0: i u početku, ali smo jednom dubokom odgovornom promišljanju s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
1: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
2: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
1: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.

0: Nakon Meri Cetinić želimo vam još jednom dobro jutro. Nakon što smo kao malo ranije smo spomenuli da je palo nešto kiše noćas, s tim je gotovo, bar kako pokazuju što se tiče vikenda, oblaci idu ča iz Dalmacije i idemo ponovno prema suncu, iako još uvijek je malo oblačno. Temperature zraka jutros pa onako poprilično svježe, u Sinju 11, Zadar također, Šibenik 13, Split i Dubrovnik 14, s time da dole u Dubrovniku još uvijek malo pada.
1: Tako je. Za kraj tjedna nebo će nam biti pretežno sunčano, na jugu zemlje oblačnije, uglavnom kao što si rekao u ovom prvom dijelu dana mogući su kiše i pljuskovi sa grmljavinom, puše nam umjerena jaka bura na udar mjestimice olujna. Što se tiče najviše dnevne temperature, ona će rasti tek do 23 stupnja.
0: To je baš lipo.
1: Da.
0: Što se tiče ovog vikenda, hoćeš li, evo to sam te tija pitat, bit će sunce, bit će možda oko 25, hoćeš jel? Hoćeš se odprostiti od mora. 23, 24 stupnja.
1: Imam piru, Zadru sam.
0: A, ništa onda.
1: Ali sljedeći tjedan.
0: A, hoće.
1: Planiran, sad. Ozbiljno. Planiran sljedeći tjedan. Ozbiljno.
0: Misliš da će ti se more držati na 23 do sljedećeg tjedna?
1: Pa ne znam, koliko je more.
0: A, jučer je bilo 23, 24.
1: Ma da.
0: Sve će to ići put dole.
1: Obrigo me, makar da se osunčan.
0: Požuri ako hoćeš. Bijelo dugme je tu. Sanjao sam noćas da te nemam na Radio Splitu.

Zna pustiti glas Alen Ižetića, bome zna otpivati jednu lipu baladu za dobro jutro. Malo upozorenja za vozača, evo u priobalju nam puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, tako da i danas radi probleme na cestama. Što se tiče nekih zabrana zbog vjetra između Bakra i Karlobaga, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači to je ona prva skupina vozila, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatna je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Za ekipu koja ide uoči vikenda na put preko autoputa, samo za osobna vozila otvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za ostale skupine vozila je naravno okolnim državnim cestama, tako da molim vas ako danas idete na put oprezno, ima vam jutros nešto i magle, a ceste su u većini Lijepe naše mokre ili skliske, tako da držite se onih par zlatnih pravila, držite razmak sigurnosni i prilagodite malo brzinu uvjetima na cesti, ovako na kraju tjedna vam ne treba nigdje leti. Što se tiče pomorskog prometa, više manje sve ide, evo vidimo samo da je u prekidu katamaranska linija Pula-Zadar-Pula, tako da ako bude kakvih nekih dodatnih novih promjena, sve ćemo vas obavijestiti. A možete i vi nama dati informaciju ako mi šta god propustimo, 091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita, javite se i uživajte s nama u glazbi. Maroon 5 i Sunday Morning za nastavak. Apo.

0: Bili su to Dolly Parton i Kenny Rogers, jedan od njenih najpoznatijih dueta, ali stiže nam konkurencija. Izlazi nova pjesma Dolly Parton i to duet s Bonom Voxom. I tu priča postaje posebno emotivna jer je riječ o njezinoj posljednjoj vokalnoj snimci. Dolly je snimila tu pjesmu koja se zove Torn, duet s Bonom, snimljena u lipnju, samo 2 mjeseca prije smrti, i bit će na novom albumu U2-a koji izlazi 13.11. znači još malo. Zanimljivo mi je bilo slušati šta je on sve otkrio. Kaže da iako se ona već borila s bolešću, ustala iz kreveta, otpjevala je pjesmu, kaže da je pjevala iz sveg srca i da danas tu snimku teško uopće može slušati. Zanimljivo je i to što joj je Bono prvotno ponudio potpuno drugu suradnju, onako inspiriranu irskom folk glazbom, ali Dolly mu je rekla da ju je to bilo previše irski, onda mu je ponudila svoju pjesmu Torn i onda su je oni, ekipa iz U2-a, preradili za ovu suradnju. Na kraju je on još rekao da je ona čula tu završnu verziju, da je odobrila, bila je, kažu, jako ponosna na svoj vokal i tako će njezin glas ostati i na novom albumu U2-a kao posljednja snimka jedne od najvećih glazbenih ikona. Kao što sam rekla, njihov 16. studijski album i njihov prvi album s potpuno novim materijalom izlazi 13.11. nakon 9 godina.
1: Nakon 9 godina.
0: Na njemu se nalazi 12 pjesama, a bend ga objavljuje u godinu u kojoj obilježava 50 godina od svojih početaka. Nevjerojatno.
1: Neka su se i oni malo muvili, nisu davno nešto novo izbacili. Ja siguran sam da će nam jako, jako brzo doći potvrda i neke turneje, tako da planirajte da će po stadionima YouTube biti sljedeće lito. Jedna naša domaća snaga koja često voli uživo pivat Jolene od Dolly Parton, to sam vidio na društvenim mrežama, to je naravno Mia Dimšić, a ona je i ove godine objavila svoj novi album Negdje u ravnici, pa poslušajmo istoimenu pjesmu.

091 634 8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: E, danas su nam bez struje, dvije ulice, jedna u Splitu,
1: bez druga... vode.
0: Šta sam rekla?
1: Bez struje.
0: Bez vode, dvije ulice, jedna u Splitu, druga na području Žrnovnice, ali čudno mi je zato što su u Splitu i ovo juše radili, ali evo, danas se očito nastavljaju radovi. Ulica Viška, vi ste bez vode od 8 do 13 sati, a na području Žrnovnice ulica Rakite. Vi ste bez vode od 8 do 12.
1: Biće nekih prekida u opskrbi električnom energijom. U Sučurac je opet u pitanju, baš kao jučer. Znači, u dvije etape, od 9 do 11 sati, sljedeće adrese neće imati struje. Put Strinje, Mašogradska, put Krtina, cesta Pape Ivana Pavla II. 47, 56 i 62. Znači, to je od 9 do 11 sati. A nadalje, također u Sučurcu, od 9 do 13 sati, struje neće imati Gospin put 21, 21 A, B i C, sela brojevi od 20 do 36, od 47 do 67 i put Dragočeva od 28 do 34. To je to što se tiče tu kopna, samo ako odemo malo do Šolte, do Gornjeg sela, gore put Križica, Turanje, Kalebićeva, put Rakove i Duga Gomila neće imati struje od 8 do 13 sati. Tako da lipo planirajte dan uz te informacije i normalno uvijek možete posjetiti stranice HEP-a, tamo vam piše detaljan izlist svih prekida, a mi ćemo nastaviti dalje uz Brusa koji kaže tougher than the rest. Ova ide za našeg vjernog slušatelja Tonča koji svako jutro lipo reče dobro jutro.

0: HR mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate

0: dvije godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji.
0: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
0: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
2: U Vukovaru će svečano se obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
0: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano.
2: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Đana Krvavica.
3: Na Županijskom sudu u Šibeniku Kristijan Aleksić priznao je ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca, kojeg je, izmislivši da ga boli noga, namamio u kuću s namjerom da ga ubije. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv, a tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu do 40 godina zatvora. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
4: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
3: I obitelj žrtve također traži najstrožu kaznu, te da se ovakav zločin više nikada ne ponovi. Presuda se očekuje danas u 13 sati. Postupak vodi sudac Vuko Ađić Katalinić. Presuda će pokazati kakvu će kaznu Aleksić dobiti za ubojstvo koje je priznao, dok obitelj i javnost očekuju odluku suda koja bi trebala donijeti barem dio odgovora nakon tragedije koja je potresla Drniš i cijelu Hrvatsku.
2: Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Promet je potpuno stao, a u dugoj koloni ostali su cisterne i kamioni. Jasminka Kačić pitala jednu od sudionica o razlozima blokade.
5: Ja sam Tanja Pejić, stojim iza sebe kao i svaki građanin koji ima malo razuma i mozga šta nam se dešava i šta nam se sprema. Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
6: Što želite?
5: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
0: Sindikati Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga održat će konferenciju za novinare nakon neuspješnih pregovora o novom kolektivnom ugovoru. Podsjećamo, sindikati su za ponedjeljak najavili štrajk zagrebačkog javnog prijevoznika jer nije udovoljeno njihovim zahtjevima za povećanje plaća.
2: Nakon početnog oduševljenja bura negativnih reakcija na novi projekt Dinamova stadiona u Maksimiru. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je odgovarajući na kritike za HRT rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
7: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći. Odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
2: Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, zaključujući tako drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije i sigurnosti. Anabela Lajkov.
6: Interesi Kine i SAD-a duboko su isprepleteni te ima puno prostora za suradnju, ustvrdio je Xi Jinping nakon službenih razgovora s Donaldom Trumpom.
8: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom.
6: Slijepim riječima dvojica su predsjednika nastavili na raskošnoj svečanoj večeri u Bijeloj kući, pa je tako Donald Trump svojem gostu uručio i dar, zlatni kip orla američkog simbola, ističući kako se nada da će pronaći svoje mjesto u Pekingu. Pokazao je Siju i plesnu dvoranu zbog koje je srušeno cijelo krilo Bijele kuće još u izgradnji, te istaknuo je da će kineski predsjednik i njegova supruga vidjeti prvi.
8: Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
6: A te veze potvrđene su i Sijevim pozivom da 100,000 američkih državljana dođe na studiju u Kinu, baš kao i takozvanom panda diplomacijom u sklopu koje će ti simboli Kine stići u jedan od američkih zooloških vrtova. Istodobno agencija Xinhua izvijestila je da je Xi poručio Trumpu kako se Kina nada da će SAD zauzeti ispravno stajalište o neovisnosti Tajvana. Točnije da će se prema tome postaviti oprezno i tako osigurati daljnji razvoj kinesko-američkih odnosa. Večera u Bijeloj kući poslužila je i kao mjesto za razgovore umjetno inteligenciji koja se razvija golemom brzinom, a neki od njezinih tvoraca poput Daria Amodeja iz Entropika otvoreno upozoravaju da se taj razvoj mora usporiti. Amodeji koji je jasno rekao da bi kinesko vodstvo u tom području bilo ozbiljna prijetnja i za Ameriku i za svijet, nije bio pozvan na svečanu večeru u čast kineskog predsjednika, no za stolom su među ostalima bili Elon Musk, Jeff Bezos, Sam Altman i Jensen Huang.
8: Zadnji je dan zasjedanja Opće skupštine UN-a. Jučer su na njoj govorili predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom, jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu Abbas smatra kršenjem obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, napao izaslanstva koja su napustila dvoranu tijekom njegova govora, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje.
9: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
8: Najmanje 57 pripadnika sigurnosnih snaga ubijeno je u dva odvojena napada koje je izveo ogranak džihadističke skupine Islamska država u Nigeru. Vojna hunta koja je preuzela vlast nakon državnog prevrata 2023. godine teško uspjeva staviti pod nadzor dugotrajni sukob s džihadističkim skupinama u zemlji.
2: Novo pastoralno putovanje Pape Lava, Papa Lav 14. u Francuskoj će posjetiti Pariz, Lourdes i Merz, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
10: U pariškoj Elizejskoj palači Papa Lav će susresti francuskog predsjednika Emanuela Macrona. U nastavku dana u sjedištu UNESCO Papa susreće pitanja koja se dotiču cijelog svijeta. Govorit će o kulturi, obrazovanju, tehnologiji i nepoznanicama umjetne inteligencije. Slijedi molitva u obnovljenoj pariškoj crkvi Notre Dame, a navečer je u fokusu periferija Pariza, Saint-Denis, gdje Papu Lava očekuje oko 80,000 mladih. Pariz i cijela francuska crkva posljednjih desetljeća bilježe veliki pad vjernika, no trend se mijenja jer u novije vrijeme tisuće odraslih osoba traže krštenje. Stoga ne čudi veliki interes za susrete sa Svetim Ocem. Oko 600 tisuća vjernika najavilo je svoje sudjelovanje na središnjoj misi na pariškom Place de la Concorde. Nakon Pariza, Papa Lav odlazi u Marijansko svetište Lourdes, gdje će među ostalim susresti ranjive osobe, ali i žrtve zlostavljanja. Putovanje će završiti u ponedjeljak, 28. rujna, u gradu Metzu, gradu Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije. Uz prisustvo brojnih predstavnika europskih država, u Metzu će u fokusu Pape Lava 14. biti korijeni Europe, mir i jedinstvo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića i tvrdi da je upravo on omogućio sustavni kriminal u Hrvatskoj.
11: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
2: Nakon dva tjedna rada na jesenskoj sjednici, saborski zastupnici okupit će se na glasovanju.
8: Među zakonskim prijedlozima o kojim će se danas glasovati je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima i kupcima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjenama zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti omogućit će se profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine, već u ovoj akademskoj godini. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. Paket poreznih zakona čeka prolazak u drugo čitanje, kao i izmjene zakona o gospodarenju otpadom te o braniteljskim mirovinama.
2: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Središnja svečanost uz izravni prijenos na našem prvom programu počinje u 10 sati i 30 minuta. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
12: Vukovarskim ulicama ovoga jutra odjekivaće glazba uspomena junake grada. Sve započinje u 8 sati tradicionalnom budnicom, nakon koje slijedi veličanstveni mimohod ratnih zastava od Vukovarske vojarne koja nosi ime slavne ratne brigade do Strossmayerove ulice u središtu grada. Ova 35. obljetnica bit će i prigoda za prikaz moći današnje pobjedničke vojske i policije. Već od 9 sati na šetnici uz Dunav ispred dvorca Elc građani će moći razgledati taktičko-tehnički zbor najmodernijeg naoružanja i opreme. Poseban spektakl posjetitelje očekuje u 13 sati, kada u dvorištu dvorca vrhunske vještine pokazuju pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i oružanih snaga uz atraktivnu vojno-akrobatsku vježbu počasno-zaštitne bojne. Središnji dio svečanosti počinje u 10.30 u Hrvatskome domu, a vrhunac tog događaja bit će na Vukovarskom nebu. Uz prijenos podizanja hrvatske trobojnice na vodotornju, nad gradom će u punom sjaju preletjeti višenamjenski borbeni avioni Rafal, dok će u glazbenom programu nastupiti najbolji hrvatski tamburaši. Ministarstva hrvatskih branitelja, obrane i unutarnjih poslova, zajedno s gradom i županijom, uputili su otvoren poziv svim sudionicima obrane, obiteljima ubijenih, poginulih i nestalih heroja, ali i svim građanima. Dođite u Vukovar i proslavimo zajedno 35 godina od povijesne bitke koja je utkala temelje slobodne Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski u Zagrebu obilježava 55 godina djelovanja svojeg muzičkog informativnog centra. Otvara se prvi dio obljetničke izložbe i predstavlja se nova monografija Lisinski 73. 2023. Što je muzički informativni centar, govori urednica monografije i voditeljica MIC-a Jelena Vuković.
13: Pa središte nekako koje želi predstaviti široj javnosti hrvatski glazbeni život, pomoću u očuvanju hrvatskog glazbenog života, očuvanju hrvatske glazbene baštine, jer pokušavamo znači ostvariti taj jedan cilj promidžbe i očuvanja hrvatske glazbe.
2: U Zagrebu će se svečano otvoriti obnovljena zgrada Akademije likovnih umjetnosti nakon najveće infrastrukturne obnove u povijesti te institucije. Riječ je o 3600 četvornih metara nastavnih i radioničnih prostora. Na otvorenju u podne bit će uz ostale i predsjednik Republike Zoran Milanović. Posjetitelji mogu razgledati zgradu od 13 sati.
8: U sezoni priče koje nas povezuju, prva premijera Hrvatskog narodnog kazališta Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci bit će Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u režiji Januša Kice i uz dramski tekst Ivora Martinića. Kica je glavne uloge povjerio mlađem naraštaju glumaca. Denis Anković bit će Miškin, Aleksandra Stojković Olenjuk igraće Nastasiju, Petar Baljak Rogožina i Nika Grbelja Aglaju.
2: Imamo i dvije najave iz našeg programa. Ovog su tjedna uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova održane prosvjedne akcije. U prošloj godini ubijeno je 18 žena i sve su bile žrtve njima bliskih osoba. Zašto sustav ne prepoznaje na vrijeme da je žena u životnoj opasnosti i tko odgovara kad zaštite nema? O tome u mreži prvog od 7.30 govore Tanja Žaja, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja uprave za obitelj, profesorica Zagrebačkog pravnog fakulteta Marina Ajduković i neovisna konzultantica za suzbijanje nasilja nad ženama Dunja Bonači-Skenderović, urednike Davor Rendulić.
8: Kako će vlada odgovoriti na blokadu prometnica, ali i na zahtjev Istarske županije da se otpad ne spaljuje na njihovu području? Može li izmijenjeni zakon o gospodarenju otpadom uvesti reda u praćenje otpada i spriječiti otpadnu mafiju? Kolike su šanse SDP-u da zbog ilegalnog otpada osigura dovoljno ruku za opoziv premijera? Na to u Poligrafu nakon vijesti u 8 odgovaraju ministrica Marija Vučković te saborski zastupnici Mihael Zmajlović, Ivan Matić i Darko Vuletić. Kontakt emisiju uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
8: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca.
2: Mnoge negativne reakcije na projekt novog Dinamovog stadiona.
8: Svečanom večerom u Bijeloj kući kineski predsjednik Xi Jinping završava posjet Washingtonu.
2: U Vukovaru će se svečano obilježiti 35. godišnjica bitke za Vukovar.
8: Vrijeme unutrašnjosti djelomice, a na Jadranu uglavnom sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Dražen Pukavec, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
8: Sport. Pripremio Davor Lulić.
14: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija što će sutra igrati protiv Češke. Danas putuju u Prag, izvješćuje Ivan Ribarić.
15: Iako je jučer propustio trening zbog biroze, kapetan Luka Modrić trebao bi normalno putovati s momčadi. Slijede 4 utakmice u samo 11 dana, a trenutni naglasak je isključivo na prvoj protiv Češke, napadač Igor Matanović.
16: Mislim da smo spremni, da je svaki igrač spreman, evo vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i ona moramo nastaviti. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
15: Vatrni će u popodnevnim satima odraditi i trening na Praškoj Fortuna areni, a utakmica je na rasporedu sutra o 20.45 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
14: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
17: Nismo baš utakmice zatvorili kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
14: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će danas igrati protiv Srbije. U jučerašnjoj etapi biciklističkog cro-rejsa od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Danas slijedi četvrta etapa koja spaja Pulu i Rijeku prelazeći preko Učke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
1: Oglasi.
18: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
19: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
20: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S jačanjem ogranka anticiklone u većem dijelu naše zemlje se tijekom noći razvedrilo, pa se u unutrašnjosti lokalno stvorila magla. Oblačnije je još ujutro bilo na istoku naše zemlje, te osobito u Dalmaciji, gdje je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Na Jadranu je zapuhala umjerena i jaka bura. U 6 sati na Sljemenu je izmjereno 5 stupnjeva. Park iznad Čabra i Varaždin imali su 6. Zagreb, Gospić i Križevci 7. Bjelovar, Daruvar, Plitvička jezera 8. Bilogora, Ogulin i Sisak 9. Gorice kod Nove Gradiške i Kutjevo 10. Osijek 11. Gradište kod Županje i Slavonski Brod 12. Knin i Malinska 13. Opatija, Ploče i Šibenik 14. Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Lastovo, Pula, Zračna luka i Senj 15. Rab 16. Te Rovinj 18 Celzijevih stupnjeva. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Na istoku rijetko malo kiše ili pljusak. Ujutro lokalno magla. Na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano. Na jugu će biti oblačnije, još uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu i pljuskove s grmljavinom, ujutro moguće izraženije. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža. Tijekom vikenda prevladavat će sunčano, ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, na jugu još u subotu i jaka, te sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna u blagom porastu.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Oglasi.
23: Ovo je
3: vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.

U 7 sati 24 minute pozdravlja vas prva smjena ova jutarnja. Dobro vam jutro, ovo svježe, vjetrovito, 13 stupnjeva je u Kninu, 14 u Šibeniku. Mi ćemo jasno uskoro po dobrom starom običaju kao i svakog jutra čuti hoće li biti sunca u nastavku dana, već se nešto i vidi, odnosno već ga nešto i ima. Hoće li ovaj vjetar stati, kakva će biti temperatura i jasno sve ostale detalje. Idemo najaviti ekipu koja se s vama druži do 13 sati. U režiji je Lovre Čević, za glazbu su zaslužni Ivan Sorić, Nenad Tisaj i za mikrofonom ovo jutro s vama je Đana Krvavica. 25. je rujna, petak, to se već polako računa kao vikend, evo, mnogi to tako gledaju, ugodan dan vam želimo, vikend jasno koji je pred nama. Iz centra 112, evo jedna važna informacija na samom početku, kažu noć je prošla mirno, mi to volimo čuti i tako nekako evo to želimo i vama da imate miran, uspješan dan, da uspješno odradite smjenu i onda uživate u zasluženom odmoru, bar oni sretnici kojima je vikend neradan. Za početak druženja, što drugo nego glazba, idemo zasvirati.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: A jutro na Hrvatskom radio Kninu jasno nikako ne može proći bez vremenske prognoze. Zato pozdravljam Ranka Ševeljevića. Ranko, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i slušateljima.
1: Evo, sve nas zanima, jedno vjetrovito jutro ovdje na kninskom području.
2: Pa je, u pravu ste, u cijeloj Dalmaciji puše umjerena mjestimice i jaka bura, manje više svuda je već pretežno vedro, samo još na krajnjem jugu Dalmacije promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a temperature zraka u 7 sati su iznosile u Gospiću 7, Zemuniku 12, Kninu 13, te Šibeniku i Kaštelima 14 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka u Kninu je povišen i on iznosi 1020 hektopaskala. Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, još ujutro na jugu Dalmacije će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali tamo će se već tijekom jutra postupno razvedravati, puhaće umjerena do jaka, a još u početku je ponegdje moguće i vrlo jaka bura, ona će poslije podne postupno slabiti na umjereno do pojačano, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti nekakvih od 18 do 21 uz obalu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje i dalje stabilno i pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do pojačana bura, ona će prema sredini dana malo slabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren, ponegdje pojača sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovno na slabu do umjerenu, na južnom dijelu srednje Dalmacije ponegdje i pojačanu buru i jutarnje temperature zraka će malo pasti, a dnevno će malo porasti. U nedjelju nas očekuje i dalje sunčano vrijeme, puhat će slaba do umjerena još u početku, ponegdje i pojačana bura, tijekom jutra ta bura će postupno sasvim oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći će biti tiho ili će puhati slaba bura i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
1: Evo, Ranko, puno vam hvala na ovako detaljnoj vremenskoj prognozi i čini mi se nekako da ova maksimalna dnevna temperatura je svakim danom sve niža i niža nekako.
2: Pa ipak je jesen, ali ponovo će te temperature već sutra nešto malo porasti, kako će vjetar slabiti, osjet hladnoće će biti nešto manje, doduše tu jutarnje temperature zraka će još ujutro nešto malo sutra pasti, a dnevne će malo porasti, kao što sam rekao, tako da ipak možemo reći da će se nastaviti ovo, ajmo reći, bablje ljeto, večeras smo imali ja prolaz jedne oslabljene fronte, tako da glavnina obor bila na moru i uz obalu, to je manje više sve sada već i za nas, idemo ponovo jednu stabilizaciju vremena.
1: E sad i to znamo. Ranko, još jednom puno hvala, šaljemo pozdrav.
2: Do slušanja.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing

7:46, mi ćemo vam još jednom poželjeti dobro jutro. Nadamo se da ste se malo, evo barem, razbudili uz đavole. Mi ćemo u nastavku provjeriti stanje u prometu, evo za sve vas koji namjeravate na put ili ste već nekamo krenuli. Imamo vožnju u suprotnom smjeru na autocesti A3 Bregana Lipovac između Čorova, Sredanci i Slavonski Brod istok u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h. Inače, u priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, imamo i zabranu prometa za određene skupine vozila na pojedinim cestama, magla mjestimice smanjuje vidljivost također na cestama unutrašnjosti, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski, tako da mogući su i odroni, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, tako da vozači, evo, lijepo prilagodite brzinu i način vožnje ovim uvjetima, održavajte onaj sigurnosni razmak. Imamo i psa na autocesti A1, evo i to ćemo spomenuti, između čvorova Vrgorac i Ploče. Ograničenje je 60 km/h. Lešina na autocesti A1 na čvoru Brinje u smjeru Dubrovnika. Tu imamo ograničenje brzine od 60 km/h. Ovdje bliže nama imamo radove na DC1 dionica Otrić Zrmanja. Promet se odvija sukladno postavljenoj privremenoj regulaciji prometa. Isto tako imamo radove DC33 u mjestu Ramljane, privremena regulacija prometa. S vama ćemo u nastavku ovog javljanja podijeliti i one servisne informacije. Čuli ste već iz centra 112, kažu da je noć prošla mirno, iz policije prilično kratko ovo jutro, to nam je isto drago. 3 kaznena djela i 2 prekršaja. Jedna lijepa vijest stiže nam iz šibenskog rodilišta. Na svijet je stigla jedna djevojčica, neka je sretno i njoj, i evo čestitke roditeljima, cijeloj rodbini, i nama je uljepšala ovo jutro. Do 8 sati pregleda internetskih portala sviramo.

I točno je 8 sati, 8.00, vrijeme za internetske portale. Za početak par naslova HRT portala. Apel međunarodnoj zajednici, Nepal traži bespovratna sredstva za obnovu nakon razorne poplave. Zatim Britanija upozorila Iran da neće tolerirati prijetnje na svom tlu. I imamo jedan zanimljiv članak. U Hrvatskoj nedostaje fizioterapeuta, pacijenti terapiju čekaju mjesecima. U Hrvatskoj pacijenti mjesecima čekaju fizikalnu terapiju jer terapeuta nema. Na 3000 stanovnika dolazi tek jedan. S druge strane, u susjednoj Bosni i Hercegovini oni ne mogu pronaći posao. A iza tog paradoksa stoji isti problem, neusklađenost zdravstvenog sustava na papiru i u praksi. Hrvatska ima točno onoliko zaposlenih fizioterapeuta koliko je propisano mrežom zdravstvene zaštite koja je u mjerodavnosti Ministarstva zdravstva, no pacijenata kojima je fizikalna terapija potrebna mnogo je više. Neki na red tako čekaju i po nekoliko mjeseci. Često puta dešava se situacija da pacijent izađe iz bolnice, akutni pacijent koji je postoperativan i nakon preboljenog recimo moždanog udara ne može odmah dobiti fizikalnu terapiju u kući, a ona mu je jasno neophodno potrebna. Evo, sve je to izjavila predsjednica udruge fizioterapeuta u zajednici Renata Deduš. Kaže, morate to čekati, to je 3 mjeseca, 2 i slično. A na jugu Hrvatske situacija je još teža i evo, kao što sam već spomenula, u susjednoj BiH fizioterapeuta ima i više nego dovoljno, ali pacijentima to ništa ne znači jer terapije također dugo čekaju. U nastavku čitamo i Jutarnji HR, internetom kruži peticija, traže novi odabir Maksimira. Evo koliko je potpisa prikupljeno u manje od 24 sata, no bez obzira na velik odjek stoji u podnaslovu, a koji bi proširenjem peticije mogao postati još veći, bitno je naglasiti da su stvarne mogućnosti ovakvih inicijativa praktički nikakve. Odmah po obznani odabranog idejnog rješenja za izgradnju novog stadiona Maksimir, društvene mreže zasule su stotine nezadovoljnih komentara navijača Dinama. Na slikovite i svakojake načine plavi puk iskazao je negodovanje, a svaki se komentar mogao svesti pod isto neslaganje s odabranim projektom i želja za sportskom arenom koja će imati spojene tribine i, ruku na srce, evo kako stoji u članku, ne podsjećati na stari Maksimir. Onaj uz koji su se pristalice kluba svih ovih godina toliko vezale, no koji su sada spremne ostaviti iza sebe i s novim autentičnim zdanjem okrenuti novu stranicu klubske povijesti. Ako vas ova tema zanima više, Jutarnji HR. U nastavku Slobodna Dalmacija, dok ovo čitate, možda netko operira vašim imenom i prezimenom. U Splitu sve više krađa identiteta, ovo je glavna metoda. Prije nekoliko mjeseci Slobodna Dalmacija objavila je priču splitskog studenta kojem su stigle ovrhe zbog mobitela i pretplatničkih ugovora koje nikada nije sklopio. Policijska istraga već je pokazivala da nije riječ o izoliranom slučaju. Dakle, tuđi osobni podaci koristili su se za sklapanje ugovora, kupovali su se skupi mobiteli, a računi i dugovi ostajali su ljudima koji o svemu nisu znali ništa. Od policijske uprave Splitsko-dalmatinske sada je Slobodna Dalmacija zatražila podatke koji pokazuju koliko je slučajeva nedozvoljene uporabe osobnih podataka posljednjih godina evidentirano na području Splita i županije, pa evo, ako vas to zanima i želite pročitati više, sve možete pronaći na portalu Slobodne Dalmacije. I za kraj Večernji HR, najbolji OPG u Hrvatskoj proizvodi 150 tisuća litara mlijeka godišnje, dolazi iz Galižane, odnosno nalazi se tamo u Istri. Pobjednik je 13. izbora za najbolje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Zlata Vrijedan. Gospodarstvo ove obitelji pobjedu je odnijelo u konkurenciji između 21 OPG-a iz cijele Hrvatske. Ako želite znati o čemu je riječ,
čime se sve bave, želite doći do nekog njihovog proizvoda, evo se možete otkriti na portalu večernji.hr. 8:05, mi vam još jednom želimo dobro jutro svima vama koji ste nam se tek pridružili. U nastavku ćemo još malo zasvirati, a onda donosimo i oglase i natječaje za zapošljavanje.

0: oglasi.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
5: Radio Knin, marketing

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Točno je 8 sati 15 minuta, nastavljamo dalje naše druženje uz oglase i natječaje za zapošljavanje. Za početak ćemo do Pirovca. Flex obrt za građevinu traži dva keramičara ili dvije keramičarke. Najaviti se možete na broj 095-559-3143. Rok za podnošenje prijave je 15.10. Onda se u nastavku vraćamo doma, na području Knina, dakle Mihovil, obrt za usluge socijalnog smještaja za starije i nemoćne, traži jednu medicinsku sestru ili medicinskog tehničara i jednog njegovatelja. Najava ide na broj 022-448-178, imamo i mobitel 091-113-0403, a rok za prijavu je također 15.10. Do 15.10. možete se javiti i na sljedeći natječaj, Kameni zid d.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge na području Šibenika traži dva operatera na CNC stroju. Broj mobitela je 091-188-6741. Pektus d.o. za graditeljstvo i trgovinu na području Šibenika traži dva električara. Najava ide na broj 022-218-989. Broj mobitela je 091-177-2200. A rok za podnošenje prijave je 21.10. Ostajemo u Šibeniku jer Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije traži jednog specijalizanta epidemiologije. Pismena zamolba ide na adresu Matije Gupca 74, poštanski broj znate 22.000 Šibenik, a rok za podnošenje prijave je 6. listopada. Osnovna škola Meterize traži jednog kuhara u produženom boravku i tri učitelja razredne nastave u produženom boravku. Adresa je put kroz Meterize 48 Šibenik, a rok za podnošenje prijave je 29.9. Do tog istog datuma stignete se prijaviti i na sljedeći natječaj. Osnovna škola Brodarica na području Grebaštice traži jednog učitelja ili učiteljicu razredne nastave. Osobno je potrebno doći na adresu Gomljanik 100. Ako šaljete poštom pismenu zamolbu, onda još dodate, odnosno morate staviti poštanski broj 22.000 Brodarica. Obrt Interijer Španja na području Vodica traži dva pomoćna radnika na građevini. Grge Ivasa 15 je adresa, a najaviti se možete na broj 091-206-3451 i stignete se prijaviti do 21.10. Pekara Zvonimirov grad na području Knina traži jednog prodavača ili prodavačicu. Najava ide na broj 095-862-4919. Rok za podnošenje prijave je 30. ovog mjeseca. I za kraj, dijelo poduzeća na trgovinu na veliko i malo, turizam, ugostiteljstvo itd. traže dva prodavača ili dvije prodavačice na području Brodarice. Mail adresa na koju je potrebno pisati je adriana.kozic@djelo.hr, a stignete se prijaviti do 30. ovog mjeseca. Puno natječaja, oglasa raznih zaista možete pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ovo je tek dijelić oglasa, dio onoga evo što smo odlučili izdvojiti. U svakom slučaju, puno sreće vama koji ste u potrazi za poslom.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, vrijeme je za naših uobičajenih nekoliko aplikabilnih jezičnih minuta za koje se nadamo da ćete ih lako aplicirati koristeći se možda zato i kakvom zgodnom aplikacijom.
2: Ja sam jezična aplikacija za vaš mobilni telefon. Kad me aplicirate na telefonski razgovor, sugovornik čuje točno sve što kažete pogrešno.
1: Da probamo. Dobro večer.
2: Da probamo. Dobra večer.
1: Ja bih neka uputstva za ovo.
2: Ja bih neka upute za ovo.
1: Vidi stvarno, sad govorim ispravno.
2: Vidi stvarno, sad govorim točno.
1: Da li se ovo plaća?
2: Plaća li se ovo?
1: Gdje moram ići da to instaliram?
2: Kamo moram ići da to instaliram?
1: No dobro, dosta, prestani me ispravljati.
2: Dosta je kad ja kažem da je dosta, jer ovo je zona sumraka.
1: Srećom ili nažalost, ovakav lektorski program još ne postoji, no ni jednu od ovih pogreški ne biste niti napravili jer redovito slušate ove jezične minute. Ali mi danas komentiramo sve aplikacije općenito. Riječ aplikacija u hrvatski je najprije došla iz latinskog, aplikare znači približiti, dodati, združiti. Zato riječnik stranih riječi kao domaće zamjene preporučuje primjenu ili upotrebu. Zato nas u ljekarni upozoravaju da se krema na primjer aplicira na kožu i zato se dame služe na primjer aplikatorima za trepavice.
3: Hello, I want to apply.
1: E onda se ubacio i engleski, pa se često čuje da netko želi aplicirati za posao, za vizu, za projekt ili za novac iz Europskog fonda. Ovdje valja upotrijebiti glagol prijaviti se.
3: Jesam li ja i dalje aplikacija?
1: U računalnom kontekstu aplikacija je primjenjiv računalni program kojim se koristimo za konkretnu namjenu, za razliku od operativnog sustava, programa koji upravlja računalom, pomoćnog programa koji, na primjer, pomaže operativnom sustavu ili programskih jezika u smislu alata ili sredstva za programiranje u njima. U svakodnevnom govoru aplikacije se od programa često razlikuju prema složenosti ili prema uređaju na kojem se koriste, ali valja razmisliti jesu li ta značenja izvan strukovnog jezika doista različita ili su nam umjesto novih neprevedenih stranih riječi ipak dovoljni samo programi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

U nastavku našeg programa prije vijesti koje nam slijede u 9 sati informative, još jedna informacija, jedna obavijest stanovnicima koja je vezana uz današnji dan, datum, dakle 25. rujna danas. HŽ će obavljati kemijsko tretiranje korova u kolodvorima Šibenik, Ražine, Perković i Kosovo. Zašto je to važno spomenuti i podijeliti s vama? Zato što se lokalno stanovništvo moli da u tom razdoblju ne pušta stoku i pčele na ispašu na tretirano područje uz pružni pojas, te da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću samo po površinama namijenjenima za kretanje i boravak ljudi. U slučaju loše vremenske prognoze, kiša, vjetar, radovi se odgađaju, pa evo ako je suditi po vremenskim prilikama, to je u tijeku, tako da evo nemojte puštati stoku pčele na ispašu na tretirano područje, često ih znamo vidjeti upravo uz taj pružni pojas. Iz policije nam je u međuvremenu stiglo jedno kratko priopćenje koje ćemo podijeliti s vama. Nakon provedenog istraživanja protiv 27-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Naime, policijski službenici policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela oštećenje tuđe stvari. Sumnjiči ga se da je 24. rujna, dakle jučer, na području Srime oštetio ogradne stupiće, lanac, vlasništvo Lučke uprave Šibensko-kninske županije, time je počinio materijalnu štetu u iznosu od oko 500 eura. Dakle, nakon provedenog istraživanja protiv njega bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Ako je samo to stiglo od onog inače detaljnog policijskog izvješća koje dobijemo, onda smo dobro prošli danas. 8:46, kratko ćemo još evo baciti pogled na vrijeme. Stupanj više, 14 je u Kninu, 15 u Šibeniku.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesto.

Više od 500 lokacija. Dobro je biti u kreaciji. HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na priljevu gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. SDP će u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
2: On je koga je omogućio, taj i mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise, drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu. Nećemo se igrati spasitelja, tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj, imenom i prezimenom Andrej Plenković.
1: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio u brojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina. Nižu se reakcije, većinom negativne, nakon što je predstavljen prvonagrađeni rad međunarodnog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar. U konkurenciji 88 ponuda iz 20 zemalja pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Evo što je odgovarajući na kritike za HRT rekao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
3: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi, s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom smislu, mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
1: Naša nogometna reprezentacija završila je u Rijeci pripreme za prvu utakmicu Lige nacija koju će sutra igrati protiv Češke u Pragu. Posljednji trening zbog viroze je propustio Luka Modrić. Evo kako su susret najavili Igor Matanović i Lovro Majer.
4: Vidim na treninzima da smo svi dobri, da dobro igramo, treniramo i evo jedva čekamo da sve počinje i najbitnija utakmica je sad ova prva. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, ali prvo moraš i protiv Češke dobro odigrati.
5: Spremni smo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ima i nas dosta. Smatramo da smo u dobre formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
1: I za kraj vijesti, vrijeme pretežno je vedro uz slabu buru. O vremenu danas govori Ranko Ševeljević.
6: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, još ujutro na jugu Dalmacije će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavima, ali tamo će se već tijekom jutra postupno razvedravati, puhat će umjerena do jaka, još u početku je ponegdje moguće i vrlo jaka bura, ona će poslije podne postupno slabiti na umjereno do pojačano, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti nekakvih od 18 do 21 uz obalu i do 23 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: U 9 sati u Kninu je izmjereno 15 stupnjeva, u Šibeniku 17, pretežno je vedro, rano jutros je bilo vjetrovito, puše nam slaba do umjerena bura. Da ne bih sad ja sve to ponavljala, ima tko zna bolje, a to je Ranko Ševeljević.
1: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, još ujutro na jugu Dalmacije će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavima, ali tamo će se već tijekom jutra postupno razvedravati, puhat će umjerena do jaka, još u početku je ponegdje moguće i vrlo jaka bura, ona će poslije podne postupno slabiti na umjereno do pojačano, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti nekakvih od 18 do 21 uz obalu i do 23 Celzijeva stupnja. Sutra nas očekuje i dalje stabilno i pretežno vedro vrijeme, puhat će umjerena do pojačana bura, ona će prema sredini dana malo slabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovno na slabu do umjerenu, na južnom dijelu srednje Dalmacije ponegdje i pojačanu buru, i jutarnje temperature zraka će malo pasti, a dnevno će malo porasti. U nedjelju nas očekuje i dalje sunčano vrijeme, puhat će slaba do umjerena još u početku, ponegdje i pojačana bura, tijekom jutra ta bura će postupno sasvim oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći će biti tiho ili će puhati slaba bura i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Uoči dana grada Šibenika zaista je već najavljeno more zbivanja. Jednostavno ne stignemo sve izdvojiti odmah i sad, ali imamo jedno zanimljivo zbivanje, evo to smo uspjeli snimiti, popratiti i odlučili podijeliti s vama. Naime, Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik poklanja besplatne tematske razglede povodom blagdana Svetog Mihovila na koji Šibenik slavi svoj dan. Tada ujedno ova udruga slavi i svoj imendan, a ove godine slavlje višestruko jer slave i 20. obljetnicu postojanja. Svi zajedno 960 godina od prvog spomena grada. Evo, sve su neke lijepe brojke u pitanju. Program koji su pripremili, doznajemo, trajeće 3 dana, sastoji se od 3 različita tematska razgleda. O čemu je točno riječ, sve detalje, evo, vjerujem da ima vas koje zanimaju ove ture. Sve je otkrila predsjednica udruge Dijana Bolanča.
1: Pozdrav svim slušateljima, svaku godinu povodom blagdana našeg grada, ujedno i zaštitnika naše udruge Svetog Mihovila, poklanjamo besplatne razglede za građane, a ovu godinu, evo, i to je prilika za naše obilježavanje 20 godina udruge, ujedno i 260 godina postojanja Šibenika, to su sve neki lipi brojevi, tako da mi poklanjamo 3 različite tematske ture u 3 različita dana. Pa ću vam ja evo sad reći prilike. Znači, prva tura nam ide u nedjelju 27. rujna. Vodi kolegica Petrina turu, naziva Šibenik tik-tak. To je jedna zanimljiva tura, uvijek kažemo za one koji baš ne vole puno hodati, jer se odvija na mjestu pored crkve Svetog Ivana u Šibeniku i tamo je i mjesto sastanka u 11 sati u nedjelju. Dakle, čitava tura se odvija oko same crkve, jer zaista crkva je toliko bogata zanimljivim pričama, bilo da su vezane samo uz nju ili za okolne objekte, nekakva povijesna događanja. Tako da evo, svi oni koji ne vole puno šetati će napraviti krug oko crkve Svetog Ivana gotovo 500 godina u prošlost sa našom Josipom. Sljedeća tura se zove Tragom Svetog Mihovila. Ona ide u ponedjeljak 28.9. u 17.30. Kreće se iz Perivoja Ane Rukavine, to je ispod naše tvrđave Svetog Mihovila. Dakle, kolegica Tatjana Bračanov je osmislila jednu zanimljivu, rekli bismo, detektivsku turu gdje će se kroz gradsku jezgru u biti otkrivati tragovi Svetog Mihovila. Dakle, gdje se sve mogu naći tragovi, bilo njegove skulpture, bilo nekakve poveznice sa Svetim Mihovilom, i tura je planirana da se završi u Kneževom dvoru. Posljednja tura je 30. rujna. U 17.30 kreće i iz Šibenskog parka ispred kipa Petra Krešimira IV. To je tura koja se zove Šibenske džirade. Ovaj put je ja vodim, Dijana Bolanča, to je moja autorska tura. Ja sam se jako mučila kako je nazvati, pa je onda dobila podnaslov koji mislim da sve objašnjava, a to je Čudesa, sablazni, šporkarije i zaboravljene štorije. Dakle, sve one neke intrigantne pričice koje inače ne pripadaju u klasične razglede grada, a koje sam prikupila tijekom svojeg dugogodišnjih istraživanja, nekako sam odlučila sabrati tu jednu turu koja će onako možda biti građanima poprilično intrigantna. Pozivamo sve koje zanima i koje su mogućnosti da nam se pridruže. Mi zaista imamo iskustva da nama na naše tematske ture dolaze ljudi ne samo iz Šibenika nego i iz ostalih gradova naše županije, ali i susjednih županija, što nas jako veseli. Dakle, nekako pokušavamo i to terminski prilagoditi da je svima dostupno, tako da evo zaista evo, nadam se da će biti dobar odaziv i pozivam još jednom sve koje to zanima da nam se priključe na našim turama.
2: 50,2 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi. Čujem da je u Knin stigla optika.
1: Je.
0: Je li to za oči?
1: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
0: Znači, internet više ne razmišlja.
1: Ne, sad radi.
2: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: Radio Knin, marketing

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na Priljevu, gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Jasminka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
2: Ovo je samo prvo probijanje leda, znači bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
3: Što želite?
2: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
1: Kako će vlada odgovoriti na odbijanje Istre da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačno, odgovorila je gostujući u Poligrafu ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementare, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
5: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
4: Imaćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno, i ja vjerujem i u razum većine naših građana oduvijek je bilo.
1: Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu održana je svečana prisega 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegnulo ih je 670. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Baš nam je naraštaj donio duh novog doba. Mijenja se način obrazovanja, mijenjaju se potrebe službe. Ide se u korak s vremenom, ali ono što ostaje jest odgovornost koju nosi policijska odora. Policijski posao nije samo zanimanje. To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
1: U Kninu je 15, a u Šibeniku 17 stupnjeva. O vremenu danas govori Ranko Ševeljević.
7: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, još ujutro na jugu Dalmacije će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali tamo će se već tijekom jutra postupno razvedravati, puhat će umjerena do jaka, a još u početku je ponegdje moguće i vrlo jaka bura, ona će poslije podne postupno slabiti na umjereno do pojačano, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti nekakvih od 18 do 21 uz obalu i do 23 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

The 7 hours on the 7 days on the 7 months, the 7 doctors say.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing.
3: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Evo, ranije u našem programu čuli ste zapravo bogat program Udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik, dakle poklanjaju besplatne tematske razglede povodom blagdana Svetog Mihovila na koji Šibenik slavi svoj dan. I već sam ja spomenula i naglasila uoči dana grada Šibenika, zaista je more zbivanja, događanja, ne stignemo sve izdvojiti. Ali evo, iz tvrđave kulture također stiže jedan lijep poziv, s nama je ovo jutro Ana Bralić. Ana, dobrodošla, dobro jutro ili dobar dan već sad.
1: Pa i dobro jutro i dobar dan.
0: I jedno
1: dan,
0: i drugo.
1: I tebi, naravno, i svim slušateljima Hrvatskog radija Knina.
0: Ovako nam je stigao mail. Proslavite dan grada na tvrđavama uz besplatan ulaz, vođene ture i priče koje otkrivaju zanimljivo lice šibenske prošlosti. Nas zanima jasno i vaš program.
1: Pa upravo onako kako smo i naglasili u tom pozivu, dakle, na blagdan Svetog Mihovila, na dan grada, sve tri kopnene tvrđave, dakle i tvrđava Svetog Ivana, i Barone, i tvrđava Svetog Mihovila, bit će otvorena za posjetitelje cijeli dan uz besplatan ulaz. Dakle, svi individualni posjetitelji, svi oni koji žele sa svojim prijateljima, obiteljima prošetati do Šibenika, prošetati tvrđavama, neće taj dan morati plaćati ulaz. Od 9 ujutro do 20 sati navečer mogu doći, razgledati tvrđave, uživati u pogledu na Šibenik i na taj način zapravo onako organizirati jedan mali izlet do Šibenika i upoznati se sa bogatom fortifikacijskom baštinom ovoga grada.
0: Evo, prava prilika za putovanje kroz vrijeme.
1: Upravo tako, kroz sve te naše tvrđave naravno mogu prošetati i kroz šibensku prošlost, a u tome će im pomoći i naši zaposlenici. Naime, naši stručni vodiči organiziraju i vođene ture po našim tvrđavama, tako da na onoj najvećoj i najvisočijoj, na tvrđavi Svetog Ivana, tura počinje u 13 sati i osim po toj našoj najvećoj tvrđavi prošetat će se i do susjedne tvrđave Barone, jer je ona vrlo blizu tvrđave Svetog Ivana, tako da eto, nakon razgleda Svetog Ivana posjetitelje će se spustiti do Baronea, a onda u 17 sati vođena tura počinje na tvrđavi Svetog Mihovila i završava negdje oko 18 sati, jer u 18 sati imamo, možemo slobodno tako reći, jedan naš baštinski dragulj, a to je program Novosti iz prošlosti. Četvrto izdanje tog programa, o čemu se radi? Naši dragi djelatnici iz Odjela za istraživanje i interpretaciju baštine, Karlo, Andrija i Josip, će svim tim posjetiteljima približiti neke priče zanimljive iz šibenske prošlosti, o povijesti, arheologiji, o povijesti umjetnosti. I to oni zapravo rade na jedan vrlo onako zanimljiv način, postave nekoliko tema intrigantnih naslova i onda dadu publici da biraju, onako izvlače papiriće o čemu bi željeli razgovarati. I to je onako neko interaktivno predavanje. Dakle, oni govore, publika pita, zaista ovo zanimljiva jedna interakcija o povijesti, ono baš željno iščekivan susret Novosti iz prošlosti, eto, publika baš voli doći.
0: Pa da, baš sam htjela dodati, komentirati, svakako zanimljiv način, zanimljiva ideja, povijest sama po sebi, znamo da je puna podataka, činjenica, godina, brojki, teško je to sve popamtiti, tako da je, vjerujem, još zanimljivija kada se o njoj tako ležerno razgovara i na taj jedan ležeran nastup pristupi zapravo cijeloj toj priči, važnoj priči.
1: Tako je, budući da ti naši dragi stručnjaci, kako ih mi volimo zvati, zaista to rade na jedan onako ležeran, ali nadasve zanimljiv način, i onda sve ono što vam se možda u nekom trenutku čini dosadno, shvatite koliko je zanimljivo, koliko ima tu zapravo nekakvih skrivenih priča, podataka ili nekih drugih situacija o kojima niste ni razmišljali ni znali, a eto, doznate u nekom onom najležernijom izdanju, a vratite se obogaćeni sa nizom podataka i nekih vrijednosti pojedinosti o šibenskoj prošlosti.
0: Ana, hvala ti na ovim detaljima. Evo, izvrsna je to prilika kako proslaviti dan grada Šibenika, otkrivajući njegove priče, upoznavajući bogatu šibensku baštinu. Puno ti hvala još jednom.
1: Hvala što smo se javili i što smo mogli svim slušateljima reći što ih sve čeka ako dođu do Šibenika utorak 29. rujna. Evo, pozdrav Đana tebi, naravno, i pozdrav svim slušateljima.
0: Pozdrav iz Knina.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: bitches. Bug them.
1: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica početka bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uz mimohod ratnih zastava posjetitelji će moći vidjeti i prikaz sposobnosti MUP-a i HV-a. Nakon svečanosti ministar branitelja Tomo Medved obići će lokaciju na Priljevu, gdje traju istraživanja i pokusna iskapanja u potrazi za nestalima iz Domovinskog rata. Stanovnici Koromačnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Jasminka Kalčić upitala je jednu od sudionica o razlozima blokade.
2: Ovo je samo prvo probijanje leda. Znači, bez obzira šta bude, ovo je samo probijanje leda i ne bih dalje govorila previše.
3: Što želite?
2: Šta želimo? Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno Labinštinu i šire. Ako to Labinština, ja vjerujem da je Labinština toga svjesna. Evo, doslovce za početak želimo zaustaviti rad tvornice na par dana. Evo, to je ono što ja želim.
1: Kako će vlada odgovoriti na odbijanje Istre da se dio gospićkog otpada spali u cementari Koromačno, odgovorila je gostujući u Poligrafu ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Nemaju razloga za takvu bojazan, riječ je o neopasnom otpadu, riječ je o prometu koji predstavlja ispod 1% i jedan drugi cementar, čak mislim ispod 0,5%. Taj otpad je analiziran više puta od različitih neovisnih laboratorija i ja bih evo željela da takve tenzije doistina za dobro Hrvatske stanu.
5: Dobro, što ćete ako stvarno sad građani budu svojim tijelima zabranili kamionima da dođu do Koromačnog?
4: Imaćemo rješenja za sve moguće situacije, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Radi se o poslovima koje te cementare rade redovito. Dakle, ovo je posljedica jedne potpuno neodgovorne kampanje kojoj nije cilj sanirati Gospić, već upravo nešto suprotno, i ja vjerujem i u razum većine naših građana oduvijek ga je bilo.
1: Na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik u Zagrebu održana je svečana prisega 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegnulo ih je 670. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Baš nam je naraštaj donio duh novog doba. Mijenja se način obrazovanja, mijenjaju se potrebe službe, ide se u korak s vremenom. Ali ono što ostaje jest odgovornost koju nosi policijska odora.
7: Policijski posao nije samo zanimanje. To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
1: U Kninu je 15, a u Šibeniku 17 stupnjeva. O vremenu danas govori Ranko Ševeljević.
8: Danas nas očekuje pretežno vedro vrijeme, još ujutro na jugu Dalmacije će biti promjenjivo oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavima, ali tamo će se već tijekom jutra postupno razvedravati, puhat će umjerena do jaka, još u početku je ponegdje moguće i vrlo jaka bura, ona će poslije podne postupno slabiti na umjereno do pojačano, a maksimalne dnevne temperature zraka danas bi trebali biti nekakvih od 18 do 21 uz obalu i do 23 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi. Čujem da je u Knin stigla optika.
1: Je.
0: Je li to za oči?
1: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
0: Znači, internet više ne razmišlja.
1: Ne, sad radi.
2: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
3: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
4: Radio Knin, marketing

0: Već smo ranije u našem programu najavili tek dio zbivanja uoči dana grada Šibenika i blagdana Svetoga Mihovila, a sad se vraćamo kući. Zašto? Zato što ovog vikenda svi putevi vode u Knin, gdje vas očekuju natjecanja u trailovima, kajacima, na supovima, dječje utrke, joga, jahanje, sportsko penjanje, quad, zipline, panel povodom Svjetskog dana turizma, zaista jedan bogat program. Idemo se prisjetiti, poslušati razgovor. Naš kolega Davor Trutin još je u ponedjeljak razgovarao s organizatorom Mihovilom Budankom.
1: Peto izdanje ovog festivala, ali prvi put u Zvonimirovom gradu. Biće zaista zanimljivo i u subotu i u nedjelju. Potrebat ćemo malo vremena da sve to pobrojimo, ali idemo mi krenuti od onog što je možda tebi najzanimljivije i zbog čega su te u ostalom angažirali, jer to je organizator Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Turistička zajednica grada Knina. Tako da, evo, koji je tvoj posao oko cijele ove priče?
2: Moj posao je, znači, osmisliti tri staze trejela, što i jesam na kraju. Time i otvaramo subotu program Dalmacije Šibenik Outdoor Festivala, znači utrke su na 5, 11 i 22 km. Nakon što startaju oni, odmah na Marunuši se program nastavlja sa dječjim utrkama, znači utrke na 60, 100 i 300 metara, ovisno o tome koliko su stara djeca. Program onda ide dalje različitim radionicama, joga, jahanje, sport za sve, jedna zanimljiva radionica za osobe s invaliditetom, a nedjelja također bogat sportski program sa kajak i sup utrkama, radionicama slacklinea, sportskog penjanja, demonstracija šaha, turističke ture, svašta nešto.
1: Sport za sve.
2: Tako je.
1: Rekla bi se. Evo vidim, čitam, ovdje ima i zanimljivost jedna, u 11 sati će se održati univerzalna dječja sportska škola.
2: Da, zamišljena u biti kao trening, trening otvoren za svu djecu, ne moraju se nužno baviti trailom ili trčanjem, znači otvoreno apsolutno za sve, vodi ga naš trener Martino Grba, trener u atletskom klubu Knin, profesor kineziologije, tako da evo pozivamo ovim putem svu djecu iz grada da dođu u nedjelju na taj trening.
1: Očekuje se veliki broj sudionika, još uvijek teku prijave na jednoj posebnoj platformi.
2: Tako je, prijave su otvorene sve do, znači, trenutka početka utrke, do subote i nedjelje. Platforma se zove Tracy sa Y, to je platforma gdje organizatori utrke objavljuju, znači, sve utrke koje se događaju, bile one kajak, sup, multisport, trail, cestovno trčanje, dakle na Tracy. Dalmacije Šibenik Outdoor Festival.
1: Evo, zove se Dalmacije Šibenik, ovo je peto izdanje, prvi put rekli smo u Kninu, ali ja bih rekao da je Knin bogom dana destinacija, idealna za ovako nešto, za ovaj multisportski događaj, s obzirom da se može i trčati ovdje po okolnim stazama koje, evo, ćeš ti pripremiti.
2: Apsolutno se slažem. Zato sam i prihvatio ovaj projekt, to je i priča u biti koju guram kroz svoju agenciju i kroz atletski klub. Knin ima vrhunske preduvjete za razvoj aktivnog turizma, tako da ovaj projekt će samo to još jednom potvrditi.
1: Rekao si za sada 200-tinjak sudionika, odnosno to koji se očekuje, vjerojatno će biti više, sigurno će privući neke ljude iz drugih županija.
2: Apsolutno, znači već sad ima prijava, znači ljudi iz Zagreba, Splita, Zadra, koji će doći u Knin, koji će vidjeti ovo sve o čemu mi pričamo i potvrditi sami sebi da Knin ima svoje mjesto u outdooru.
1: Opet ovdje malo čitamo ove najave, kaže u nedjelju vas očekuje razgovor sa sportašima te ljudima iz turizma povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma na temu Pokreni doživljaj, sport i rekreacija u službi turizma, na kojem će sudjelovati poznata lica iz naše županije. Pa
2: tako
1: evo,
2: je
1: se zna već možda ko će doći ili je to nekako...
2: Još se ne zna, znači slaže se lista govornika za taj panel, a to je samo još jedan od načina na koji smo htjeli obilježiti Svjetski dan turizma koji se odvija u nedjelju. I zato smo se stvarno potrudili da taj program bude bogat i natjecateljskim disciplinama i vođenim turističkim turama, radionicama, da svako od nas može naći nešto za sebe tamo.
1: Evo idemo biti malo još konkretniji, možda za roditelje koji će dovesti djecu, kako se pripremiti, kakvu opremu, odjeću donijeti?
2: Pa znači sportska obuća i odjeća, bit će puno naših članova, oni su već upućeni u te stvari. mogu se obući kao za trening, a svi koji dolaze van našeg kluba, dakle sportska odjeća i obuća, prognoza je odlična.
1: To je najvažnije.
2: 25 i više stupnjeva, sunčano, znači neće biti vlažno, mokro na Marunuši. Odradit će tu utrku, tamo se kratko još podružiti, zabaviti, organiziran je ručak za sve sudionike i biće mi drago da se vidimo.
1: A gdje ćeš ljepše?
2: A nego što.
1: Dobro, ono što je jako lijepo da se vodi računa i o osobama s invaliditetom, tako da će i za njih biti održan program Sport za sve.
2: Tako je, bili su uključeni i lani u Raslini. To je ono želja nas u organizaciji da budu uključeni i ove godine u projekt i ponavljam, bit će mi drago vidjeti i njih na lokaciji u subotu.
1: Mihovel, koliko ovakvih događaja zapravo značio za promociju jedne destinacije, u ovom slučaju grada Knina, koji će opet biti pun ljudi ovaj vikend?
2: Pa mnogo, znači to su ljudi koji ostaju u gradu, koji tu noće, koji koriste i druge sadržaje, koji će u vlastitom aranžmanu otići na tvrđavu, platiti ulaznicu, koristiti usluge različite od turističkih agencija naših, ići na ture, koji će sjesti negdje, pojesti ručak, popiti kavu. Tako da više struke su koristi ovakvih događaja za grad.
1: Za tebe nakon ovoga slijedi jednak mali odmor, bila je jako na naporna sezona.
2: Kratki predak, znači otvorili smo ono cijelu godinu aktivno od Krčić Trela, koji je stvarno odradio vrhunski rezultat sa 500 sudionika iz ne znam 80 gradova diljem Hrvatske. Onda duga i teška turistička sezona gdje smo evo proširili ponudu zipline turama. I sad još završimo krug sa ovim outdoor festivalom i idemo kratko na predah.
1: Zaslužen predah, Mihovilo, ako ti nemaš više što dodati o ovom događaju, ja ti se zahvaljujem na ovom tom gostovanju u našem studiju i želim tebi i svim organizatorima, naravno svim sudionicima, lijepo vrijeme da se zaista lijepo provedu u Zvonimirovom gradu.
2: Hvala puno i vidimo se u subotu i nedjelju na outdoor festivalu na Marunuši.
1: Vidimo se.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 28.

Nekako nam ovo jutro, ovaj prvi dio dana, prvi dio našeg programa prolazi u znaku obilježavanja dana grada Šibenika. Jasno znamo da nije danas, nego 29. rujna. Međutim, na naš mail već pristižu brojne najave, brojna zbivanja, pa ćemo tako nastaviti. Šibenik uoči dana grada donosi vikend glazbe, klapa i kviza. Dakle, vikend, posljednji vikend rujna donosi nekoliko događanja koja će se održati na gradskim trgovima i u Docu, od koncerta Big Benda Šibenik, nastupa šibenske narodne glazbe, preko završnice šibenskih klapskih večeri, do koncerta, kviza i tako dalje. Evo, bit će ponešto za različite ukuse. Program započinje već danas, kada će na Trgu Republike Hrvatske u 20 sati nastupiti spomenuti Big Band Šibenik. Već godinama nekako je postao važan dio gradske glazbene scene, a njihov koncert bit će dobra prilika svakako za jednu dobru večer uz poznate melodije i prepoznatljiv zvuk velikog ansambla. Subota, dakle sutra, počinje u znaku tradicije i glazbe. Na Trgu Republike u 12 sati nastupit će šibenska narodna glazba i gosti. Šibenska narodna glazba održat će promenadni nastup, dok će se na trgu predstaviti i gostujuće glazbe svojim nastupima. Istoga dana, dakle sutra u 21 sat, također na Trgu Republike Hrvatske slijedi završnica 27. šibenskih klapskih večeri. Kao rezime ovogodišnjih večeri, tijekom kojih je šibenska publika imala priliku uživati u nastupima brojnih klapa. A nakon klapa program se seli u Dolac, gdje od 22 sata slijedi koncert Nipple People, Loser i DJ Mike. Nipple People jedan je od najprepoznatljivijih domaćih elektropop izvođača. Nećemo sad nabrajati sve njihove poznate hitove. I ostatak ovog glazbenog programa zvuči obećavajuće. Program ovog dijela proslave završava u nedjelju, 27. rujna u 19 sati. Imamo kviz s Dejanom Kotigom, večer namijenjena svima koji vole provjeriti svoje znanje, dobro se zabaviti i pritom malo natjecati s ekipom. Ono što je važno istaknuti za kraj, nakon što sam sve nabrojala, je to da je ulaz na sva događanja besplatan. Naš odabir prije vijesti informative koja slijedi u 12 sati pao je na Nipple People.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Zagrebu je uhićen Tomislav Horvatinčić, navodno je priveden zbog kršenja mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, koja mu je izrečena uz zatvorsku kaznu zbog izazivanja tragične pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Sjedanjem za volan prekršio je sudsku zabranu, što je posebno kazneno djelo za koje je predviđena zatvorska kazna do 2 godine. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci.
1: U Šibeniku će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Aleksić je jučer nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da je bio ubrojiv. Tužiteljstvo traži maksimalnu kaznu od 40 godina. SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću zajedno s 54 zastupnička potpisa. Povod je nezakonito odlaganje otpada u Gospiću. Uz SDP i Možemo prijedlog su potpisali Centar, Glas, Platforma Sjever, IDS, Most, Tenino i Marija Selak Raspudić. Nisu potpisale stranka Domino i Suverenisti, zastupnici SDP-a Saša Đujić i Sabina Glasovac.
3: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, dakle premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
4: I zato pozivamo sve saborske zastupnike i zastupnice, posebno one koji podržavaju HDZ i koji su dio vladajuće koalicije, da dobro razmisle prije glasanja o ovom našem prijedlogu. I neka si prije nego što glasaju postave jedno pitanje. Smatraju li prihvatljivim način na kojim se upravljalo sustavom, način na koji se omalovažavalo, ponižavalo i građane i novinare i političare koji su upozoravali na propuste i na ovu katastrofu koja se događa?
1: Nakon 2 tjedna rada na jesenskoj sjednici, Sabor će glasovati o raspravljenim zakonima. Među njima je i onaj kojim se uvodi zabrana isključivanja električne energije ugroženim kupcima. Očekuje se i glasovanje o zakonu kojim će se omogućiti profesorima u trajnom zvanju rad do 67. godine. Odredba je izazvala oštre reakcije oporbe, koja je ocijenila da se žurne izmjene donose zbog određenih pojedinaca. 17 stupnjeva je u Kninu, 19 u Šibeniku, o vremenu sutra govori Ranko Ševeljević.
5: Sutra nas očekuje dalje stabilno i pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do pojačana bura, ona će prema sredini dana malo slabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovno na slabu do umjerenu, na južnom dijelu srednje Dalmacije ponegdje i pojačanu buru, i jutarnje temperature zraka će malo pasti, a dnevno će malo porasti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Uvijek sjajan Sting, koji je, prisjetimo se, 1. kolovoza održao koncert u Pulskoj areni. U nastavku još jedna glazbena crtica, jedno novije, mlađe ime. Naime, Teddy Swims danas 25. rujna slavi svoj 34. rođendan. Ovaj nevjerojatni američki kantautor prepoznatljiv je po svom moćnom, hrapavom, duboko emotivnom glasu, evo da tako kažem, u kojem savršeno spaja soul, R&B, pop i country glazbu. Zanimljivo je da je karijeru započeo 2019. godine objavljivanjem obrada pjesama na YouTube-u, gdje je preko noći privukao milijune obožavatelja zbog, evo već spomenutih, nevjerojatnih vokalnih sposobnosti. Njegov apsolutni proboj na globalnu scenu dogodio se s emotivnom baladom Lose Control, koja je zasjela na 1. mjesto prestižne Billboard ljestvice i postala jedna od najslušajnijih pjesama diljem svijeta. Mi mu želimo sretan rođendan. U nastavku smo ipak odabrali drugu stvar. Isto je u pitanju jedan hit single, Bad Dreams, objavljen u rujnu 2024. godine, uistinu zarazna soul pop pjesma u kojoj ćete, nadamo se, uživati.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

U nastavku pred sam kraj ovog prvog dijela našeg programa idemo do gradske knjižnice Juraj Šišgorić u Šibeniku. Tamo je održana prva od ukupno 10 planiranih radionica kreativnog pisanja. Riječ je o hvale vrijednom programu namijenjenom korisnicama Centra za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika. Ciklus radionica Putovanje kroz riječ osmišljen je s ciljem poticanja kreativnosti, dakle izražavanja kroz pisanu riječ te socijalnog uključivanja korisnika centra. Polaznice će tako kroz interaktivne susrete imati priliku razvijati svoje spisateljske vještine i istraživati različite književne forme i otkriti snagu vlastitog kreativnog glasa uz stručno vodstvo, jasno ništa bez stručnog vodstva, Hamide Šarić, profesorice hrvatskog jezika i književnosti, koja je zapravo i osmislila bogat poticajan program koji je već na samom početku privukao veliki interes polaznica. Prvi susret otvoren je tako dinamičnim dramskim i jezičnim igrama koje su poslužile kao izvrstan ledolomac te potaknule maštu i izražajnost svih prisutnih, a kroz nadolazeće tjedne bavit će se pisanjem dnevničkih zapisa, haiku poezije te lirskih intimnih pjesama, pretvarajući tako svoje bogato životno iskustvo u trajna umjetnička djela. Prvi radni sat, dakle, protekao je u iznimno veseloj, opuštenoj, radnoj atmosferi. Polaznice su, kako doznajemo, s velikim entuzijazmom sudjelovale u svakom segmentu radionice, a posebno emotivan, dragocjen dio susreta bila je otvorena razmjena životnih priča, čime je prostor radionice postao sigurno mjesto za druženje, podršku i ugodno provedeno zajedničko vrijeme. Evo, sudeći prema reakcijama i energiji s tog prvog susreta, pred ovim kreativnim damama je sasvim sigurno jedno inspirativno razdoblje u kojem će njihove priče i stihovi dobiti zasluženi pisani trag. Još ću samo kratko spomenuti, ovaj projekt provodi se uz sufinanciranje Šibensko-kninske županije putem poziva za javne potrebe u kulturi ove 2026. godine. A onda ćemo na kratko i do Narodne knjižnice Knin. Ona omogućuje i ove godine svim kninskim prvašićima besplatan upis, odnosno besplatnu godišnju članarinu za školsku godinu 2026-2027. Sve što trebate je doći u knjižnicu sa svojim prvašićem, obaviti upis i preuzeti iskaznicu. Imamo mi još nešto kad je u pitanju Narodna knjižnica Knin. Večeras je predstavljanje romana Igora Čoke Mojom stranom ulice. Intimna je to i snažna pripovijest autora koji je odrastao na turbulentnoj kninskoj regionalnoj sceni 80. i 90. godina. Kroz osobnu priču Igor Čoko ispisuje kroniku jedne generacije obilježene ratom, izbjeglištvom, tranzicijom i potragom za normalnošću u nenormalnim okolnostima. On je inače antropolog, majstor ulične i dokumentarne fotografije, rođen je 1975. u Kninu, diplomirao etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ovo predstavljanje održat će se, dakle, večeras u 19 sati u prostoru Narodne knjižnice Knin.

Uz Urbana od vas se polako pozdravlja jutarnja ekipa. Lovre i Đana žele vam ugodan ostatak dana kao i vikend koji je pred nama. Budite i dalje jasno uz naš program jer stiže poslijepodnevna ekipa koja vam društvo pravi do 19 sati. Do slušanja.

Srebrna krila i Zakoni sa ljubavi u 13 sati i 16 minuta, koliko je sada. 25. je dan mjeseca rujna, ali što je najvažnije od svega ovoga, petak poslije podne do 19 sati s vama će biti Barbara i Tonko. Dobar dan svima. Promjena vremena najavljivana nam je još od početka ovoga tjedna. Na kraju se to sve skupa smanjilo na jednu pa dobru ili manje dobru kišu noćas, kako gdje. Negdje je pala malo više, negdje malo manje, ali to bi vam bilo to, to je ta promjena vremena. A da su se spustile temperature, jesu. Međutim, kad je sunce, nekako je zaista sve lakše, ili barem meni. Samo je 19 celzijevih stupnjeva u zraku u 13 sati, u Šibeniku samo 20, nakon tjedana i tjedana 30 plus temperatura, mjeseci. Da, zaista jesen je stigla, ali ne na dramatičan način kako je to znalo nekada biti. Neka je to tako, nek to ide sve malo pomalo, lakše se čovjeku prilagoditi. Neki se ipak nisu još prilagodili na to da nije vrijeme za kapute ni jakne, već za slojevitu odjeću, pa nekima je vruće dok je drugima hladno, no doći će to sve na svoje. Evo, za danas su na prognostičari najavili uglavnom sunčano vrijeme za cijelu Dalmaciju. Na jugu Dalmacije umjereno do pretežno oblačno, povremeno ima čak i kiše, misli se na područje Dubrovnika pa negdje do ispod Makarske, ali ovaj naš srednjo-dalmatinski dio je uglavnom sunčan, imamo nešto bure, a i dolje će na jugu se prema večeri lagano razvedriti. Maksimalna temperatura zraka dosegnuti će 24 ponegdje, ali čini mi se da kod nas bi to bilo to, eventualno stupanj gore. Hrvatski autoklub upozorava, evo, samo sve redom na oprez, ponajviše zbog gustoće prometa, petak to obično i donosi. A u priobalju puše jaka bura pa je zabrana prometa za određene skupine vozila. Životinje su također malo poludjele od ovoga vremena pa je u nekoliko navrata viđen ili pas ili jelen i slično na našim cestama. Sjevernije do duše pa neću sada čitati. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika, te je povećana gustoća prometa. Gotovo svugdje mi ćemo izdvojiti Jadransku magistralu u Solinu i Stobreću. Evo, sve ostalo što budemo saznavali samo ćemo proslijediti vama. U nastavku današnjeg programa, odnosno ovog petka poslije podne, uglavnom ćemo se družiti uz glazbu. Izuzetak je nakon 17 sati kada repriziramo emisiju Hrvatski branitelj koju ste slušali jučer. Ovo sve između dobro već znate, ne moram se ponavljati. Nakon malih oglasa ide na malo sporta, ide naš dnevnik, idu vijesti, sve što vam treba čućete ovdje. Želimo vam svu sreću u završavanju ovog radnog tjedna. Pred većinom vas je svega još nekoliko sati do početka vikenda. Idemo na glazbu. Dobar dan još jednom.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing

13 sati i 40 minuta. Danas u Šibeniku svečano na sve strane. Na tvrđavi Barone je jučer još održana svečana sjednica gradskog vijeća grada Šibenika povodom dana grada Šibenika i blagdana Svetoga Mihovila, njegova nebeskoga zaštitnika. Uručene su nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, udrugama i ustanovama. A s druge strane, evo danas u povodu dana policije i blagdana također Svetoga Mihovila, nakon što su položeni vijenci i zapaljene svijeće na središnjem spomen križu na gradskom groblju Kvanj, sve se skupa preselilo u same prostorije sjedišta policijske uprave Šibensko-kninske, gdje je prigodno sve zajedno i obilježen 29. rujan, dan policije. Tom prilikom mnogi su nagrađeni, istaknuti, bilo je dosta i zahvala, naravno sve je skupa završeno prigodnim druženjem i domjenkom u sjedištu policijske uprave. Istaknuto je kako je stanje sigurnosti na području nadležnosti policijske uprave Šibensko-kninske u tekućoj godini na visokoj razini. Povećana je naknada otkrivenost počinitelja kaznenih djela, kao i ukupna riješenost kaznenih djela. Sigurnost stranih i domaćih turista tijekom ljetne sezone bila je jedan od ključnih elemenata pri odabiru turističke destinacije i jedna je od naših najvažnijih policijskih zadaća koju mi uspješno obavljamo iz godine u godinu, rečeno je danas u sjedištu policijske uprave. Bili su tu dakako i dužnosnici, lokalna samouprava, sam gradonačelnik grada Šibenika Željko Burić, koji osim što je čestitao svim policajcima povodom obilježavanja ovog njihovog dana, svima je zaželio i uspješan daljnji rad, te istaknuo jako dobru sinergiju i međusobnu komunikaciju lokalne samouprave s policijskom upravom. Posebno su i pohvaljeni neki policijski službenici, također za izuzetno uspješnu suradnju i pruženu pomoć zahvalila se policijska uprava od Šibensko-kninske županije do javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika te nekim ostalim ustanovama i lokalnim samoupravama, a povodom dana policije u policijskoj upravi je održano i sportsko natjecanje. Dakle, rujna slavi se dan policije. Mi ćemo isto tako, evo, s obzirom da su danas imali tu svečanost, u ovim trenucima čestitati svima njihov dan, koji vjerujem da slave na isti način kako su dužni proslaviti svaki drugi, a to je radno. Hvala vam što nas čuvate. Mi ćemo u nastavku našeg programa, evo, do 14 sati zasvirati. U 14 mali sneak peek, odnosno kratko o tome što će se danas slušati u našem dnevniku, što kolege obrađuju. I družimo se na našoj liniji, naravno mali oglasi od 14 sati i 20 minuta.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Kristijan Aleksić osuđen je danas na kaznu od 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša. Obitelji ubijenog mladića mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. U povodu dana grada Šibenika na Šibenskoj tvrđavi

0: Barone održana je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su uručene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, udrugama i ustanovama. Donosimo dojmove nekih od nagrađenih. Govorimo i o Konzervas festivalu konzervacije i restauracije koji se održava u Šibeniku. Najavljujemo Dalmacija Šibenik outdoor festival u Kninu, kao i brojna događanja koja su najavljena u povodu Dana grada Šibenika. O vremenu sutra govori Ranko Ševeljević.
1: Sutra nas očekuje i dalje stabilno i pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do pojačana bura, ona će prema sredini dana malo slabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovno na slabu do umjerenu, na južnom dijelu srednje Dalmacije ponegdje i pojačanu buru, i jutarnje temperature zraka će malo pasti, a dnevno će malo porasti.
0: Budite s nama u 15 sati.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u sportskim minutama. Naša nogometna reprezentacija nakon priprema na Rujevici otputovala je u Prag, gdje sutra gostuje kod Češke u prvoj utakmici Lige nacija. Ivan Ribarić.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija na tjedan se dana pozdravila s Rujevicom i Kvarnerom, gdje će se vratiti u oči dvoboja s Engleskom. Nova destinacija je Češka metropola, gdje će Vatreni započeti svoj put u novom izdanju Lige nacija. Iako je jučer zbog viroze propustio trening, s momčadi je na put normalno krenuo i kapetan Luka Modrić. Glavni je cilj pobjedom protiv Češke krenuti u zahtjevan niz utakmica, no i Česi su svojevrsna nepoznanica. Nakon razočaravajućeg nastupa na svjetskom prvenstvu, klupu je preuzeo Španjolac Santi Denija, prvi strani izbornik za kormilom Čeha. O protivniku Igor Matanović.
3: Jako dobra ekipa, gledali smo, analiziramo sad Češku i ima i dosta igrača koji igraju u Bundesligu i znam, bit će jak protivnik, nisu slučajno u Liga A, znači bit će teška utakmica, moramo biti spremni. Oni su jednostavno igraju ide brzo duga lopta i onda idu na drugu loptu i tu moramo biti jaki, čvrsti i brži nego oni. I ako to odradimo, onda možemo to pobijediti.
2: Kada se spomene napadača Freiburga, svima u sjećanje dođe poništeni pogodak protiv Portugala. Pitanje o njegovoj frizuri nametalo se samo od sebe.
3: Pa evo, znao sam da će to pitanje doći. Bila je velika tema frizura, ali na kraju oču tako izgleda kako mi se sviđa. I mislim da će prvo ostati ovako.
2: Kada se već spominju nezaobilazna pitanja, Lovru Majera morali smo tražiti da nam ispriča svoju stranu priče oko poziva izborniku Slavenu Biliću.
4: To je bilo još u tom trenutku kad je izbornik postao novi trener reprezentacije i čuli smo se, razgovor je super prošao. Ja sam rekao samo da sam sretan, da sam promijenio sredinu i naravno jedna od meni osobno najbitnijih stvari u mojoj karijeri je, i to nije nikakva floskova, to je igranje za reprezentaciju i odlaskom u AEK je, jednim dijelom bio izbor baš zbog toga da odem tamo da igram svaku utakmicu, da igram najbolje što mogu i da sam tu u reprezentaciji da mogu pomoći.
2: Iako je sada opet procvjeta u AEK-u, Majer ne skriva razočaranje neodlaskom na svjetsko prvenstvo.
4: Pa je, bilo je razočaranje, ne mogu reći da nije. Nažalost, sezona prije toga u Wolfsburgu je završila tako kako je završila. Bilo je tu i uspona i padova, bilo je isto tako i super utakmica i dobrih momenata, ali eto, ispalo je tako kako je ispalo i na neke stvari ne možeš utjecati. Mislim da je sam donio jako dobru odluku što sam otišao sa trenutno u Grčku, AEK, i jako sam sretan i mogu igrati svoj nogomet i biti u najboljoj mogućoj formi, da i kad sam ovdje budem u formi, budem najbolji što mogu.
2: Inače, UEFA je objavila i službene osobe za susret Češke i Hrvatske. Pravdu će dijeliti Talijani, a glavni sudac bit će Simone Soca. Ove sezone Soca je sudio dvoboj Lige prvaka između Borusije Dortmund i Villareala. Završni trening uoči utakmice Hrvatska će odraditi u popodnevnim satima na Praškoj Fortuna Areni, inače domu Slavije. Prije godinu dana na istom mjestu u kvalifikacijama za Ameriku, Češka i Hrvatska odigrali su bez golova 0-0. Hoće li se ovoga puta vidjeti golovi, saznat ćemo sutra od 20.45 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Sportske minute.
1: Liga nacija počela je jučer, izdvajamo rezultate utakmice najjačeg ranga. Nizozemska Njemačka 1-1, Norveška bolja od Danske 3-2, Portugal od Velsa 1-0, a Grčka u gostima od Srbije 2-1. Jučer je predstavljeno kako bi trebao izgledati novi stadion u Maksimiru. Reakcije su podijeljene, no više onih koji su nezadovoljni odabirom. To je komentirao predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
5: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom. Bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad, najbolji mogući rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan. Duboko vjerujem da je ovo daleko najbolji stadion za Dinamo, za Zagreb, za njegovu kulturu, za urbani štih, za asfaltni štih, za sve ono što mi jesmo, za sve ono što je ovaj klub uvijek bio, za sve ono što smo doživjeli na starom Maksimiru, kojeg treba respektirati. Postoji jedan identitet, postoji jedna povijest, postoji neke emocije, velike emocije koje su tu odživljene, isplakane i dosanjane. Tako da mislim da se Turinin rad treba jako respektirati, na jedan futuristički način to je napravljeno, iznimno suvremen, ali isto tako šokantno nov, što će i samom Zagrebu dati jednu ikoničku figuru i obogatit će ga. S druge strane, sama stadionska atmosfera i komfor na stadionu bit će vrhunski. Što u prvom momentu ljudi mogu reći, šta je ovo, propust je ono, bit će puno, puno bolje nego što mogu očekivati, ali treba se ljudima to objasniti, oni trebaju ući malo dublje u problem.
1: Dinamova zajednica oprostit će se od starog Maksimira kroz Plavi vikend koji počinje danas. O čemu je riječ, saznaćemo od Marka Šivaka.
6: Plavi vikend kreće Lollipop glazbenim spektaklom, dok su subota i nedjelja rezervirane za sportske sadržaje. To je samo jedna u nizu manifestacija kojima se Dinamo i njegovi navijači opraštaju od Maksimira, naglašava jedna od klubskih legendi Tomo Šokota i otkriva kako će izgledati subotnji program.
7: Subota je rezervirana za sportske događaje, imamo dakle turnire 3x3, znači košarka, nogomet i nogotenis. Također ima puno za djecu, puno događanja, puno atrakcija, oko njih 20-ak. Bit će i natjecanje u obaranje ruku, bit će freestyler i moće se izazvati freestyler 1-1. Dakle, super događanja, mislim jako zanimljivo, tako da evo, očekujemo da će biti stvarno što više ljudi i da će se to jako puno popratiti. Dakle, imamo i aktivacijske zone, bit će stvarno super. Na kraju u 6 sati imamo i prvo kolo Goat lige. Nakon toga imamo i fan zonu, znamo da igra Hrvatska protiv Češke u 15:09, tako da evo i moći će i svi oni navijači plave boje koji žele popratiti utakmicu hrvatske reprezentacije, moći će i to pogledati.
6: Nedjelja donosi revijalnu utakmicu košarkaša Dinama iz Zagreba u 13 sati. Uslijedit će prvo kolo novog futsal prvenstva Hrvatske u kojem će se sastati futsal Dinamo i futsal Pula, a sve će kulminirati odmjeravanjem snaga veterana Dinama i legendi Goat lige. Predsjednik košarkaškog kluba Dinamo, Marijan Pojatina.
8: Staviti dvoranska dva sporta u vani da se igra je organizacija na svjetskom nivou. I ovo je nešto, nije wow za grad Zagreb, ovo je wow za grad, za cijelu Europu i u svjetskim razmjerima. Vi kad proguglate vanjske utakmice košarke, na prsti jedne ruke se može igrati. NCAA zadnjih 5 sezone možda odigralo 2-3 takve utakmice i hvala svima koji su to omogućili.
6: Trener futsal Dinama Matija Đulvat u oči utakmice s Istrom poručuje.
9: Igrali smo na Šavati dosta često i to je uvijek bio fantastičan spektakl. Ja se nadam da će našu utakmicu opet podsjetiti na te Šavate i da ćemo tu uspjeti 4-5-6, pa nadam se da će se i zapad otvoriti, da će biti dovoljno mjesta za sve one koji hoće doći pozdraviti se sa stadionom i još jednom prisustvovati spektaklu koji će prirediti prvenstveno ću reći navijači, a onda morat ćemo i mi na terenu, ali moramo dobro zaorati za 3 boda koja su nam jako bitna odmah na početku sezone.
6: Kapetan futsal Dinama Tihomir Novak.
10: Svi živimo za to, ne znam da li se može ponoviti ono što je bilo onih finala u Ciboni, ali vjerujem da je ovo opet jedan poseban događaj, poseban ambijent i kažem, jedva čekamo tu nedjelju i da krene utakmica.
6: 3 Dinama na jednom mjestu u jednom vikendu, a u budućnosti poručili su prigodom predstavljanja Plavog vikenda možda i u jednom sportskom društvu po uzoru na Barcelonu, Benfiku ili Real.
0: Sportske minute.
1: Startala je 4. etapa biciklističke utrke Cro Race, vozi se od Pule do Rijeke. U jučerašnjoj etapi od Krka do Labina pobjedu je odnio danas Tobias Svare, čime je preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. Svare je u neizvjesnoj završnici nadmašio Talijana Tiberija i Belgica Velensa. U 3. etapi naš Fran Miholjević bio je 35. a Nikolas Gojković 93. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija je s Crnom Gorom odigrala 20-20 kod Hrvatske najefikasnije Milo Savljević i Iva Bules po 4 pogotka.
11: Nismo baš utakmice torli kako treba, u napadu se nismo baš našli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
1: A treba će to i danas protiv Srbije od 15:30. Počinje nova sezona domaćeg prvenstva u futsalu. Danas će igrati Torcida i Olmisum, te Crnica i Osijek. I za kraj još informacija da smo danas trebali najaviti i utakmice nove sezone ABA lige. Na početak regionalnog košarkaškog natjecanja odgođen je zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare. I to je to u sportskim minutama. Poštovani slušatelji, pozdravljaju vas Marijan Čagalj i Sanja Žigar-Frljuk.
12: Drugi.

0: Flash mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama,

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku poslušajte. Kristijan Aleksić osuđen je danas na kaznu od 40 godina zatvora za ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša. U povodu Dana grada Šibenika i blagdana Svetoga Mihovila na tvrđavi Barone održana je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su uručene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, udrugama i ustanovama. Donosimo dojmove nekih od nagrađenih. Govorimo o Konzervas festivalu konzervacije i restauracije koji se održava u Šibeniku. Najavljujemo outdoor festival u Kninu kao i brojna događanja koja su najavljena u povodu Dana grada Šibenika. Pred nama je vedar i sunčan vikend. Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta.

0: restoranta Luke Milovca dobio je maksimalnu kaznu 40 godina zatvora. Takva je odluka izrečena danas na Županijskom sudu u Šibeniku, javlja Vesna Jašek.
1: U svibnju ove godine Goran Aleksić je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg maturanta Luku Milovca. Tužitelj je za to i još dva kaznena djela tražio maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
2: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
1: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno isplanirao. Kad je uhićen, sve priznao. Pokajao se nije. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više, a jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
2: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
1: Zamjenik župana državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljan je presudom.
3: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
1: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana.
4: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
1: Unatoč maksimalnoj kazni, mladi Šibenčanin Ive nije zadovoljan.
5: Ha, mislim da bi trebalo dobiti doživotno, jer ipak odu za jedan život mladi i tako bi se trebalo valjda postupiti na njemu doživotno u zatvor, ali ne znam, nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživotno.
1: Aleksiću se istražni zatvor produžuje do pravomoćnosti presude.
0: U povodu dana grada Šibenika je blagdan Svetog Mihovila. Na Šibenskoj tvrđavi Barone jučer je održana svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su uručene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, udrugama i ustanovama. Dobitnik najvišeg gradskog priznanja nagrade za životno djelo je šibenski glumac Mate Gulin koji za sebe ima 50 kazališnih predstava, 30 filmova i serija. Ovo je nagrada za njegovo stvaralaštvo i svemu što je doprinio šibenskoj kulturnoj sceni.
6: Osjećam se uzvišeno, kao da sam dobio Oscara, nisam spremio nikakvi govor. Meni su uvijek pisali tekstove drugi koje sam ja učio i mora prezentirati, a sad sam ostao bez teksta. Dobio sam sve u životu što sam imao dobiti, pusti nagrada, grada, županije, Oscara, ovoga našega arenu, biti za mušku ulogu glavnu.
0: Među laureatima je i novinarka Živana Podrug s dugogodišnjim novinarskim iskustvom.
7: Prije nešto više od 50 godina sam prvi put došla u Radio Šibenik. Naravno, ja sam u tim godinama radila i neke druge poslove, ali sam zauvijek ostala vezana za radio. Kad se jedan put zaljubiš u taj radijski mikrofon, onda više nema natrag. Može zvučati kao fraza, ali radio je doista moj život.
0: Dječji zbor Zdravomaleni, najstariji je zbor u Hrvatskoj. Posljednje 4 godine vodi ga Filip Knežević koji je za predan rad s djecom dobio plaketu grada.
8: Jedna potvrda svega napravljenog, iznenadila me, doduše nisam očekivao jer nagrade se obično dijeluje nekome koji je pred mirovinu i tako dalje, tako da nadam se da će imati pozitivan efekt, da ćemo tjerati da što bolje i što nekako jače radim sa zborom. To je zapravo najstariji dječji zbor u Hrvatskoj. I imam čast ga voditi već zadnje 4 godine i do tada smo ostvarili mnoštvo nastupa, 2 zlatne nagrade na državnim natjecanjima. Postavili smo mjuzikle, imamo nove mjuzikle u planu.
0: U povodu Dana policije danas su položeni vijenci na spomen ploču smrtno stradalim policijskim službenicima i u spomen parku poginulih pripadnika specijalne jedinice Jastrebovi u sjedištu policijske uprave Šibensko-kninske. Počast je odana i kod središnjeg spomen križa na gradskom groblju Kvanje, nakon čega je održana sveta misa zadušnica u katedrali Svetog Jakova. Obraćajući se nazočnima, Sandro Santini, načelnik policijske uprave, istaknuo je kako je stanje sigurnosti na području nadležnosti ove policijske uprave na visokoj razini. Povećana je otkrivenost počinitelja kaznenih djela kao i ukupna riješenost kaznenih djela. Sigurnost stranih i domaćih turista tijekom ljetne sezone bila je jedna od ključnih elemenata pri odabiru turističke destinacije i jedna od naših najvažnijih policijskih zadaća koju mi uspješno obavljamo iz godine u godinu, rekao je Santini, zahvalivši se svim djelatnicima policijske uprave bez kojih ovakvih rezultata ne bi bilo.
9: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
0: U Šibeniku se održava drugo izdanje Konzervas festivala konzervacije i restauracije. Organizatori su Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac, Hrvatski restauratorski zavod i Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu. Poseban dio festivala odvija se u šibenskoj staroj jezgri gdje će studenti raditi na obnovi povijesnih kamenih portala. Riječ je o dijelu dugoročnog projekta čiji je cilj postupna obnova ukupno 94 portala. Kolega Petar Mikuličin razgovarao je s dekanicom Umjetničke akademije Mionom Miliša i predsjednikom Društva za očuvanje šibenske baštine Nikolom Grubićem.
10: Baš u gradsku jezgru Šibenika doveli studente da u suradnji sa svojim mentorima, profesorima uče o tehnologijama obnove i restauracije kamenih portala.
11: Koga sve okuplja festival, koliko traje i kako izgleda program?
10: Tako, evo, osim studenata iz Splita, tu su nam partneri iz Sveučilište Akademija iz Zagreba. Po prvi put ove godine su došli nam i studenti iz Dubrovnika i studenti s Akademije iz Beča. Kroz jutarnje sate održavamo radionice na tri lokacije, tri kamena portala obnavljamo pod mentorstvom profesora. U popodnevnim satima traju predavanja iz, no, ne samo Šibenska, nego dolaze nam predavači iz cijele Hrvatske. Tako da imamo dva aspekta samog festivala. A sutra smo na Nacionalnom parku Krki, tamo ćemo posjetiti restauratorsku radionicu.
11: Hvala, s nama je u društvu i Miona Miliša, dekanica Umjetničke akademije u Splitu. Evo, dio programa je taj rad studenata i njihovih mentora na šibenskim portalima Vratnica.
12: Tako je, to je praktični rad kroz jutro, a kao što je Nikola već rekao, u večernjim satima, odnosno predvečernim terminima su predavanja. Možda je najvrijednije što je jučer bilo u posjet 120 srednjoškolaca, budući danas mladi ljudi odabiru fakultet klikanjem najčešće i prijavom, rijetko se odlučuju za fakultetske smjerove gdje trebaju doći na prijemni ispit, uživo još nekakva dodatna znanja i vještine pokazati. Tako da na taj način demistificiramo srednjoškolcima upravo to samo zanimanje, što to znači restauracija, konzervacija, čime se bavi restaurator i koliko je zapravo široka struka u mnogo aspekata.
11: Evo, čuli smo, studenti dolaze iz Splita, Dubrovnika, Zagreba, čini mi se čak i Beča. Kakve su njihove reakcije?
12: Bitno je, mislim, da naglasim da su dvije studentice sa filma i videa s nama, koje u principu rade i foto i video dokumentaciju svakog dana i svakog događanja. Mislim da je jedno jako bitno iskustvo i u struci i u toj interakciji i u kontaktima koji ostaju za budućnost.
0: Šibenik će ovoga vikenda biti u znaku proslave Dana grada. Već večeras u 20 sati na Trgu Republike Hrvatske nastupa Big Band Šibenik. Sutrašnji program otvara Šibenska narodna glazba u podne na istome trgu, a navečer u 21 sat završnica je 27. šibenskih klapskih večeri. Nakon klapske pjesme u gradskoj četvrti Dolac sasvim drukčiji glazbeni izričaj i nastup elektropop sastava Nipple People i punk rock grupe Luzeri. Nedjelj nedjelja je rezervirana za kviz s Dejanom Kotigom na Trgu Republike. Dan grada idealna je prilika za susret s bogatom fortifikacijskom baštinom, pa je utorak na sam blagdan Svetog Mihovila za sve individualne posjetitelje tijekom cijelog dana ulaz besplatan na tvrđave Svetog Mihovila, Barone i Svetog Ivana, govori Ana Bralić iz Tvrđave kulture Šibenik.
13: Kroz sve te naše tvrđave naravno mogu prošetati i kroz šibensku prošlost, a u tome će im pomoći i naši zaposlenici. Naime, naši stručni vodiči organiziraju i vođene ture po našim tvrđavama, tako da na onoj najvećoj i najvisočijoj, na tvrđavi Svetog Ivana, tura počinje u 13 sati i osim po toj našoj najvećoj tvrđavi prošetat će se i do susjedne tvrđave Barone, jer je ona vrlo blizu tvrđave Svetog Ivana, a onda u 17 sati vođena tura počinje na tvrđavi Svetog Mihovila i završava negdje oko 18 sati. Imamo, možemo slobodno tako reći, jedan naš baštinski dragulj, a to je program Novosti iz prošlosti.
0: Vođenih tura tijekom vikenda bit će i po samom gradu, a organizira ih Udruga turističkih vodiča Mihovil. Predsjednica udruge Dijana Bolanča.
14: To je jedna zanimljiva tura, uvijek kažemo za one koji baš ne vole puno hodati, jer se odvija na mjestu pored crkve Svetog Ivana u Šibeniku. Krug oko crkve Svetog Ivana gotovo 500 godina u prošlost sa našim Josipom. Sljedeća tura se zove Tragom Svetog Mihovila. Ona ide u ponedjeljak 28.9. u 17.30. Kreće se iz Perivoja Ane Rukavine, to je ispod naše tvrđave Svetog Mihovila, gdje će se kroz gradsku jezgru u biti otkrivate tragovi Svetog Mihovila. Posljednja tura je 30. rujna. U 17.30 kreće i iz Šibenskog parka tura. Pod naslov koji mislim da sve objašnjava, a to je Čudesa, sablazni šporkarije i zaboravljene štorije.
0: Šibenik je grad bogate povijesne, ali i prirodne baštine koju moramo čuvati. Zato šibenska stanica HGSS-a sutra od 9 do 15 sati organizira akciju uređenja urbane šume Rokići. Čistit će se otpad, suha i niska vegetacija. A u nedjelju u organizaciji grada čistit će se podmorje na Šibenskoj rivi. Poziv svima da se uključe u ove ekološke akcije. Kninjane ovog vikenda očekuje prava sportska avantura. Knin naime postaje središte outdoor sporta, rekreacije i aktivnog odmora. Peto izdanje Dalmacija Šibenik Outdoor Festivala u organizaciji Turističke zajednice Šibensko-kninske županije i Turističke zajednice grada Knina donosi bogat dvodnevni program ispunjen sportskim natjecanjima, edukativnim radionicama, obiteljskim sadržajima i zabavom na otvorenom. Održava se na sportsko-rekreacijskoj zoni Marunuša i počinje sutra utrkama u 10 sati. Jedan od organizatora festivala Mihovil Budanko.
15: Utrke su na 5, 11 i 22 km. Nakon što startaju oni, odmah na Marunuši se program nastavlja sa dječjim utrkama. Program onda ide dalje različitim radionicama, joga, jahanje, sport za sve, jedna zanimljiva radionica za osobe s invaliditetom. A nedjelja također bogat sportski program sa kajak i SUP utrkama, radionicama slacklinea, sportskog penjanja, demonstracija šaha, turističke ture.
0: U nedjelju se održava i treći festival nordijskog hodanja i pješačenja. Knin će ugostiti oko 450 sudionika iz raznih krajeva zemlje, a hodat će najljepšim stazama, ističe predsjednik Županijskog saveza sportske rekreacije Sport za sve Dragan Lujanović.
16: Polazak je sa trga Ante Starčevića, do Krčića je ta najduža, onda imamo doli do sastave rijeka Butisnice i Krke i jednu malo kraću stazu isto na ovoj novoj šetnici gdje su klupe, gdje ko ne može baš nešto hodat, ima, može sjesti i naći našu kninsku tvrđavu. Dolaze iz Primorsko-goranske županije, iz Zagrebačke županije, Karlovačke, Šibensko-kninske, Zadarske.
0: Okupljanje sudionika je u 11 sati na središnjem gradskom trgu i svi koji žele mogu se priključiti. Vrijeme. U Kninu je 19, u Šibeniku 21 stupanj, tlak zraka 1019 hektopaskala. O vremenu tijekom vikenda Rako Ševeljević.
17: Sutra nas očekuje i dalje stabilno i pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do pojačana bura, ona će prema sredini dana malo slabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovno na slabu do umjerenu, na južnom dijelu srednje Dalmacije ponegdje i pojačanu buru, i jutarnje temperature zraka će malo pasti, a dnevno će malo porasti. U nedjelju nas očekuje i dalje sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena još u početku, ponegdje i pojačana bura, tijekom jutra ta bura će postupno sasvim oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći će biti tiho ili će puhati slaba bura i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: 15 je sati i 17 minuta, slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Tonko Grgić, uredila i vodila Lidija Grubišić.
9: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Bregane, na autocesti Bregana-Lipovac na prilazu zoni radova na 90. kilometru između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 2 kilometra, na Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre, gdje je kolona duga također oko 2 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, na državnoj cesti 1 kod mjesta Jakovlje i na Jadranskoj magistrali u Solinu i Stobreću. Danas do 16.30 vozi se četvrta etapa utrke Cro Race na cestama Istarske i Primorsko-goranske županije od Pule do Rijeke. Do 15 sati na Istarskom Ipsilonu bit će zatvoren čvor Labin za sve kategorije vozila, a na autocesti A7 zatvoreni su izlazni krakovi čvora Jurdani u oba smjera. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina, te teretni na prijelazima Batina, Tovarnik i Bajakovo. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
18: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Odlični ritmovi u 15:37. Nadamo se da ste uživali u ovoj Aretha Franklin i Georgeu Michaelu, a uživat će se cijeloga vikenda. Čuli ste tko je slušao Dnevnik Radio Knina, sprema se veliki slavljenički vikend u Šibeniku, a neće ni u Kninu baš biti mirno. Kod nas možda malo više ove sportske rekreacije, ali znate već kako to završava. Svaka sportska rekreacija završi s malo opuštanja. No, naravno, okrećemo ponovno svoj reflektor u Šibenik. Večeras u 20 sati na Trgu Republike Hrvatske nastupa Big Band Šibenik. Godinama je to važan dio gradske glazbene scene, a njihov koncert bit će, sigurni smo, izvrsna prilika za večer uz poznate melodije i prepoznatljiv zvuk velikog ansambla. Sutra nam subota počinje u znaku tradicije i glazbe. Od 12 sati nastupa Šibenska narodna glazba i gosti. Šibenska narodna glazba održat će svoj promenadni nastup, dok će se na trgu predstaviti i gostujuće glazbe sa svojim nastupima. Istoga dana, navečer u 21 sat, također na Trgu Republike Hrvatske, slijedi završnica 27. šibenskih klapskih večeri. Kao svojevrsni rezime ovogodišnjih večeri, tijekom kojih je šibenska publika imala priliku uživati u nastupima brojnih klapa. Pa evo prilike za evociranje nekih ljetnih uspomena. Nakon klapa program se seli u Dolac, gdje od 22 sata slijedi koncert Nipple People-a, Losera i DJ Mike. Nipple People, jedan od najprepoznatljivijih domaćih elektropop izvođača, poznati po hitovima poput Sutra, dok Loseri donose energiju novije generacije domaće rock i punk scene. Za nastavak večeri glazbu preuzima DJ. E, kad već spominjemo Dolac, stigla nam je i obavijest, tako je, o posebnoj privremenoj regulaciji prometa u Docu upravo zbog održavanja ovog koncerta. Dakle, u vremenu od 20 do 2 sata ujutro, dakle sutra na večer pričamo, na snazi će biti privremena regulacija prometa na dijelu rive od kafe bara Domald. Na lokaciji kod Domalda bit će organizirano okretište za automobile kako bi se omogućio nesmetan pristup i izlaz vozila. A evo, ova privremena regulacija prometa, kao što rekao smo, započet će od 22 sata kada je i zakazan početak koncerta, a to će dakle trajati do 2 ujutro jer planirani završetak programa je u 1:30 poslije ponoći. Mole se stanari ulica Obala prvoboraca i Obala prvih omladinaca, palih omladinaca, kao i ostale građane za razumijevanje i poštivanje ove privremene regulacije prometa. To je subota, dakle. A u nedjelju također imamo dio proslave. Od 19 sati na Trg Republike Hrvatske stiže kviz s Dejanom Kotigom. Već smo ranije izvještavali kako se ekspresno popunilo svih 40 ekipa za ovu večer, koja je namijenjena zapravo svima onima koji vole provjeriti svoje znanje, dobro se zabaviti i pritom malo se natjecati s ekipom. Vjerujem da će biti dosta onih među vama prijavljenima koji su se dobro pripremili. Bit će tu i kvizaških veterana, a bit će i onih koji su odlučili po prvi puta okušati svoje znanje i sreću, i to baš zbog dolaska ove poznate naše kviz ličnosti. Ulaz na sva ova događanja je besplatan, tako da dragi Šibenčani, dragi gosti, svi koji slušate, iskoristite ove mogućnosti i provedite sjajan vikend u Šibeniku. Bacamo još samo kratko oko na promet. Od 12:45 autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvorena za sve skupine vozila. Slijedom toga malo se i gužva smanjila na tome dijelu. Još uvijek je zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, a ima dosta nekakvih izvanrednih događaja. Ako ćemo filtrirati na ove bliže nama, onda jedino što mogu izdvojiti je da na državnoj cesti, odnosno Jadranskoj magistrali, državna cesta D8 u Solinu, isto Breću, te između Dubrovnika i Kupara, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa. Sretan put, sretno svima, ostanite i dalje uz naš i vaš radio.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog Luke Milovca mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istražni zatvor produljen mu je do pravomoćnosti presude. Sudac Vuko Adžić-Katalinić.
2: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
1: Sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga objavili su da idu u veliki štrajk koji će početi u ponedjeljak ujutro u 3 sata i 30 minuta. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
3: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
4: Trajaće onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
5: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja,

0: zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
1: O štrajku se oglasio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kaže da su plaće operativnih radnika u holdingu i ZET-u otkad je on postao gradonačelnik rasle svake godine, uključujući i ovu kada su porasle za 4,4%. Tvrdi da su kumulativno u 3 godine plaće porasle i do 80%. Očekuje da će javni prijevoz u ponedjeljak biti potpuno prekinut i ističe da grad neće platiti štrajk. Građanima i poslodavcima poručuje:
2: ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, ako se već voze automobilima, nego da bude nekoliko osoba u automobilu, da radnici koji idu zajedno na posao, da se dogovore da koriste jedan automobil, da roditelji koji razvoze djecu u školu razvoze i djecu svojih prijatelja itd. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
1: Sabor je izglasao izmjene zakona o tržištu električne energije koje uz ostalo zabranjuju isključivanje ugroženih kupaca. Donesene su i izmjene zakona o visokom obrazovanju pa će redoviti profesori moći raditi do 67. godine. Iako je oporba podignula buru jer smatra da su se žurne izmjene donijele radi određenih pojedinaca, većina nije prihvatila SDP-ov prijedlog da zakon ide u treće čitanje. I još o vremenu, u potpunosti je vedro vrijeme, puše slaba, ali na obali i umjerena bura. Temperatura zraka izmjerena u 15 sati iznosila je 19 Celzijevih stupnjeva u Kninu te 21 u Šibeniku. Sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena do pojačana bura, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 9 do 13, a najviša od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

Molitva za ribara i Dalmatino. 16 sati i 20 minuta. Mnogi od vas su već započeli sa svojim nekim vikend planovima. Ako je među tim planovima više šetnje, više rekreacije, onda svakako pozdravljamo. Možda je baš upravo ovo malo zubato sunce po buri idealno za sve ono što nam vruće i sparno ljeto nije dozvoljavalo. Baš i nije više za kupanje, to definitivno, iako mnogi se ne bi složili, oni najhrabriji i oni koji su navikli živjeti na moru i uz njega, upravo ove kasno ljetne, odnosno rano jesenske dane koriste i za to. Bura kod nas i nije toliko jaka, onako slaba do umjerene, ali na nekim dijelovima, u nekim dijelovima zemlje stvara probleme, osobito u prometu. U priobalju je jaka bura, mjestimice su to već sad olujni udari, pa je i dalje aktualna zabrana prometa za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Podugačka je ta lista, pa ukoliko planirate svoje putovanje negdje tuda u priobalju, bacite oko svakako je li vam to i omogućeno. Ima i životinja, ranije smo to već spominjali, a povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa, posuda od zagrebačke obilaznice s jedne strane, s druge strane prema naplatnoj postaji Lučko, ali i prema Zagrebu u smjeru Bregane. I na riječkoj obilaznici, a mi možemo evo možda malo više skrenuti vama, dragi slušatelji, pozornosti na Jadransku magistralu Solin, Stobreč, Dubrovnik, Kupare. Sve je to dosta ovako gužvovito i sporo se vozi. Također ćemo vas podsjetiti kako do 8. listopada kroz tunel Brezik se vozi jednom tunelskom cijevi dvosmjerno, a do 30. rujna u noćnim satima od 22 sata pa do 5 sati ujutro privremeno i višekratno na maksimalno 15 minuta prekida se promet u zoni čvora Bisko u oba smjera. U organizaciji Gradske knjižnice Juraj Šišgorić u Šibeniku je održana prva od ukupno 10 planiranih radionica kreativnog pisanja. Riječ je o hvale vrijednom programu namijenjenom korisnicima Centra za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika. Ciklus radionica Putovanje kroz riječi osmišljen je s ciljem poticanja kreativnosti i izražavanja kroz pisanu riječ te socijalnog uključivanja korisnika centra. Polaznice će kroz interaktivne susrete imati priliku razvijati svoje spisateljske vještine, istraživati različite književne forme i otkriti snagu vlastitog kreativnog glasa u stručno vodstvo Hamide Šarić, inače profesorica hrvatskog jezika i književnosti koja je i osmislila bogat i poticajan program, a koji već na samom početku privlači velik interes polaznica. Prvi susret otvoren je dinamičnim dramskim i jezičnim igrama koje su poslužile kao izvrstan ledolomac te potaknule maštu i izražajnost svih prisutnih. Kroz nadolazeće tjedne bavit će se pisanjem dnevničkih zapisa, bit će tu i haiku poezije te lirskih intimnih pjesama i tako će u stvari pretvarajući svoje bogato životno iskustvo u trajna umjetnička djela dobro popuniti svoje vrijeme. Prvi sat protekao u iznimno veseloj, opuštenoj i radnoj atmosferi. Polaznice su pokazale veliki entuzijazam, a posebno emotivan i dragocjen dio susreta bila je otvorena razmjena životnih priča. Prostor radionice tako je postao još jedno sigurno mjesto za druženje, podršku, ali i ugodno provedeno zajedničko vrijeme. Ovaj projekt provodi se u sufinanciranje Šibensko-kninske županije putem poziva za javne potrebe u kulturi 2026. Radujemo se praćenju idućih radionica i ko zna, možda je baš ova vijest i ovaj program poticaj nekima od vas da pokušaju na ovaj način ispuniti svoje vrijeme. Ne mora uvijek biti konzumiranje tuđih knjiga i tuđih tekstova samo. Pokušajte staviti nešto na papir, tko zna, možda bude oslobađajuće. Oslobađajuće je mnogima i jednostavno mozak na pašu i pojačati radio. Pa tko smo mi da vas spriječavamo u tome? In My Secret Life, pjesma, doista jedna kultna stvar, ide u nastavku, a potom i naša Gabi Novak. Ostanite s nama.

latest hit to the wisdom.

Annie Lennox u 16:38, koliko je sada. Dobro vam poslije podne, jeste lijepo odmorili, pijeli se kava ili je tako samo kod nas? Evo, bacamo pogled naravno i na sva događanja i novosti, pa evo nekih. Brod Galeb otegljen je danas iz Riječke luke u brodogradilište Viktor Lenac. Tamo će se popraviti šteta nastala u havariji u veljači ove godine. Izvijestila je tako Riječka gradska uprava. Dodali su da će se nakon popravka broda obaviti finalni radovi na muzejskom postavu i pripreme za otvorenje, pa evo i nove atrakcije. Brod je naime oštećen kada je u njega u veljači udario turski teretni brod prilikom isplovljavanja iz Riječke luke, te mu je oštetio pramac. Brodogradilište Viktor Lenac odabrano je za popravak temeljem provedenog postupka javne nabave, a stajat će gotovo 400.000 eura s PDV-om. Kako je za nastalu štetu odgovoran drugi brod, troškovi popravka u potpunosti idu na teret osiguranja počinitelja nesreće, a ne iz gradskog proračuna, poručuju iz grada. Očekuje se da će popravak trajati oko 30 dana, a otvaranje broda muzeja za javnost planirano je krajem ove godine. U brodogradilištu će se izvesti i obvezni petogodišnji pregled oplate s mjerenjem debljina i obnovom antikorozivne zaštite, a to će sukladno ponudi brodogradilišta Viktor Lenac iznositi 471.000 eura s PDV-om. Po završetku radova brod se vraća dakle u Riječku luku, nakon čega slijedi ishodovanje svjedodžbe Hrvatskog registra brodova. Naime, nakon vezanja na mjestu trajnog veza u Riječkoj luci na lukobranu slijede završni pregledi sigurnosti koje provodi Hrvatski registar brodova. Naše kompanije preko granice ugovaraju dobre poslove. Jedan od tih je onaj koji je Dalekovod evo upravo potpisao. Naime, na natječaju švedske nacionalne kompanije Svenska Haftnat odabran za posao vrijedan više od 300 milijuna eura, izvještava tako Dalekovod danas na Zagrebačkoj burzi. Ovo je dakle obavijest koja je poslana od strane švedske tvrtke da je Dalekovod odabran prema kriterijima natječaja, i to za izgradnju dva nova paralelna 400 kilovoltna dalekovoda na trasi dugoj 94 kilometra između njihove dvije trafostanice. Nadalje, što se da iščitati iz ove obavijesti, da je realizacija projekta vrijednog više od 300 milijuna eura uz izgradnju novih dalekovoda uključuje i demontažu postojećih 220 kilovoltnih dalekovoda te izgradnju novog 220 kilovoltnog. Projekt je podijeljen u dvije glavne cjeline, a planirano razdoblje realizacije projekta je od 2027. do 2031. godine. A dobro, znamo što to znači za neke druge naše firme, da? Dalekovod će tako uposliti i svoje dobavljače i ostale koji stoje u redu i čekaju dogovaranje upravo ovakvih velikih poslova. Do kraja ovoga sata preostalo je manje od 20 minuta, malo ćemo zasvirati, u 5 donosimo vijesti, a iza 5 podsjećam, repriziramo jučerašnju emisiju Hrvatski branitelj koji je za vas pripremila kolegica Nives. Kasnije ćemo malo više o sportu. Thank you.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: PBZ Info.
9: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Na Šibenskom je sudu nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog Luke Milovca mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istražni zatvor produljen mu je do pravomoćnosti presude. Sudac Vuko Ađić-Katalinić.
2: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
1: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetnom je otpustu od srpnja 2025. što znači da petogodišnji rok zabrane upravljanjima vozilima još vrijedi. Nakon Josipe Pleslić još se 7 optuženih u aferi s namještanjem državnih stručnih ispita u Ministarstvu uprave nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. Nagodbu je odbila samo Nada Budimir koja je bila članica Komisije za državne i stručne ispite. Kina i SAD moraju se ponašati odgovorno kao velike sile i pronaći način za stabilne odnose i suradnju, poručio je kineski predsjednik Xi Jinping na svečanoj večeri u Bijeloj kući, kojom je zaključio drugi dan svojeg posjeta SAD-u. Prije večere na službenim razgovorima Xi i Donald Trump poslali su zajedničku poruku o boljoj komunikaciji dvaju najvećih svjetskih gospodarstava te donošenju odluka o ključnim temama poput tehnologije.

0: tehnologije i sigurnosti.
1: Kao što sam puno puta rekao, Kina i SAD kao dvije najvažnije zemlje mogu mnogo dobiti suradnjom, no i izgubiti sukobima. Ne trebamo izbjegavati spominjanje riječi natjecanje, no ono bi trebalo biti zdravo i zadržano u određenim granicama. Trebala bi to biti utrka u kojoj lovimo jedni druge, a ne hrvački meč u kojemu jedan pobjeđuje, a drugi gubi. Kina i SAD moraju izbjegavati sukobe i sasvim sigurno možemo naći pravi put da se dvije velike zemlje slože na ovom planetu koji i jedni i drugi zovemo domom. Kao čelnici dviju nacija, predsjednik Xi i ja shvaćamo da predstavljamo različite sustave, no veze između naših ljudi postojane su i nikada se nismo bolje slagali.
0: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenoga malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji tri su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nad moćnim snagama JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
2: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva i njihova bitka i njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
3: One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
0: I još prognoza za sutra. Pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena do pojačana bura, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 9 do 13, a najviša od 22 do 25 celzijevih stupnjeva.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Eter ispunjen ponosom. 90,2 i 94,4 MHz. Hrvatski radio Knin.
1: Uspostavili smo svoju slobodnu Hrvatsku. Obranili je, stvorivši oružanu silu na čudo svijeta.
2: Knin je bio presudan. Da on nije slomljen, ni Vukovar, ni Ilok, ni Istočna Slavonija, ni Baranja nikad opet ne bi mogli biti naši.
3: Ja ću i sveći da uvijek sam imao želju da učestvujem na oslobođenje Knina. To je bilo jedno veliko priznanje za mene i za svakog domoljuba Hrvata.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije Hrvatski branitelj. Otvaramo novu sezonu kojom smo ušli u 30. godinu emitiranja. Raspored nam ostaje isti, svakog drugog četvrtka od 13.30, petkom popodne repriza u 17.15, možete nas naći i u web slušaonici. I misija nam ostaje ista, čuvati i promicati istinu o Domovinskom ratu. Istinu o generaciji odrasloj na tragu djece cvijeća, mladim rokerima, metalcima, punkerima. Toj ludoj mladosti koja je znala da ima povijesnu priliku ostvariti suverenu Hrvatsku, te se spremno žrtvovala za nju. Od srpnja 97. kad smo krenuli s emisijom, čuli smo stotine svjedočanstava hrvatskih branitelja. Mnogi su već i umrli, nažalost, pridružili su se brigadama blaženika na nebu. Mi ih sad u mislima pridodamo poginulima u ratu kad se okupimo na obljetnicama, zapalimo svijeću, naklonimo se i pomolimo. Laka im hrvatska zemljica. Mrtvima pokoj vječni, a vama živima zdravlje i mir u duši. Beskrajno vam hvala što ste bili spremni žrtvovati se za dom, domovinu, obitelj, za sve nas. Što niste pobjegli 91. kod rodbine na Bauštelu ili u diplomaciju, nego se utkali u temelje naše Hrvatske. Mladi. Nije nama naša zemlja poklonjena, nego krvavo izborena. Ogromna cijena plaćena je, ne zaboravite to. Nije onakva kako smo željeli, ali tu je. Volite Hrvatsku i ne dajte se zavarati, domoljublje nije nacionalizam. U stvari možda je ovdje najbolje upotrijebiti stihove književnika Božidara Prosenjaka uklesane na kenotafu u crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu, tik uz imena 15.840 osoba, mladih, djece, staraca, branitelja i civila, poginulih i ubijenih u Domovinskom ratu. Ako vam je težak stijeg čestitosti, utaknite ga u zemlju gdje počivaju naše kosti, mi ćemo ga držati. Vaši branitelji.

0: Slušate emisiju Hrvatski branitelji, već po tradiciji prva jesenska posvećena je bitki za Šibenik, Rujanskom ratu od 16. do 22. rujna 91. Obilježili smo 35. obljetnicu diljem naše županije, od Skradinskog zaleđa, Drniškog područja, Vodica, Rogoznice, Šibenika, sjetili se oba dva i svih aktera tog rušenja zrakoplova Jugoavijacije, zarobljavanja 34 ratna broda Jugomornarice, zauzimanja vojarni. Proslavili smo i Dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije prije dva dana, dostojanstveno i ponosno. A tokom vremena sjetit ćemo se u idućih 15 minuta kroz prizmu specijalne policije, jer su naši jastrebovi proslavili 36. obljetnicu osnutka istoga dana kada je obilježeno 35 godina od pogibije njihovog pripadnika, zapovjednika voda specijalne policije Marinka Karduma na Šibenskom mostu. Na toj autentičnoj lokaciji razgovarali smo s Marinkovim suborcima Draganom Zoricom i Vinkom Martinovićem, a kod spomen parka poginulim, umrlim i smrtno stradalim pripadnicima specijalne policije Jastrebovi u Mandalini razgovarali smo s ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom i ratnim načelnikom stožera specijalne policije Željkom Sačićem.
1: Dragan Zorica u ono vrijeme zamjenik zapovjednika voda specijalne policije. Znači, mi smo danima prije neposredno njegove pogiblje bili na ratištu Velika Glava. Tu smo se povukli u našu bazu u Pirovcu i poslije podnevni satima 16. smo dobili informaciju da iz pravca Lađevac ide konaca tenkova prema Vodicama. Tad je Marinko kao zapovjednik voda, naš zapovjednik voda specijalne policije, formirao protokolnu grupu čije sam i sam član bio. I mi smo se upozili u pravcu Gaćeleza iz Pirovca i tu smo naišli na kolonu naših ljudi, praktički koji su tad već bili u nekakvom zbjegu, bježeći od tenkova. Tu smo zatekli našu patrolu. Praktički su nam oni tad najveće u popodnevnim satima i dali informaciju da ide kolona, ali niko nije znao točnom broju, koliko se broju radi vozila, tenkova, kamiona, samo smo znali da kolona ide. Ništa, mi smo tu ušli u formaciju sa protokolnim sredstvima, vozilo smo parkirali tamo na raskrižju, u ulazu u Gaćeleze i krenuli smo u pravcu Dragišića, glavnom prometnom glavnom cestom. Dolaskom do samog raskrižja, neposredno pred Dragišiće, vidjeli smo da ide kolona tenkova. U tom momentu smo, jedino što smo mogli napraviti, spustili smo se u vinograde koji su bili odmah s lijeve desne strane ispod nas i praktički toglo smo imali, ono imali da smo samo uspjeli se baciti, izvući oklop na oružanje i do puza do praktički zida. Marinko ostao u samom vinogradu među trsanjima, među panjevima. U nekakvu sekundi odluka idemo odrad prvog tenka, misleći da se radi o manjem broju, međutim kako je kolona sve više približavala se, to je nenormalna kolona bila, to je bilo više od 40 vozila, šta tenkova, šta kamiona, to je sve nama pored glave prošlo na neki metar od glave. Nije bilo smisla da tu nešto odrađujemo, jer jednostavno ne bi ništa ni napravili. To je neki popodnevni satima prošlo, mi smo se izvukli prema Kovši gdje su nas kolege naše vodičke satnje prihvatile i odvezle u Vodice, gdje smo mi praktički dali informaciju da je ta kolona prošla. Mi što dolaskom Vodice navečer dobijamo zapovijed da idemo odmah oko ponoći sa skupnim snagama prema mostu i idemo od rata, ujutro rano, ujutro kreće napad i oni ćemo s ove naše vodičke strane skupa sa ostalim snagama to od rata. Dolaskom na most, naša grupa, nas je bilo tu, nas pet, mi smo se izvukli odmah ovdje preko nasuprot mosta, vidjeli smo da su tu tenkovi zauzeti poziciju, mi smo praktički bili tu u samoj zoni njih, jer je praktički smo se očešali o njihovu stražu koja uopće nas nije skužila. Oni su tu umjerojatno zaspali, šta su radili, uglavnom tu su prošli neposredno pored nas. Kad su tenkovi krenuli, mi smo iskoristili priliku i povukli smo se na poziciju odakle ćemo moći sa protokolom tući po tenkom. Mi smo se razvukli svak sa svojom zoljom, Marinko je pretišao cestu, ja su ošla s ove strane i to je došlo do našeg vatrenog okršaja sa njima. Samo da napomenem, prije što su oni krenuli, oni su toliko bili uvjereni u tu svoju pobjedu, jer oni su se praktički sprdali pjevajući lepa naša domovina, čujemo i kako govore vas ododaje vreću. Znači oni su bili 100% sigurni, danas kreće napad, Šibenik je naš, Vodice, sve pada, nema niko jače od nas. I do tada dok mi nismo udarili taj vatreni kontakt s njima, oni su bez problema sa vozilima, tenkovima krenuli, a u tom momentu kad je došlo do vatrenog okruša, oni su kasnije na sve živo što je bilo okolo i one kućice i smrike prema Benkovaću, oni su pucali. Tako da u biti ujutro, kažem vam, kad je krenula kolona prema Vodcama, negdje iza 7 sati, negdje iza toga i došlo do tog našeg vatrenog okršaja kad Marinko tu i pogibao. U tom momentu to vam je nemoguće opisati. Mi smo imali već vatrena iskustva. Marinko pogotovo, on je bio i Plitvice, Pakrac, ja sam bio s njim skupa u Kijevu 1991. Znali smo jako dobro što to znači, imali smo ta iskustva. Međutim, kad znaš da je tvoj grad u pitanju, kad ti pogledaš, šok je nemjerljiv. Ali šok u tom veće što ja u tom momentu nisam bio svjestan da je Marinko pukne. Ja sam bio s druge strane, mi nismo imali fizički, jer se pucalo na sve strane. Bio spreman, jedan najspremniji specijalaca u to vrijeme, međutim kako je dan odmicao, mi smo vidjeli da je Marinko nije u mjestu Vodcama, da je Marinko po. I onda smo sve ove dane koji su trajali tog Gruvanskog rata s naše vodičke strane pokušali njegovo tijelo izvući. Povlačite sam osa, oni su tijelo povukli sa sobom i tek nakon mjesec dana koliko je prošlo, su ga razminili.
2: Vinko Martinović, pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova od prvih dana, od 5.8.90. godine, ujedno i sudionik suzbijanja pobune u Kninu 17.8.90. godine s ona tri helikoptera za Knin. S obzirom da smo dobili zapovjed od pokojnog predsjednika da se vraćamo nazad, vraćamo se iz Ogulinima u bazu, u Šimunsku, nastavljamo po planu u autobuse i pravac Dalmacija. Dolaskom u Dalmaciju, u Split, krajnje odište, vraćamo se nazad, gdje ponovo stupamo u obuku za prve hrvatske redarstvenike, te 1.9.90. godine bivamo upućeni u policijske uprave po cijeloj Hrvatskoj. S nama je iz Zagreba došao pokojni viši inspektor Vladimir Reiger, koji je ujedno bio i posla da oformi specijalnu policiju u Policijskoj upravi Šibenik. Za napad na cijeli šibenski kraj pripadnici specijalne jedinice Jastrebovi su sudjelovali i na dijelu Zadarskog, Zaleđa, Benkovca, Drniša, općenito kompletna Šibensko-kninska županija. Konkretno 1. svibnja smo bili ušli u Bratiškovce, gdje smo se povukli radi ugroze pripadnika. To je opet u prvim akcijama koja je ono bila, ne računajući neke stvari koje smo odrađivali ka ono policijske snage, da bi nakon toga uslijedilo Kijevo i sva ostala ratišta do Zadra. Konkretno planirani napad za rujan je postajao u Kninskom korpusu, gdje su oni 11.9.1991. godine krenuli na Skradinsko zaleđe. To im je bila rak rana i tu su mislili da će slomiti obranu grada Šibenika. Pošto nisu 11.12.9. probili obranu Skradinskog zaleđa, krenuli su u realizaciju druga dva pravca, Drniški pravac i pravac Vodice. Nažalost, ta dva pravca su probili, ali nisu uspjeli probiti Skradinsko zaleđe, gdje postoji stenogram razgovor između Ratka Mladića, tad pukovnika i komande štaba, da on nije bio na tom pravcu i da zbog toga nije Skradinsko zaleđe palo. Specijalci koji su branili Skradinsko zaleđe, oni su povučeni 13. za pripremu obranu grada od napada iz ova dva pravca. A ujedno i bio je plan za uzimanje vojarni u gradu Šibeniku i okolici. Jastrebi su bili raspoređeni na 5 pozicija. Većina je bilo raspoređeno za napad na vojarne, ujedno i obranu Šibenskog mosta, odnosno pristup gradu sa strane Šibenskog mosta i od Vodica. Jastrebovi su čak išli kasnije na granicu doli prema Crnoj Gori, Debeli Brig. To znači sva ratišta gori isto tokom Oluje, na svim ratištima su bili Jastrebovi. i na Velebitu smo izgubili dva člana naše jedinice. Uglavnom, svaki zatak su izvršili. To je ono što nas krasi, zajedništvo i poštovanje jedan prema drugom.
3: Ne zaboravimo, bile su to presudni dani. Bili su to dani kada je velikosrpski agresor imao za cilj presjeći Hrvatsku ovdje kod Šibenika, ali hrabrost, odvažnost i odlučnost hrvatskih branitelja dala je odgovor. Obranili su Šibenik, oslobodili smo svoju zemlju. Pripadnici specijalne jedinice policije Jastrebo i Šibenika, kao i svi drugi pripadnici specijalnih postrojbi MUP-a, ali zajedno u sinergiji sa svim postrojbama Hrvatske vojske odradili su svoju misiju. I unatoč protoku vremena od 35 godina iskazujemo im danas poštovanje, zahvalu na toj važnoj ulozi koju su odradili te 91. najzahtjevnije godine u Domovinskom ratu, ali na svim bitkama, svim operacijama u Domovinskom ratu. Ispisane su tada lekcije koje su važne i danas. Ispisane su lekcije koje će vrijediti u buduće. Lekcije o domoljublju, lekcije o hrabrosti, lekcije o odlučnosti, o spremnosti na preuzimanje odgovornosti, lekcije o spremnosti podnijeti žrtvu za Hrvatsku. I istaknut ću još jedan detalj koji mi je posebno važan, a to je da je tada, te 91. godine ovdje na Šibenskom mostu, pisan i definiran karakter budućeg hrvatskog vojnika i policajca. I veseli me vidjeti danas hrvatske policajce koji pronose to časno ime pripadnika ove jedinice, ali svih drugih postrojba hrvatske policije, a jednako tako i hrvatske vojske. Tolike godine čuvamo istinu, pronosimo istinu, čuvamo i pronosimo vrijednosti koje smo zajedno izgradili u Domovinskom ratu, a naša vlada prepoznaje doprinos specijalne jedinice policije Jastrebovi, svih postrojbi specijalne policije, svih postrojbi Hrvatske vojske i zato svakodnevno činimo napore koji su usmjereni na poboljšanje statusa hrvatskih branitelja i zato smo i prošli tjedan u Hrvatski sabor uputili prijedlog izmjena zakona o povećanju mirovinskih prava za više od 200.000 hrvatskih branitelja, pripadnika Hrvatske policije i Hrvatske vojske. Nastavit ćemo to činiti i u buduće. I pronosimo istinu, jer ovdje je pisana istina, ovdje na Šibenskome mostu.
4: Svaki građanin Republike Hrvatske može sa velikom zahvalnošću izraziti jedan duboki naklon za žrtvu koju su dali naši prijatelji, hrabri suborci iz specijalne jedinice policijske uprave Šibenske Jastrebovi, jer je neočekivano bilo za vojni analitičari, evropski i svjetski su tada govorili tih 90-91. kada je baš eskalirala agresija negdje od 7. mjeseca, da mi, to su NATO-vi generali tako govorili, da mi Hrvati nemamo šanse 2 tjedna opstati. Međutim, upravo zahvaljujući ljudima kao što su naši Jastrebovi i takvima diljem Hrvatske, zahvaljujući ljudima, dragovoljcima koji su uzeli pušku u ruke i dali svoj otpor nadmoćnijem neprijatelju JNA i pobunjenim velikosrpskim agresorima, uspjeli smo prije svega zahvaljujući ljubavi prema svojoj domovini, svojim obiteljima, vjeri, obraniti se, kasnije osloboditi domovinu. Odakle je ta hrabrost i taj moral i ta odgovornost krenula? Po mom mišljenju, koliko sam ja s njima proboravio na svim bojištima diljem Hrvatske, oni su praktično došli iznjedreni iz hrvatskog naroda, iz domovinske iseljene Hrvatske, odmah po ustrojavanju tečaja za prve hrvatske redarstvenike. Oni su prvi hrvatski redarstvenici nakon one bivše SFRJ milicije koji su se dragovoljno javili da brane i da poštivaju Ustav i zakon Republike Hrvatske. Tu su bili najmotiviraniji i nakon pobune nisu tamo imali priliku, nažalost, učiti. Jedan sam bio od nastavnika njihovi. 17 dana nastala se blokade u Kninu i morali su se vratiti tu, kako bi rekao naš blagopočivši blaženi kardinal Stepinac, u krvavu kupelj smo i vratili. U prestojići rat mladiće od 18-19 godina nisu znali kud idu, ali kad su se suočili sa svojom sudbinom, sa svojom obavezom, sa svojim dugom prema hrvatskom narodu, prema obavezi da obrane hrvatsku slobodu, oni su pod vodstvom našeg predsjednika Tuđmana prihvatili svoju sudbinu, svoju žrtvu i do kraja rata na svim bojištima, ne samo što su ovdje obranili Šibenik, čuli smo i Hrvatsku samim tim da je presječena, pitanje kako bi bilo, ali pod vodstvom i našeg ratnog načelnika Vukušića i njegovih kolega suboraca i ratnog zapovjednika Ivice Ajdukovića, oni su ovdje pokazali da Hrvatska može i mora dobiti rat, da je dobila veliku bitku protiv nadmoćnih snaga. Sve ostalo kasnije gdje je bilo uz velike žrtve potvrdilo je naš optimizam i kao što sam istaknuo, oni, ovi momci ovdje iz Šibenika, su dio generacije blagoslovljene koja je nakon nekoliko stoljeća imala jedinstvenu priliku, čast, sreću i po Božoj milosti ostvariti hrvatsku slobodu za koju su mnogi i mnogi prolili potke i rijeke hrvatske krvi, a nisu je doživjeli. I zato, šibenski jastrebe, Bog vas čuvao, blagoslovi, sjećam se vaših lica, sjećam se primitka vaše zapovjedi i nijednog trenutka nije bilo sumnje da se te zapovjedi i od generala Markača i od mene neće izvršiti.
0: Poštovani slušatelji, došli smo mi do kraja emisije Hrvatski branitelj, prve u ovom novom ciklusu, iduća je na rasporedu za 2 tjedna. Lijepi vam pozdrav i do slušanja.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Kristijan Aleksić optužen za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Na Šibenskom je sudu osuđen na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog Luke Milovca mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istražni zatvor produljen mu je do pravomoćnosti presude. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Škert.
2: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
1: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog za pokretanje opoziva vlade. Prikupljena su 54 zastupnička potpisa. Uz zastupnike svih klubova ljevice, među njima su i potpisi Mosta te stranke Drito. Iz HDZ-a im poručuju da inicijativa neće proći. Građani u Istri i večeras blokiraju cestu prema cementari Holcim u Koromačnom, gdje bi neopasni otpad iz Gospića trebao biti spaljen, a blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, objašnjava da se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Resorna ministrica Marija Vučković s druge strane poručuje da nema opasnosti i da je dovoz neopasnog otpada u vrećama već trebao početi.
4: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
5: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
1: Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Sindikati Zeta i Zagrebačkog holdinga objavili su da idu u veliki štrajk koji će početi u 3 sata i 30 minuta. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sindikalisti Vladimir Jozić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
6: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
7: Trajaće onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
8: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je

0: ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo, kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
1: O štrajku se oglasio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Istaknuo je da su plaće u Holdingu i ZET-u, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Očekuje da će javni prijevoz u ponedjeljak biti potpuno prekinut i ističe da grad neće platiti štrajk. Poručuje, svu odgovornost za posljedice štrajka snosit će sindikati.
2: Poslodavac, što su uprave ZET Holdinga napravile, predloži koji postotak radnika i koji postotak tih nužnih poslova za vrijeme štrajka mora funkcionirati. Inače se ugrožava sigurnost građana grada Zagreba. Sindikati su rekli da je taj prijedlog njima neprihvatljiv. I zbog toga arbitraža i dalje nije završena. S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
1: Vedro je i puše slaba bura. I sutra pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Prije podne i navečer puhat će umjerena do pojačana bura, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 9 do 13, a najviša od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Ljubav pozlati sve, doista to jest tako. U nastavku programa, dragi naši slušatelji, šaljemo vam poziv i na još jedno mjesto uz sve ostale pozive koje smo vam danas i ovih dana za vikend donijeli. Ove nedjelje 27. rujna na obali Vladimira Nazora u Vodicama s početkom u 17 sati slavi se veliki jubilej. 100 godina organiziranog lovstva u Vodicama. S nama je na telefonu tajnik lovačkog društva Sokol. Pozdravljam gospodina Nikolasa Alviža. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
0: Na samome početku ovoga razgovora i prije bilo kakvih poziva dozvolite da vam čestitam u ime Hrvatskog radija Knin. Čestitke na velikom jubileju i lovačko društvo Sokol Vodice slavi okruglih 100 godina postojanja.
1: Je, hvala vam lijepo na čestici. Evo, mogu reći da smo mi uzbuđeni i jedva čekamo taj dan da izbacimo tu energiju iz sebe i da uživamo u tom danu.
0: Ova stogodišnja tradicija znači jako puno i za same Vodice i za vaše društvo i za sve one koji su danas uključeni u sam rad društva, ali okupljeni oko vašeg društva. Kako je ono opstalo i raslo kroz jedno cijelo stoljeće?
1: Da, točno. Stogodišnjica lovstva u Vodicama i susjednim mjestima koja pripadaju zapravo toj lovačkoj udruzi, to su Raslina, Zaton, Gačelezi, Grabovci, Čista Velika, naravno Vodice i Srima, nije samo velika obljetnica za našu udrugu, već i važan dio identiteta i kulture i tradicije cijelog našeg kraja. 100 godina djelovanja znači da su generacije naših djedova, očeva, a danas i naše mladeži utkale dio svog života u očuvanju te prirodne baštine i okoliša u kojem živimo. Jer ovo društvo nije opstalo slučajno. Opstalo i raslo ponajprije zahvaljujući ljubavi prema prirodi i zavičaju. Jer lovstvo nikad nije bilo samo lov. Naši su članovi prvenstveno uzgajivači, zaštitnici prirode i čuvari biološke raznolikosti. Od prihrane divljači, izgradnje pojilišta, održavanja staništa do zaštite od požara, krčenjem i održavanjem prohodnosti puteva i staza, pa onda prenošenjem te iste ljubavi prema prirodi i zavičaju na mlađe generacije. Nisu to samo brojke u registru članova gdje jedna generacija odlazi, druga dolazi.
0: Tako je.
1: To je zajednica ljudi koje povezuje prijateljstvo i međusobno povjerenje i, treba naglasiti, volonterski rad. I taj međugeneracijski susreti, znači između starih generacija i mladi koji dolaze, pa razmjena mišljenja, iskustava jedni između drugih, jel? I naravno tu je i prilagodba i suradnja sa lokalnom zajednicom.
0: Tako je, jedno lovačko društvo se mijenja kroz 100 godina, ali točno, neki postulati ostaju uvijek isti.
1: Da, pa evo, kroz to jedno stoljeće mi smo prošli kroz različita povijesna razdoblja, izazove. Ali uvijek smo ostali oslonac lokalnoj zajednici. Bilo kroz ekološke akcije, edukaciju mladi ili suradnju s lokalnim vlastima na različitim poljima. Ja.
0: Upravo zato ova velika obljetnica se slavi s kime drugime već s tom istom lokalnom zajednicom. Na najljepši mogući način slavite 100 godina s građanima i gostima na Vodičkoj rivi.
1: Da, točno tako je. Kad smo razmišljali kako i gdje proslaviti, onda smo zapravo jedino moguće i najrealnije je bilo da to proslavimo među svojim građanima. Jer u ovih 100 godina zapravo svaka kuća je dala od jednoga do ne znam koliko lovaca. Dakle, svi su prije ili kasnije iz tih obitelji bili lovci ili neki će i biti naravno u buduće. Zato smo željeli da zapravo sa mještanima se to proslavimo i da svi uživamo u tome. Tako da ćemo mi u ovu nedjelju u večernjim satima proslaviti to na Vodičkoj rivi, baš u centru, i to kroz jedan zabavni dio gdje će biti natjecanje između 5 društava koji su se odazvali da zajedno s nama budu suorganizatori, a to je lovačko društvo iz Skradina, iz Lozovca, Bilica, Tribunja i naravno Vodice, a natjecanje će biti u potezanju konopa. I ona ekipa koja bude najuspješnija dobit će jubilarne nagrade, medalje i prigodne poklone. Zatim imamo, pardon, htio sam reći, imamo i taj glazbeni dio gdje će sve prisutne zabavljati naš poznati glazbeni sastav Bracera Band, uz ponajprije naše hrvatske dalmatinske pisme, a dobro, bit će ih sigurno i stranih, jer naći će se tu i turista koji će prisustvovati i uživati u toj večeri. Ne?
0: A vole i naši ljudi neke strane numere, pa.
1: I vole, vole, jasno, je, je. Onda imamo jedan dio koji se odnosi na dodjelu medalja u jutarnjim satima, znači u 8 sati imamo otkrivanje spomen ploče na domu uz blagoslov svećenika, poslije toga imamo malu zakusku među članovima i druženje. Nakon toga je odlazak na streljanu na natjecanje u gađanju iz pištolja, a pobjednici će biti proglašeni u tom večernjem dijelu programa gdje će im se dodijeliti nagrade na bini u centru Vodica. Jel? I naravno svakako imamo onaj gastronomski dio. Jel?
0: Taman hoću reći, nema lovačkog druženja bez nekog specijaliteta, ali kako ste mi ranije u razgovoru otkrili, zapravo ni vi ne znate što će to točno lovci spremati. Mi kao evo sladokusci i oni koji prate vaš rad, nadamo se nekoj divljači.
1: Pa, uglavnom će biti divljač, gotovo mogu reći 100%, ali na koji način i što će biti zapravo mi zaista ne znamo. Jer mi smo dali slobodu svim sudionicima, svim lovačkim društvima koji dolaze, pa čak i ova naše dvije ekipe iz lovačke udruge Sokol Vodice nam nisu rekle točno što će pripremiti, dakle hoće da nas iznenade. Tako da svi ćemo biti iznenađeni s time što će se ponuditi, a nadam se da ćemo biti zadovoljni, jel?
0: Zadovoljni ćemo biti, da. Sigurno, barem ako govorim u ime posjetitelja, svi koji to želite, obavezno se pridružite ovoj velikoj proslavi na Vodičkoj rivi ove nedjelje. Moramo spomenuti kako se slučajno ili ne, ova proslava zapravo odvija bok uz bok, odnosno u isto vrijeme kad je i Svjetski dan turizma. Pa mora se priznati da je i lovačka tradicija, pa sa ili bez ovih gastronomskih specijaliteta, također dio našeg identiteta i svojevrsne turističke ponude.
1: Da, jasno, poznato je to od svih naših krajeva, od naše Istre pa do Zagorja, do juga Hrvatske. Svaki kraj je poznat po nekim gastro specijalitetima. A evo, mi kao lovačka udruga, mi ćemo ponuditi ono što imamo i ono u čemu smo najbolji. Mi, eto, imamo sad na neki način, kako bi rekao, i sreću da dodatno će ta fešta biti naglašena zato što je to Svjetski dan turizma, a i mi smo htjeli dati isto tako svoj doprinos svemu tome, tako da svi oni turisti koji se nađu, bilo domaći, bili strani, imat će uz onu, kako bi rekao, standardnu ponudu koja se nudi u Vodicama, imat će još priliku prisustvovati i ovoj gastro ponudi koja nije svaki dan na jelovnicima.
0: I ući unutar lovačkog društva barem na par sati, što tako svakako
1: je.
0: Nije često
1: da,
0: na ponudi.
1: Da, istina je. Da.
0: Ovo je samo prvi dio vaše stogodišnje proslave, kratko ćemo evo slobodno i reći da se sprema i onaj drugi dio koji je samo za članove.
1: Da, to će se održati 31. listopada ove godine u hotelu Olimpija u Vodicama, kada ćemo organizirati svečanu večeru za sve članove društva, pošto su uglavnom kod nas muški članovi, dakle bit će pozvane i supruge, da bit će parovi, i svaki član će dobiti prigodni poklon i bit će ugošćen zapravo i imat će priliku se jednako tako razveseliti sa svima tamo. I naravno tu će biti i uzvanici i gosti, računamo da će biti negdje oko 200 ljudi prisutno na toj večeri.
0: Sjajno, slavite rođendan, mora se priznati. Evo, da. Preostaje nam još jednom i naše slušatelje pozvati da vam se pridruže u ovoj velikoj fešti u nedjelju na Vodičkoj rivi od 17 sati i ne morate brinuti, ne samo da nećete biti gladni, već neće ni glazba tako rano završiti. Sa Bracerom je sve dogovoreno da potraje
1: da.
0: Ovo do dugo u noć.
1: A evo, ja poručujem svima koji nas slušaju da ne dvoje ono da li će doći na ovu dobru zabavu i ugodno se provesti to nedjeljno večer, jer za sljedeću sličnu takvu zabavu u našoj organizaciji treba će čekati još 100 godina. Prema tome, tko ne želi čekati, neka dođe, jer čekaju vas dobri domaćini.
0: Izvrsno ste ovo sročili. Hvala vam, Nikolas. Još jednom od srca čestitke vama i članovima vašeg društva na ovoj 100. Obljetnici i želimo vam puno sreće i užitka u vašoj proslavi.
1: Važi, hvala vam najljepša i vama.

Bonnie M, No Woman No Cry u 18 sati 45 minuta. Nemamo još puno vremena, još se kratko družimo, pa evo kratko ćemo vas samo uputiti u bogatu sportsku subotu. Kako sam već ranije najavila, na domaćim parketima igraju se susreti domaćeg rukometnog prvenstva. U muškom paketu Lige A Dugo Selo od 17 sati dočekuje Zagreb, u Ligi B Metković Zalmo bori se protiv Osijeka od 18, a Trogir u 19 sati igra protiv Sesveta. Biciklističko ludilo. Cijela Hrvatska je na dva kotača. Pratimo pretposljednju etapu prestižne međunarodne utrke Cro Race, koja se vozi diljem naše zemlje. Istovremeno na jugu se u sklopu Metković Bike Festa vozi atraktivna XCC utrka na brdu Predolac. Zadar je također pod reflektorima. U sklopu Evropske inicijative Zadarski športski centar Višnjik postaje velika noćna sportska pozornica. Održava se atraktivni program Be Active Night, gdje građani mogu isprobati mnoštvo sportova pod zvjezdanim nebom. Ljubitelji borilačkih sportova dolaze također na svoje. U Zagrebačkom boksačkom centru održava se uzbudljivo peto kolo Hrvatske razvojne boksačke lige u organizaciji boksačkog kluba Sesvete. A naravno, evo, sportskom vikendu pridružio se i Knin. Izdvaja se tu zaista među svim ovim sportskim ponudama predivna priča Dalmeša Šibenik Outdoor Festival. Peto je ovo izdanje, ali prvo u Kninu. Sportsko-rekreacijska zona Marunuša od ranih jutarnjih sati otvara svoja vrata. Vjerujem da se svi vidimo tamo. A započet će i prezentacija atletike za osobe s invaliditetom pod motom Sport za sve. Isto tako i u nedjelju se nastavlja taj sportski vikend u sklopu Dalmacije Šibenik Outdoor Festivala, dakako, ali isto tako imamo i gotovo 500, pa možda je sad već i premašena ta brojka rekreativaca. Riječ je o nordijskom hodanju, tako da ovog vikenda imat će se što zapratiti. Saznali smo i da Rijeka i Dinamo na Rujevici igraju 3. prosinca, a protiv Čeha idemo s najjačim mogućim sastavom. To je izjavio Slaven Bilić, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, uoči premijere nove sezone Lige nacija. Riječ je dakako o utakmici protiv Češke u Pragu. U pitanju je dvoboj skupine 3 elitne Lige A, a susret je na rasporedu sutra s početkom u 20.45. Sve ćete to pratiti s mojim kolegama koji su u vikend programu. Mene i kolege Tonka tu neće biti. Ajmo malo zasvirati još. Crvena jabuka je na listi i uskoro se pozdravljamo.

0: 18:55, sluša se Sting i This Cowboy Song. Vjerujem da će biti ovakvih ritmova ovoga vikenda. Kod mnogih od vas već su i započeli uz naš program, zasigurno hoće. Gdje god da ste se uputili ili se planirate uputiti, preporuka je za pratiti Hak, pa ajmo poslušati posljednje poznato izvješće.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća je na autocesti A1 kod odmorišta Liško Lešće Jug između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Vozi se otežano uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zbog bure na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobusa na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Autocesta A1 otvorena je za sve skupine vozila. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na autocesti A3 na prilazu zoni radova na 90. km između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 7 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, na autocesti A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, gdje se vozi jednim trakom u koloni dugoj oko 1 km, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreču. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Ovoga vikenda mnoštvo je i događanja zbivanja u Šibeniku i oko njega, pa će i zbog toga biti privremene regulacije prometa. Podsjećamo na onu na dijelu rive u Docu u subotu navečer zbog održavanja koncerta. A mnogi od vas će iskoristiti ovaj slavljenički vikend, vikend pun glazbe, klapa, kviza, tu su i besplatne vođene ture i priče kroz šibensku prošlost. Hoće li nas vrijeme pomaziti da iskoristimo sve to što nam se nudi? Poslušajmo što je najavio Ranko Ševeljević.
2: Sutra nas očekuje dalje stabilno i pretežno vedro vrijeme, puhaće umjerena do pojačana bura, ona će prema sredini dana malo slabiti, a poslije podne će okrenuti na umjeren ponegdje pojačan sjeverozapadni vjetar, a u noći ponovno na slabu do umjerenu, na južnom dijelu srednje Dalmacije ponegdje i pojačanu buru, i jutarnje temperature zraka će malo pasti, a dnevno će malo porasti. U nedjelju nas očekuje i dalje sunčano vrijeme, puhaće slaba do umjerena još u početku, ponegdje i pojačana bura, tijekom jutra ta bura će postupno sasvim oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab, samo ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći će biti tiho ili će puhati slaba bura i temperature zraka se neće značajnije promijeniti.
0: I got to go. Uglavnom, moći će se, evo, ukratko, iskoristite svakako ovaj vikend ispred nas, pratite sve obavijesti koje vam mi zapravo prenosimo i uživajte u ovom vikendu koji donosi zaista mnoštvo programa. Posljednja poznata temperatura za Knin je 18, za Šibenik 20.

0: 19 sati. Dnevnik. Urednica je Kristina Bokanić.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, u emisiji Donosimo.
0: Kristijan Aleksić nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca.
1: Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokiraju cestu prema cementari u Koromačnu.
0: Zbog ekocida u Gospiću u Sabor poslan prijedlog za opoziv članova vlade.
1: Zagrebu prijeti blokada javnog prijevoza, za ponedjeljak najavljen štrajk holdingovih sindikata, gradonačelnik im poručuje štrajk vam neće biti plaćen.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Toliko u najavi emisije. Kristijan Aleksić dobio je najveću kaznu. 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Javlja Vesna Jašek.
2: Kristijan Aleksić u svibnju ove godine u Drnišu je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg Luku Milovca. Tužiteljstvo je za to i još dva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
3: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
2: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno planirao. Kad je uhićen, sve je priznao. Pokajao se nije nikad. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više. Jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
3: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
2: Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljen je presudom.
4: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana, a hoće li podnositi žalbu?
5: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim, mislim da nećemo.
2: Unatoč izrečeno je maksimalnoj kazni, mladi Šibenčanin Ive drži da je mogla biti i veća.
6: Ha, mislim da bi trebalo dobiti doživotno, jer ipak oduzeo je jedan život mladi i tako bi se trebalo valjda postupiti na njemu doživotno u zatvor. Nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživio.
2: Aleksić je sa suda opet odveden u istražni zatvor koji mu se produljuje do pravomoćnosti presude.
0: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da 5-godišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. Dnevnik.
1: Drugi dan zaredom građani Labinštine blokiraju prolaz kamionima na cesti prema tvornici cementa u Koromačnu, u kojoj je

0: Planirano spaljivanje nekoliko stotina tona neopasnog otpada iz Gospića. Mještani tvrde da to neće dopustiti, a pristup cementari planiraju blokirati cijeli vikend. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković tvrdi kako nije potrebno podizati napetosti zbog 650 tona neopasnog otpada u vrećama, te da je oporba ta koja je nahuškala građane na prosvjede.
1: Oporba, ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati, sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira, da imaju temu. Pa tako i tu kad govorimo o onoj najmanjoj količini i o potpuno neopasnom otpadu i aktivnostima za koje cementari imaju dozvole, koje usput, budući da je riječ o neopasnim otpadom, ne daje ministarstvo, nego daju županije.
0: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva vlade, za koji je prikupio 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. Nisu potpisale stranke Domino i Suverenisti. Iz HDZ-a odgovaraju da će to biti još jedan bezuspješni pokušaj. Mirjana Grahovac.
2: SDP traži da Sabor raspravi političku odgovornost premijera Andreja Plenkovića i iskaže mu nepovjerenje zbog nezakonito odlaganog otpada u Lici. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
3: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan, premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
2: Prijedlog za opoziv vlade koji su poduprli zastupničkim potpisima komentirali su predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Urša Raukar iz Možemo.
4: Zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, ne možemo ostati na to njemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
5: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospić naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
2: Zašto Domino nije potpisao prijedlog opoziva, objašnjava njihov zastupnik Igor Peternel.
6: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv vlade.
2: Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić podsjeća da je dosad bilo više prijedloga opoziva vlade.
7: Nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom. Oni koriste Most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele stvarati ovim prijedlogom.
2: Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se u Saboru mora održati u roku od 30 dana.
8: Vlasnik Cios grupe Petar Pripuz reagirao je na jučerašnji istup Nikole Grmoje iz Mosta, koji je zatražio inspekcijski nadzor nad njegovim tvrtkama nakon velikog požara u Kukuljanovu. U priopćenju je naveo da su državni inspektorat i porezna uprava u posljednjih 6 godina proveli 365 nadzora nad svim društvima unutar Cios grupacije. Taj podatak potvrđuje da su tvrtke Cios grupe neprestano nadzirane, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti. Istaknuo je Pripuz navodeći kako to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama. Dodao je i da u Cios grupi od osnutka 1991. do 2014. nije bilo požara sve dok nije počela preuzimati otpad koji je tada, kako je naveo, bio gorući problem grada Zagreba.
0: A građanima Zagreba u ponedjeljak prijeti kolaps javnog gradskog prijevoza. Sindikati ZETA i Zagrebačkog holdinga rano ujutro počinju štrajk koji im, kako je najavio gradonačelnik, neće biti plaćen. Više Boris Bogić.
9: Radnici traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore, a štrajk podupire 75% radnika iz svih podružnica. Govore sindikalisti Vladimir Josić, Dražen Jović i Sandra Crnković.
10: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
11: Trajaće onoliko dugo dok neko ne smati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
12: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
9: Štrajk neće biti plaćen, jasan je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, a za građane i poslodavce ima poruku kako da se u ponedjeljak izbjegne gužva.
13: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, ako se već voze automobilima, nego da bude nekoliko osoba u automobilu, da radnici koji idu zajedno na posao, da se dogovore da koriste jedan automobil, da roditelji koji razvoze djecu u školu, razvoze i djecu svojih prijatelja itd. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima i da isto tako fleksibiliziraju početak i kraj radnog vremena.
9: A Zagrepčani su uvjereni da ih u ponedjeljak čeka kaos.
14: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
15: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
16: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet trebali raditi barem donekle 50% radnika da ne nastane kaos.
17: Ono nije plaća što prikazuje. To je laž. Ja znam čovjeka koji radi u čistoći s onim kolicima, čisti, ima 900 eura plaću.
18: Mislim da će biti previše gužve, da neće pol njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
9: Štrajk bi trebao početi u ponedjeljak u 3:30 ujutro.
8: Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja na snagu stupaju 1. listopada, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. idućeg mjeseca na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruga Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
19: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi odbijamo se baviti sa time trenutačno zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
20: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma se i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorimo o sidrenim cijenama, u cijelom tom spletu mjera kojem je jedini cilj napuniti državni proračun preko naših leđa.
0: Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a dvoje i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
21: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne. Okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine. Ta preostala okrivljena, ona je bila ispitivač kao član Komisije za državne stručne ispite. Dakle, teretio se zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
8: Nogometni klub Manchester City proglašen je krivim za kršenje financijskih pravila Premier lige. Postupak je počeo prije 3,5 godina. Klub se teretio da je od 2009. do 2018. godine kršio mnoga pravila i dostavljao nepotpuna izvješća o sponzorskim prihodima. O tome kakvu će kaznu dobiti za sad se nagađa. Spominju se novčane kazne i oduzimanja bodova, ali i moguće izbacivanje iz Premier lige, te čak i oduzimanja osvojenih naslova. Klub od početka postupka odbacuje sve optužbe, a na donesenu presudu moći će se žaliti.
0: Vrhovni sud SAD-a dopustio je Trumpovoj administraciji da ponovno upotrebljava proširenu bazu podataka o imigraciji za provjere državljanstava registriranih birača. Zabranu je u lipnju odobrio niži sud na zahtjev udruga za zaštitu prava, koje su tvrdile da su zbog takvih provjera s popisa birača nezakonito izbrisani mnogi Amerikanci, koji su pogrešno identificirani kao stranci. Vrhovni sud ipak je odlučio drukčije i dopustio Trumpovoj vladi da nastavi s postupcima, za koje ona tvrdi da pomažu u borbi protiv glasovanja stranaca koji nemaju američko državljanstvo.
8: Učenici diljem Njemačke izašli su na ulice gradova prosvjedujući protiv mogućeg ponovnog uvođenja obveznog vojnog roka. Na skupu u Hamburgu mahali su zastavama i transparentima poručili: "Nećemo sudjelovati u vašim ratovima." Prosvjedi su organizirani nakon što su neki 18-godišnjaci na sjeveru zemlje primili službene pozive na liječnički pregled, iako u obrascima za registraciju nisu iskazali zanimanje za pristupanje vojsci. Obvezni vojni rok ukinut je 2011. godine.
0: Ukidanje ruske zabrane izvoza dizela ne ovisi samo o podmirenju potreba na domaćem tržištu, nego i o ukidanju sankcija Rusiji, poručila je Moskva. Izvoz je zabranjen početkom godine kako bi se podmirile domaće potrebe u jeku pojačanih ukrajinskih napada na rusku infrastrukturu. Zabrana je nekoliko puta produljena, a Kremlj sada ističe da za njezino ukidanje mora biti zadovoljeno više uvjeta. Među njima je ukidanje sankcija na uvoz ruskih energenata, ali i zajamčena sigurnost plovidbe Crnim morem.
8: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenog malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji tri su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nad moćnim snagama JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
1: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva i njihova bitka i njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
3: One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
22: Dobro večer. Naši nogometaši stigli su u Češku gdje će sutra započeti novi ciklus Lige nacija. Uoči večerašnjeg treninga izbornik Slaven Bilić kazao je kako bez obzira na gust ritam utakmica na startu neće biti kalkulacija.
23: Idemo sa u ovom trenutku kako mi mislimo, to je najbolji sastav. Je li sad jedna, dvije stvari ovise najprije o Luki, jer Luka jučer imao temperaturu pa mu odmah jučer i nestala kako je došla. Dakle, vidit ćemo ujutro kako je. Još jedan, dva igrača se ne osjećaju, možda će još jedan propustiti večerašnji trening, ali istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
22: Utakmica Češke i Hrvatske je sutra u 20:45. Kolumbijac Daniel Felipe Martinez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Cro Race, duge 160 km između Pule i Rijeke. U ukupnom poretku vodeći je ostao Danac Svare uoči sutrašnje pretposljednje etape od Karlovca do Svete Nedelje. Naše rukometašice pobjedile su Srbiju 28:15 na pripremnom turniru u Ohridu gdje će sutra igrati protiv Makedonki.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
24: Sutra sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali otocima od 12 do 16. Najviša većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutra na kopnu i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
8: Dnevnik.
0: Na kraju emisije ponovimo.
8: Kristijan Aleksić nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Drnišanina Luke Milovca. Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokiraju cestu prema cementari u Koromačnu. Zbog ekocida u Gospiću u Sabor poslan prijedlog za opoziv članova vlade. U Zagrebu prijeti blokada javnog prijevoza. Za ponedjeljak najavljen štrajk holdingovih sindikata. Gradonačelnik im poručuje, štrajk vam neće biti plaćen. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Antrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: S vama je Anton Tamarut svećenik. Isus je svojim učenicima jasno kazao pod kojim uvjetom netko može biti njegov nasljedovatelj. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Također im je jasno dao do znanja da sve ono kroz što će on proći i što će se njemu dogoditi i njih će zadesiti. Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Neki će od vas i ubiti, svi će vas zamrziti zbog imena mojega. Poziv na nasljedovanje Isus je uputio ne samo 12-orici, nego svima koji su se oko njega okupljali, slušali njegove riječi i promatrali njegova djela, te u sebi pomislili da bi se možda mogli odazvati, pridružiti mu se i krenuti za njim. Govor na gori možemo promatrati u tom svjetlu. U tom govoru uočavamo među ostalog dimenziju mučeništva koja nije prisutna tek u posljednjim blaženstvima, gdje se govori o progonstvu zbog pravednosti, o pogrdama, progonstvu i klevetama zbog samoga Isusa. Kao oblik i način postojanog svjedočenja, ona se u određenoj mjeri provlači kroz sva blaženstva, jer u svakom se od njih krije odricanje i strpljenje, odnosno trpljenje. Čistoću srca, na primjer, nije moguće ostvariti bez svete budnosti, žestokih borbi i opiranja neurednim, nasrtljivim i nasilnim mislima i osjećajima. Ništa manje od toga nije zahtjevno zalaganje za mir i pravednost, borba za pravo siromašnih, obespravljenih i ugnjetavanih pojedinaca i skupina. Blaženstvo, naime, ne znači tek pasivno podnošenje nepravde i uvrede, nego i aktivno prihvaćanje duhovne borbe, otpor zlu, te svjestan i slobodan izbor suradnje s milošću. Blaženi su oni koji su sol zemlje, grad na gori, upaljena i uzdignuta svjetiljka. Nitko valjda ne misli da je lako biti uzoran, drugima uvijek davati dobar primjer. Vrlo su zahtjevne Isusove riječi o srdžbi i pomirenju, o preljubi i osveti, da ne spominjemo zapovjed ljubavi prema neprijateljima. U jednu riječ, biti Isusov učenik i prijatelj znači na svoj način biti u trajnom stanju mučeništva. Možemo govoriti o mučeništvu u dijelovima, da parafraziramo riječi pape Franje, koji je često govorio o trećem svjetskom ratu u dijelovima, ili ti dnevnom, svakidašnjem mučeništvu, koje znači svaki dan strpljivo i vjerno nositi svoj križ i ići za Isusom. Kao dosljedni i vjerni hod po Isusovu putu, mučeništvo ne pripada prošlosti, niti je privilegij jednog ili drugog prostora, još manje jedne uske skupine fanatičnih vjernika. Ono nije tek klerički i redovnički privilegij. Mučeništvo je zapravo neodvojiva sastavnica kršćanskog identiteta, njezin raspoznatljivi i razlikovni znak. Mjesto i prilika za duhovno mučeništvo, ono na dijelove i svakidašnje, može biti naše zvanje i zanimanje, duhovni poziv i bračno zajedništvo, radno mjesto, vodeći i odgovorni položaj i služba u crkvi i društvu, škola, znanstveni i istraživački laboratori, gospodarska ustanova i gradilište, banka, zdravstvena ustanova i bolnica, kulturna ustanova i športski tereni. Prilike i mogućnosti da postane dionikom blaženstava, koje Isus proglasio u govoru na gori, nijednome koji u njega ozbiljno i iskreno vjeruje, nisu daleko.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, vrijeme je za naših uobičajenih nekoliko aplikabilnih jezičnih minuta za koje se nadamo da ćete ih lako aplicirati koristeći se možda zato i kakvom zgodnom aplikacijom.
3: Ja sam jezična aplikacija za vaš mobilni telefon. Kad me aplicirate na telefonski razgovor, sugovornik čuje točno sve što kažete pogrešno.
2: Da probamo. Dobro večer.
3: Da probamo. Dobra večer.
2: Ja bih neka uputstva za ovo.
3: Ja bih neka upute za ovo.
2: Vidi stvarno, sad govorim ispravno.
3: Vidi stvarno, sad govorim točno.
2: Da li se ovo plaća?
3: Plaća li se ovo?
2: Gdje moram ići da to instaliram?
3: Kamo moram ići da to instaliram?
2: No dobro, dosta, prestani me ispravljati.
3: Dosta je kad ja kažem da je dosta, jer ovo je zona sumraka.
2: Srećom ili nažalost, ovakav lektorski program još ne postoji, no ni jednu od ovih pogreški ne biste niti napravili jer redovito slušate ove jezične minute. Ali mi danas komentiramo sve aplikacije općenito. Riječ aplikacija u hrvatski je najprije došla iz latinskog, aplikare znači približiti, dodati, združiti. Zato riječnik stranih riječi kao domaće zamjene preporučuje primjenu ili upotrebu. Zato nas u ljekarni upozoravaju da se krema na primjer aplicira na kožu i zato se dame služe na primjer aplikatorima za trepavice.
4: Hello, I want to apply.
2: E onda se ubacio i engleski, pa se često čuje da netko želi aplicirati za posao, za vizu, za projekt ili za novac iz Europskog fonda. Ovdje valja upotrijebiti glagol prijaviti se.
4: Jesam li ja i dalje aplikacija?
2: U računalnom kontekstu aplikacija je primjenjiv računalni program kojim se koristimo za konkretnu namjenu, za razliku od operativnog sustava, programa koji upravlja računalom, pomoćnog programa koji, na primjer, pomaže operativnom sustavu ili programskih jezika u smislu alata ili sredstva za programiranje u njima. U svakodnevnom govoru aplikacije se od programa često razlikuju prema složenosti ili prema uređaju na kojem se koriste, ali valja razmisliti jesu li ta značenja izvan strukovnog jezika doista različita ili su nam umjesto novih neprevedenih stranih riječi ipak dovoljni samo programi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jano Šrojmer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Pet migranata utopilo se poslje podne u rijeci Kupi kod pograničnog mjesta Damlja blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci i dalje pretražuju to područje.
1: Vijesti.
0: Građani u Istri večeras blokiraju cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
2: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
3: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata Zeta i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći, u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i Zetu, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
4: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
5: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
1: Vijesti.
0: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Čak je potaknuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. Od jučer ih je prikupljeno gotovo 17.500. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu:
6: ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
7: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslje podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslje podne i sjeverozapad.

0: Μετάφορα.
1: Poezija i glazba.

Dobar večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Uživo smo, kao i svakoga petka, ovdje s Prisavlja broj 3, sve do kronike dana u 22 sata s onom redovitom stankom za kratke vijesti u 21. Poezije imam, glazbe imam, volje imam, a imam i štovanog i dragog kolegu za tonom, Tina Baričića, dakle sve više manje imam i dovoljno godina da se ne plašim onoga što tek dolazi. U svakom slučaju, Marko Tomaš, Walt Whitman, Miroslav Kirin, Srđan Saher, Ingeborg Bachmann, Česlav Miloš i sigurno još poneko naći će svoje mjesto kao pjesnikinje i pjesnici u ovoj emisiji večeras. A što se tiče glazbe, bit će tu tugaljivog kantrija, tugaljivog svega ostaloga i bit će jedna fantastična snimka iz upokojenoga Kulušića, ali to u drugome satu emisije, kada ću se opet razveseliti zbog jednog susreta koji se prije nekoliko dana odvio ovdje na Britanskom trgu u Zagrebu, jednoga tihoga sunčanoga popodneva radnim danom. Ništa nije moglo to poremetiti. Dakle, Tino je ovdje, ja sam ovdje, glazbenik, urednik ove emisije Dinko Komadina, urednica emisije Majda Makovec-Joksimović. Vi koji radite, vi ste nam posebno dragi, jer ovo je emisija koja se preporuča dok se radi da se sluša. Barem neka zadnja istraživanja unutar moje kuće u popodnevnim satima danas pokazala su da je ovo idealna emisija kao neka dvostrukost, kao neki drugi plan, kao neka potpora za bilo što. A vi koji ne radite, vi samo uživajte onako kako već treba uživati na početku vikenda i kako treba se prepustiti onome što donosi subota i nedjelja, svim tim lijepim trenucima mira, spokoja, vedrine, nade. Dobrodošli.

tako, hvala kolega Baričiću što ste pustili ovaj džingl, jer baš sam se tražio, pitao sam se gdje sam, što sam, protiv koga sam i zašto sam. Ako naravno da postoje slušatelji ove emisije koji su moga godišta, možda i stariji, onda se oni sjećaju one lijepe riječi, za nekoga bi se znalo reći on ti je antiprotivan. To antiprotivan se izgubilo, a toliko je u stvari baš dobra riječ. A ja nisam antiprotivan, da pače sam za poeziju Marka Tomaša, moga prijatelja kojega ne viđam već duže vremena, za kojega mislim da se odselio iz Zagreba, ali njegovi stihovi mi ispadaju sa polica, nadiru i našao sam stihove iz automata. Dobro, taj naslov, da me je pitao, ja bih mu rekao da nije dobar, ali baš zato što Tomaševa poezija nema u sebi nikad ništa automatsko, nema ništa robotsko, nema ništa mehaničko, ona je vrlo melankolična, ona bi više, dobro, to je sad tu neki automat, možda je to neki automat za sladoled. Nedavno sam u Zagrebu našao, ako se tko sjeća, sad ova prepotopna generacija, sjećate se onih aparata za sladoled, koji su se, bila ona ručka, i onda bi se iz ručke istisnula vanilija i čokolada, ili miješano vanilija čokolada, bile su samo ta tri. To su kao veliki srebrni ono frižideri stajali na plažama i u kafićima, sjećam se te firme, zvala se nekako Karpiđani ili tako nekako, i ja banem u jedno mjesto u Novome Zagrebu i dum, stoji taj aparat, i naravno ja prestanem sa svojom dijetom i uzmem jedan čokoladno vanilasti taj sladoled i s guštom navalim na njega, tako da me strašno zabolilo grlo. Dakle, dao sam sve od sebe da se vratim 45 godina unatrag na plažu Preluk između Rijeke i Volovskog. I to mi je uspjelo. A pokušaj plaže napravio je i Marko Tomaš u svojoj pjesmi Pokušaj plaže u rujnu. Opet smo ostali uskraćeni za ljeto. Trebamo puno dulje biti bosonogi i slani dok dani ne postanu sasvim nalik jedan na drugi. Premalo je sve to za djecu poput nas. Netko nas potkrada i vara. Kuda odu svi ti sunčani sati kada jesen pruži ruku i stavi uženu u učeničke torbe? Bezbrižnost nam je tek namignula. More se nije stiglo naviknuti na naša stopala i što sada? Kada smo opet na mjestu s kojeg smo krenuli, nismo se stigli ni zavoljeti na drugačije načine, nismo dobili šansu, premalo je sve to, prekratko je ljeto. Opet moramo odrastati, opet umotati naše udove, skriti se od neba koje polako postaje neraspoloženo, disati duboko da zaspimo, moramo se opet sresti u svijetu u kojemu ništa ne možemo nazvati svojim, izuzev toga što ostaje u nama kao ostatak ljeta, jedan sunčani trenutak zbog kojeg prepličemo prste, čuvamo se od svega što dolazi na kraju rujna, kada je sve zvanično i neizbježno, kada se više ne možemo zavaravati da još ima žala, da ima mora i dana nepodnošljivo dugih, da je vremena napretek i mladosti.

Zero Lining i sestre Söderberg, Johanna i Anna, one se kao band zovu First Aid Kit i njima sam savjetovao promjenu toga imena, međutim sad su već postale jako bogate i svjetski popularne, sad je možda kasno, ali to je baš nekako, a dobro, valjda su bile mlade, ono, tata im je njihov govorio koji s njima zna zasvirat, nemojte cure te aluzije na bolnicu, na nekakvu apokalipsu, na ovo, na ono, a pritom to je ta neka fraza koju ljudi uvijek tako izgovaraju u nekim slabijim trenucima, to mogu razumjeti samo doktori, doktorice posebno, ono kao, ili nekakvi preživljavači u tim nekim šumama, goletima, na Šarplanini recimo, ljudi koji Šarplanincima daju umjetno disanje i masažu srca, dakle to su tako ti opaki frajeri, oni mogu razumjeti to, a sestrama Söderberg, po meni to sasvim Söderberg je bilo sasvim dovoljno, ali dobro, ako ste u Londonu 29. rujna u Royal Albert Hallu cure nastupaju, imali karata nema, ali vi recite da ste čuli na metafori da sam govorio o tome, ja neću moći otići jer moram tu u kako se ta ulica zove, ma tu u ovu tvornicu u Zagrebu, Šubićeva, križanje Šubićeve i moram ići u tvornicu jer Glamuzina promovira opet neku knjigu o Zecu, točno knjigu koja se zove kao Zec neki, tako da ne stignem otići tamo, možda ta, bilo bi ih lijepo sigurno vidjeti uživo. Raspričao sam se i sad su mi pobjegle pjesme koje ja hoću pročitati, a nisam upalio ovdje kompjuter, evo ga, na ovome portalu strane.ba, to je taj književni časopis, ima i nešto pjesama Česlava Miloša, ja sam ga čitao u prijevodu Pere Mioča, čitao sam ga nešto i u prijevodu Zdravka Malića i dosta u prijevodu Đurđice Čilić, na ovome, na ovim stranama to je prevela Marina Trumić, nju ne poznajem, a to je izdanje Drugi prostor, naklada Zoro, još 2008. Čitam Miloševu pjesmu Pravilo. Samo bez ispovijesti, vlastiti život previše mi je dodijao da bih našao olakšanje pričajući o njemu. I razumjeli bi me nesretnici, a koliko je njih, što po gradskim ulicama tumaraju, polutrijezni ili pijani, bolesni od gubavog sjećanja i grijeha postojanja. Pa onda, što me koči? Sram, da moja briga nije dovoljno živopisna ili inat. Odveć su moderne žalopojke, nesretno djetinjstvo, uvrijeđenosti i tako dalje. Čak i kad bih dozreo do jobovske pritužbe, bolje umuknuti, hvaliti nepromjenjivi poredak stvari, ne nešto drugo. Ne dopušta mi govoriti. Onaj koji pati mora govoriti istinu. Ma kakvi, koliko maski. Lažno se osjećanje u lažnoj frazi otkriva. Previše cijenim stil da bih riskirao.

Da, da, ovo je klasik, tamo sam vam zanta, barem mrvicu optimističnije zvuči kada u ovoj izvedbi koju sam puštao, evo nas 20 sati i skoro 39 minuta, zaboravio sam da vrijeme prolazi i zaboravio sam spomenuti da me je netko je zvao ovdje na režiju na samom početku emisije. Ja nisam se mogao naravno javiti jer nije ova, u ovoj emisiji ne uključujemo slušateljstvo, a ja ne mogu s vama razgovarati ako istovremeno radim, pa ako su bile nekakve lijepe želje i savjeti i nešto dobro, to možete onako telepatski mi poslati, a ako je nešto loše, onda to onda s time kako želite, ne? Da, jako su svi se uznemirili jer je, mislim svi, većina, barem medija, to su udarne vijesti i to je ono fenomenalno kako se, kako funkcionira svijet. Napravljeni nacrt, skica ili što već, arhitektonsko rješenje novog Dinamovog stadiona i tu su svi skočili. Te ružno je, te nije ružno, te ovako je, te onako je, te šta ćemo, te nećemo. Ja moram reći da iz ove svoje nekakve perspektive čovjeka sa otvorenom knjigom pjesama u ruci u tome ne sudjelujem. Ali sudjelujem u Vlatima trave Walta Whitmana. Pročitat ću početak jedne dugačke pjesme koja se zove Pjesma o otvorenom putu, objavljena je 856. A 860. je objavljena u novoj verziji i tada je dano u ime Pjesma o otvorenom putu, prije toga se zvala Pjesma o putu. Znamo Whitmana i znamo kako će on u nama razbuditi nekakvu ljubav za svijet i neki optimizam. Evo što kaže. Pješice i bezbrižan krećem na otvoreni put. Zdrav, slobodan, s cijelim svijetom pred sobom, duga smeđa staza vodi kamo god ja hoću. Odsad ne tražim dobru sreću, ja sam dobra sreća. Odsad ne cvilim više, ne odlažem više, ne trebam ništa. Svršio sam s kućnim pritužbama, knjižnicama, mrzovoljnim zamjedbama. Jak i zadovoljan ja idem otvorenim putom. Zemlja, to je dostatno. Ne želim da zvježđa budu išta bliže. Znam da im je dobro tamo gdje jesu. Znam da dostaju onima koji im pripadaju. Još uvijek tu nosim stare, divne terete. Nosim ih, muškarce i žene. Nosim ih kamo god idem. Kunim se da mi je nemoguće osloboditi ih se. Ispunjen sam njima i ja ću zauzvrat njih ispuniti.

U redu je, Mišel, u redu je, pustit ćemo i one druge pjesme gdje nema toliko dosade. A ja listam Vitmana i opet se divim. Ovo je prijevod Marija Suška, pokojnoga našega dragoga prijatelja Marija, iz 2002. Ona zelena ciglica koju je objavio Meander tada. Sjećam se, ja sam tada radio u Meandrovoj knjižari, kad je došla ova knjiga, jednostavno stalo je sve, stala je prodaja, ja sam se zadubio u ovu ciglu i nisam se mogao uopće odvojiti od toga. Onda je došao Mario iz Njujorka, pa smo se grlili i tako. A dok je knjiga nastajala, to se sve događalo gore u onom Kaptol centru, tamo je bila mala knjižarica, tu sam zgodu već pričao. Knjiga se radila dugo, dakle ona ima koliko 700 i više stranica, tu je jedan krasan, bogati pogovor, Suškov, svašta tu ima, i prevedena je ogromna je, nema tipfelere, nema greške, mislim fantastične. Ima ih po antikvarijatima, možete doći do njih za male novce, isplati se to imati, pogotovo vi pjesnikinje i pjesnici mladi koji tražite način kako bi obuzdali, kako bi nekako uklopili te svoje strasti, misli, osjećanja, kako bi našli taj potočić koji ne samo da teče, nego koluta i zlatno grumenje po kamenčićima oblim, riječnim, potočnim. Onda čitajte Whitmana pa ćete naći svašta. A dakle, zgoda, dok se knjiga radila, išla u prijelom ovo ono, Čegec i ja smo znali, Branko, sjediti i piti kavu u tom kafiću kraj knjižare, i na klupici kraj knjižare na 20 metara od nas se pojavio jedan starčić sa šeširom u nekakvom dužem sakou, to ima sigurno ime, to ono kako oni kao polu sakoji, polu kaputići, kako je nosio recimo John Wayne u westernima ili ti muškarci. Taj gospodin sa kravatom nekom retro, u nekakvim cokulama crnim, ulaštenim i hlačama na crtu i štapom. I on bi sjeo i pod bočiju stavio bi ruku na štap i stavio bi bradu na tu ruku i bio bi neko vrijeme tamo. I ja sam, kako smo pili tu kavu koja je dosta jaka bila, a i nije bilo nekad kave pa smo morali piti nešto drugo, ja sam rekao Čegecu, pa čovječe, mi radimo knjigu, Vitmanovu knjigu, a Vitman je došao, evo ga, tu je. I kaže on, di? Ja kažem, evo tu iza nas, vidiš, sjedi Walt Whitman na klupici. I onda je rekao, čekaj, stvarno, to je Walt Whitman, jer na nekim fotografijama Whitman izgleda doista tako, sjeda, kosa, brada i to. I taj čovjek se još nekoliko puta pojavio i nestao sam od sebe, i kad je knjiga izašla, više ga nismo vidjeli. Dakle, to je bio nitko drugi nego Walt Whitman. A kada govorimo o tom obilju riječi, onda evo jedan sad mali ulomak gdje Whitman govori o gradnji neke kuće, pa ćemo, evo ovako vam to ide, kaže: čavli za potkove kotao vrelog nadsvodnog vapna i vatra ispod kotla, bala pamuka, kuka lučkog radnika, pila i kozlić pilara, kalup izrađivača kalupa, radni nož mesara, pila za led i sav rad oko leda. To što nije ovo samogradnja kuće, nego kao muškarci. Posao jalati izrađivača snasti, čakljara, jedara, izrađivača koloturnika. Svrha gutaperke, papirmašeja, boja, četke, izradbe četaka, oruđa, staklara, furniri, lončić s ljepilom, slastičarski ukras, brušena boca i čaše, škare i glačalo, šilo i štitnik za koljeno, mjere za tekućinu, pinta i kvart, šanki stolac, pero od badrljice ili metala, izradba svakovrsnog oštrog oruđa, pivovara, varenje, slad, badnjevi, sve što čine pivari, proizvođači vina i osta, štavljenje kože, proizvodnja kočija, kotlova, sukanje konopaca, destiliranje, ličenje natpisa, gašenje vapna, branje pamuka, galvanizacija, galvanotipija, stereotipija, evo, nabijač duga, blanjalica, žeteljica, ralica, vršalica, parna kola, kola vozara, omnibus, teška pivovarska kola, itd., itd., High Hope, Glen Hansard.

0: metafora.
1: A kolega Tino i ja pokušavamo shvatiti kako se taj sako zove, taj dugački. Tino je ponudio žaket, ali žaket, onda sam ja googlao, žaket je nešto kao frak, nešto tako, a znači nije žaket, onda moramo sad to tražiti. Doći ćemo mi do toga, ako ne, onda vratit ćemo se opet na preluk krajevnog aparata za sladoled i tako ćemo zaboraviti na taj sako. Marko Tomaš, danas će pasti kiša, danas će netko nekome umrijeti i netko će se nekome roditi. Pregorjevat će sijalice i netko će zbog toga psovati, a netko zbog neke još manje nezgode. Izgovorit će se nešto nježnih riječi i puno će toga biti prešućeno. Pašće zakletve i obećanja, danas će već sutra biti bolje, isti će čovjek biti drugi. Planirat će se sutrašnje danas, koje će osujetiti žal za onim danas što bješe jučer. Danas će mirisati ručak i ljubav i osmijeh skriveni u loncu. Danas je svaki dan otkad je dana, danas će zauvijek ostati nalik onome danas od jučer. Budite s nama i u sljedećem satu metafore nakon vijesti u 21.

0: uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci i dalje pretražuju to područje.
1: Vijesti.
0: Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
2: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Građani u Istri večeras blokiraju cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo. Odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
4: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili ovaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
5: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
1: Vijesti.
0: U Koprivnici počinje ispiranje instalacija nakon što je povišena koncentracija olova utvrđena u vodi u dvijema osnovnim školama. Gradska vlast nakon toga će ponovno provjeriti ispravnost vode. Ističe da prema mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo nema razloga za zabrinutost. Nastava i ostale aktivnosti u školi provode se uobičajeno. Plaća dovoljna za dostojanstven život u Hrvatskoj trebala bi biti veća od 3000 eura. Izračunao je to novi sindikat na temelju ukupnih životnih troškova, a podaci su se mogli čuti na konferenciji organiziranoj u sklopu trećeg međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Na skupu je istaknuto kako Ustav Republike Hrvatske propisuje da svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život, te da je dostojanstvena plaća pravo, a ne utopija.
1: Vijesti.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping je tijekom trodnevnog državnog posjeta SAD-u pozvao američkog kolegu u novi posjet Kini. Trump je odgovorio da će doći. Iako su dvojica čelnika javno međusobno dijelila komplimente, iz njihovih sastanaka u četiri oka proizašlo je malo konkretnih rezultata. Očekuje se da će SAD u ponedjeljak objaviti više pojedinosti o mogućem napretku postignutom u vezi s trgovinskim pregovorima. Američki veleposlanik u Kini rekao je kako je Trump tijekom razgovora jasno dao do znanja da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Metafora. Poezija i glazba.

Ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, u drugome satu večerašnje emisije Metafora. Čitat ću i dalje ove iz ovih knjiga koje su mi tu razbacane na stolu i nešto iz sa interneta, nešto što sam spremio u mobitel. Za ovu sam se emisiju pripremio žešće nego inače, dakle sve pršti od moje organizacije, dakle to da, čak imam i vodu, imam i jednu kemijsku koja ne radi, imam tu narezuckanoga onoga ubrusa čistoga s kojim ću zabilježiti neke pjesme, imam volju, imam ne znam, evo jednostavno ja moram sebe preispitati i razmisliti kako ja u ovim godinama pronalazim toliko ljubavi i energije za rad. Jučer sam na jednoj tribini u Centru za kulturu Trešnjaka vodio jedan razgovor sa jednom gospođom koja je hodala po Japanu puno, po tim njihovim brdima i šumama, po tim njihovim svetištima, spavala je u njihovom samostanu šintoističkome svašta je ispričala i onda je rekla da je tamo, dakle, ta radna etika, da se to uopće ne može nazivati radnom etikom jer je to toliko nešto utkano u samo biće, dakle, japanskog naroda, da je to neodvojivo, dakle, ta njihova radišnost premrežena je svime i sve je premreženo tom radišnošću. I ja sam se onako malo vrpolio kao da sam prozvan. Onda sam došao kući i bilo već oko 9 sati na večer i pomislio sam, sad ćeš, Ivice, sve srediti, posložit ćeš knjige po abecedi, sve ćeš napraviti. I onda sam krenuo slagat knjige po abecedi i onda sam se začitao već na slovu A, na imenu. Tako da, ali bilo je zanimljivo znati kako Japanci rješavaju recimo problem medvjeda u tim šumama. Imaju puno medvjeda, naravno nisu baš neki lovci, to im je strano, a onda vi kada dođete tamo, kupite ulaznicu za taj nacionalni park ili ne znam tu neku stazu, taj neki kamino ili neki trail, onda dobijete zvonce i dobijete uputu da zvonite što češće jer medvjedi se boje tog zvonca, a svakih nekoliko, ne znam, stotina metara ili kilometar postoji uz cestu malo zvonce na stalku, malo veće zvono na stalku koje također možete zazvoniti. To mi se učinilo zgodno za sve ljude koji su išli, koji su dogurali do ministranta u crkvi na vjeronauka, nikad nisu dogurali do toga da zvone, nego su imali ona mala zvonca pa bi usred mise znali jedan put, dva put zazvoniti ako bi znali kad je pravi trenutak. A moji prijatelji nisu, da, sam morao ja, tu i tamo bih ja točno znao kad treba zazvoniti. To su bila divna vremena kad sam se osjećao korisnim za širu zajednicu. A tako mi se nekako i sada taj osjećaj me zaokuplja dok radim ovu emisiju. Dakle, ovo je Metafora, sa mnom je kolega Tino Baričić za tonskim pultom. Idemo zasvirati. Roger Taylor, fini gospodin u skupom odijelu, pjeva o tome kako su nekad bila lijepa ta prošla vremena.

search of ordinary things, like how can a wave possibly be

Bill Callahan u 21 sat i 19 minuta. Ja u ruci držim jednu meni dragu knjigu, već malo požutjelu knjigu koju sam s guštom kupio kad sam došao u Zagreb. Ona je objavljena 1997. u Meandru. Knjiga se zove Cargo Cult i to je Saherova, Srđan Saher, njegova poezija, prva knjiga pjesama. Saher ima još dvije, ako se ne varam, knjige pjesama objavljene, ja ću do toga doći. A kako je moj život se popravio zadnjih recimo 10 dana na Britanskom trgu ili Britancu, kažem lijepo popodne i nekom zgodom i nekim malim poslom upoznao sam Sahera, pružili smo si ruke i popričali smo, odmah smo bili na ti, on je predložio kako se i pristoje jer je on mrvicu stariji od mene. Odmah smo spomenuli neke važne stvari, važne knjige. Saher je veliki ljubitelj knjiga, filozofije i uopće ono stvari kojega usrećuju, to su dakle stare knjige, a i neke nove naravno ako su dobre. I ja ću, onda smo pričali naravno i o muzici, pa smo spomenuli, točnije on je spomenuo Johnnya i tako te neke male stvari, male anegdotice lijepe i nekakve vinjete iz nekakvoga mladoga divnoga života. Meni je taj susret jako značajan zato što ja sa Saharovom glazbom drugujem već više desetljeća i uvijek sam se, dok sam živio u Rijeci, evo nedavno sam bio jednu večer u Rijeci, morao sam nešto otići, bila onako mala burovita noć, lagana burica, ono čisto nebo, mjesec se punio, pojavile se neke zvijezde, obrisi Učke, ono more, Kvarner, dakle sva ta neka rijetka svjetla po tim predgrađima i to su slike s kojima sam ja odrastao i uvijek nepogrešivo se događa jedan val čudne praznine. U toj praznini, kad sam bio klinac, slušao sam Saharovu muziku i skoro da nisam vjerovao da taj čovjek stvarno postoji. Toliko mi je to bilo magično i toliko je to punilo tu moju prazninu. Srđan Saher, Bolesni smo. I sanjam da prolazim licem kroz guste iglice asparagusa ili nečeg sličnog, ali duboko zelenog. Pod prozorom prijateljev pas globa kosti, čuje ga se u daljini, prodavači papaja trube i čuje ih se, a bolesni smo. Razmišljam o čašama za liker i voću u šećeru, tamno, crveno i kristalno prozirno, o bojama koje je navodno držala moja obitelj, jesu li sve bile od brušenog stakla ili ne, i kako. I to mi sad nekako pruža utočište.

E da Laura Marling, What He Wrote. U 21 sat 35 minuta ja sam se začitao sam se ludih pjesama iz knjige Lude pjesme Miroslava Kirina, a lijepa knjiga iz Vukovića Runjića, 2025. je objavljena, i pročitaću Kirinovu pjesmu Tajna miso juhe, posvećena je Sanje B. Miroslave, ti si miso juha, protestant, kriptokatolik, komunist, oguljeni krumpir, nekoliko listova zelene salate, tajna količina džumbira i lude gljive Johna Cage-a. Sve mi je kod tebe jasno, ali samo mi molim te reci, kako samo uvijek uspijevaš da ti krumpir malo tone, a onda se opet diže na površinu? Je li to tajna miso juhe? Je li to tajna svega što jest in jest?

Ovaj pre često znamo ovu pjesmu Saharovu, ovaj put ju je on otpjevao na albumu Stara Slava, album je objavljen ako se ne varam 2025. A ovih dana izašla je nova knjiga pjesama nakon dugo godina čekanja. Pravi ljubitelji i zaljubljenici poezije Antonije Novaković dočekali smo novu knjigu pjesama, a dok je ne dobijem, dok ona ne doputuje k meni, ja ću pročitati iz jednu pjesmu iz one iz prve višestruko nagrađivane Antonine knjige koja se zove Lako mi je biti lošija. Rumunjska sobarica usisavačem namješta sobu za sepuku. Radio je ugašen. Zamatam ranjenu ruku u maramicu noći. Puštam Željtaju pjesmu na kost među tvojim rebrima. Mjesec postaje komad kruha za noć, za nokaut. O čemu da ti pričam? Kako lako u hotelima otvaram bocu, kako sam popodne od Vladimira kupila jedne staklene i jedne plastične naušnice, kako sam se skoro odlučila i za one treće, kako ne znam hoću li ih nositi. Nije važno ništa, postajem užasna. Dan je bio lijep i to je samo subjektivan doživljaj koji ti ne mogu bolje prenijeti nego ovako. Gledaj, mravi cure uz prozorsku dasku prema vrećici s čipsom, odnose ga natrag u dvorište iz kojeg se čuje mješalica i glasan smijeh. Jednostavno zdravlje. Znaš, ono mjesto na kojem smo oduvijek htjeli probati, ti naftalinski kaput kakav je nosio tvoj pokojni otac, a ja trulu vjenčanicu, sad je kladionica.

Pevak SCD pjevala je ovu glasovitu pjesmu, a ja zavirujem opet u poeziju Marka Tomaša u stihove iz automata. Čitam njegovu pjesmu Vlastita žena. Nema ničeg usporedivo užasnog. Ostvaren san je predvorje beznađa. A beznađe običan ljudski život kakav nitko ne sanja, ispunjen sunčanim i kišnim danima, ljubav tvog života pretvorena u supružnika, još od onog sumnjivog vješanja. Poeziju svi pišu isto pod različitim imenima. Nesnalaženje je nesiguran i slabo plaćen posao. Rat je prirodno stanje stvari, mir opasan jer stvara zvijeri koje čekaju prigodu. Zato u miru valja biti posebno oprezna, a ti umorna. Marko, promukla od apeliranja, neupotrebljivo visoka poput ptice na krovnoj anteni, uvijek na smetnji, histerično ushićena ili krajnje nezainteresirana. Nitko ne vjeruje tvojim riječima, pobogu. Laž je ljeporječiva, istina gruba. Svi to znaju izuzev tebe, Marko. Odrasla si, razmislio, kazalo ti se samo, ništa što drugi ne žive. Poraženi nakon blagdana, iznevjerenih nada, zgađeni mamurlukom djeda mraza, izostankom magije, razočarani, dok uklanjaju dokaze radosti, naivnosti, zbog koji prolaznost proslavlja rođendan. Pod uvjetom da se nekoga prethodno ukloni, na svijetu je mjesta za svakoga. Iako valja to rasporediti. Sa sanjarima je najlakše. Samo učiniš da im se snovi ostvare. Praktički se sami izgube u spolu, rodu, nasilju i odu u prvi rat iz rubrike svijet. Malo flora, malo fauna. Svakako neka vrsta gnojiva. Tako si oduvijek trebala. Smok, pa skok, u kružok.

Da, ljubavi tvoje. Dakle, ovo samo treba, ako želite da vam nešto temeljito, bezopasno i bezbolno promijeni dan, večer, trenutak ili atmosferu, ovu pjesmu pustite i pustite u trubu da svira i pustite Gabi da pjeva. Da, mi smo stigli na sam kraj večerašnje metafore, ostaje nam još poslušati jednu glasovitu Aznavurovu koju on pjeva o tom jednom mladiću koji živi u ulici Sarasat, sa majkom živi i tako dalje. Tu sam pjesmu, nećete vjerovat, čuo čak na nekakvoj reklami za nešto. Ah, kako je svijet nerazuman i bestidan. Dobro. Sa mnom je večeras za tonskim pultom bio kolega Tino Baričić, glazbeni urednik ove emisije Dinko Komadina, urednica Majda Maković Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam. Do slušanja, do sljedećega petka. Ostajte dobro, čitajte, slušajte, gledajte i uživajte.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi.
2: Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca.
0: Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari.

0: Pupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci pretražuju to područje. Kristijan Aleksić optužen je za teško ubojstvo 19-godišnjeg drniškog maturanta Luke Milovca. Na šibenskom sudu osuđen je na 40 godina zatvora. Obitelji ubijenog maturanta mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. No nije se pokajao. Više Vesna Jašek.
1: Kristijan Aleksić u svibnju ove godine u Drnišu je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg Luku Milovca. Tužiteljstvo je za to i još dva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je danas i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Sudac Vuko Adžić Katalinić.
2: Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1 kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
1: Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno planirao. Kad je uhićen, sve je priznao. Pokajao se nije nikad. Danas je presudu saslušao mirno i bez emocija. Sud nije našao ni jednu olakotnu okolnost. Otegotnih je bilo više. Jedna se, kaže sudac Adžić Katalinić, posebno ističe.
2: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama.
1: Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić zadovoljen je presudom.
3: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
1: Aleksićeva odvjetnica Iva Bajica Skert kaže presuda je očekivana, a hoće li podnositi žalbu?
4: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
1: Unatoč izrečenoj maksimalnoj kazni, mladi Šibenčanin Ive drži da je mogla biti i veća.
5: Ha, mislim da bi trebalo dobiti doživotno, jer ipak odu za jedan život mladi i tako bi se trebalo valjda postupiti na njemu doživotno u zatvor. Nije moja odluka, ali da sam ja bi da doživotno.
1: Aleksić je sa suda opet odveden u istražni zatvor koji mu se produljuje do pravomoćnosti presude.
6: Uhićen je Tomislav Horvatinčić nakon što je snimljen u Zagrebu kako vozi automobil, čime je prekršio sigurnosnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima. Osuđen je 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Salpietro, koji je bio u svojoj jedrilici. Tada mu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da 5-godišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. Nove nagodbe postignute su u slučaju Sport i glazba. Nakon Josipe Pleslić, bivše Rimac, još se 7 optuženih nagodilo s USKOK-om i dobilo uvjetne, a 2 i sporedne novčane kazne. Među njima su i poznati zagrebački zlatar Paško Dodić te bivši državni tajnik Ivan Vukić. U postupku u kojem se najveći dio optuženih tereti za sređivanje državnih ispita, ostala je samo Neda Budimir, koja je bila član Komisije za državne i stručne ispite. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libo.
7: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na 2 okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana. Okrivljenici Dodić i Vukić, njih se teretilo pod točkom za državne stručne ispite, dakle osuđeni su na uvjetne kazne, okrivljeni Dodić 9 mjeseci uvjetno na 2 godine, a okrivljeni Vukić 8 mjeseci uvjetno na 2 godine. Ta preostala okrivljena, ona je bila ispitivač kao član Komisije za državne stručne ispite. Dakle, teretio se zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti.
8: Kronika dana.
0: U Istri je i večeras održan prosvjed građana koji se protive planu da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića doveze i spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Kažu da je tvornica postala spalionica i zato traže njezino zatvaranje.

0: zatvaranje. Resorna ministrica prosvjet smatra nepotrebnim i poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Ivana Šubarić.
1: Stanovnici Labinštine i Večera su, kao i sinoć, izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
2: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
1: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
3: To što se dešava ne samo u Istri, nego što se dešava u cijeloj Hrvatskoj. Ne znam kje strukture dozvoljavaju takovo ponašanje. Znači, to nije ni građanski neposlug. Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. I enega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formivati. Znači, ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava. Treba stati i reći dosta.
1: Prosvjed je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
1: Ministrica objašnjava.
4: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada po svojim ključnim brojima. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka i svih 48 uzoraka su bili naravno neopasni otpad. Inače to ne bismo mogli tako i raditi. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati. Sada oporba dakle čini sve što može da se taj otpad ne sanira. Da imaju temu.
1: No prosvjed se nastavlja, a razmotrit će se i druge mogućnosti otpora, najavljuje Tanja Pejić.
2: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to sve stoji, znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
1: Od blokade ne odustaju, poručuju prosvjednici, koji će na cestu prema cementari u Koromačnu ponovno sutra u 18 sati.
5: Ministarstvo zaštite okoliša i Fond za zaštitu okoliša objavili su cjelokupan i opširan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a dostavljen je i na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga. U dokumentu su razrađene 4 faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i postupci provedbe, te kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe. Plan je dostupan na mrežnim stranicama ministarstva i fonda.
0: A SDP je u saborsku proceduru proslijedio prijedlog opoziva članova vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Prikupili su 54 potpisa oporbenih zastupnika. Među njima su zastupnici svih klubova lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. No ne i stranaka Domino i suverenisti. Iz HDZ-a odgovaraju da će to biti još jedan bezuspješni pokušaj. Mirjana Grahovac.
6: SDP traži da Sabor raspravi političku odgovornost premijera Andreja Plenkovića i iskaže mu nepovjerenje zbog nezakonito odlaganog otpada u Lici. Zastupnik SDP-a Saša Đujić.
7: Potpisima smo pokrenuli postupak u kojem će svaki zastupnik imati priliku zauzeti stav. Naš je stav jasan. Premijer mora odgovarati za način na koji je njegova vlada upravljala ovim problemom i za izostanak pravodobne zaštite građana.
6: Prijedlog za opoziv vlade koji su poduprli zastupničkim potpisima komentirali su predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Urša Raukar iz Možemo.
8: Zbog onoga što se dogodilo u Lici i svega što smo saznali, ne možemo ostati na to nijemi i moramo poslati poruku kao opozicijska stranka da vlada nakon ovakve situacije mora pasti.
9: Nakon prosvjeda u Zagrebu, nakon svega što je Gospiće naš dom napravio, nakon svih informacija koje imamo od zaista pravih stručnjaka, ja mislim da je minimum ljudske i političke odgovornosti ne dignut ruku za tu vladu.
6: Zašto Domino nije potpisao prijedlog opoziva, objašnjava njihov zastupnik Igor Peternel.
10: Mi nećemo sa ljevicom zajednički rušiti ni graditi ništa. Nismo potpisali, oni su potpisali, a mi ćemo kao oporbena stranka glasat ćemo za opoziv vlade.
6: Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić podsjeća da je dosad bilo više prijedloga opoziva vlade.
11: Nijedan nije uspio proći. Tako će biti i sa ovim uratkom. Oni koriste most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele stvarati ovim prijedlogom.
6: Nakon što prijedlog bude stavljen na dnevni red, rasprava se u Saboru mora održati u roku od 30 dana.
0: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni, te da im dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
12: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnoga tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
13: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
14: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
12: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. A čak da se postigne dogovor o minimalnom broju radnika koji su obavezni obavljati poslove i tijekom štrajka, u ZET-u bi to bilo neizvedivo, priznaje fatalnu istinu predsjednik uprave tog poduzeća Marko Bogdanović. I ne samo zbog toga što je petina zaposlenika na bolovanju otkriva.
15: Broju potpisa koji su skupili za podršku štrajku, pa ako tome zbrojite i podatak koji se trenutno zaista je istinito, otprilike 20% bolovanja otvorenih trenutno u ZET-u, na primjer, onda dolazite do zapravo vrlo visokog postotka, 98% na neki način, što vam zapravo govori da niti obavezni poslovi praktično se neće moći odraditi.
12: U našim su mandatima plaće rasle više od 80%. Gradske tvrtke ne mogu drastično podizati plaće bez rizika po stabilnost poslovanja, ponavlja gradonačelnik Tomislav Tomašević. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
16: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
12: Nadalje navodi.
16: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave i ZET holdinga koje su sindikati odbacili, bi mu odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
12: U očekivanju kaosa, građani očekivano podijeljeni u reakcijama.
17: Nećemo moći doći na posao, ali pretpostavljam da im je opravdan razlog.
18: U svakom slučaju trebaju tražiti ono što zaslužuju, za što rade, za što se trude, jer hrane i sebi i svoju obitelj, tako da podrška u svakom smislu, jer živimo na crkavici.
19: Mislim da nema smisla, jer realno da funkcionira promet, treba li raditi barem donekle 50% radnika da ne nastane kaos.
20: Mislim da će biti previše gužve, da neće po njih otići u školu vjerojatno, ni na posao, i mislim da će to biti ono kaos.
12: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje. U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
5: Zbog novih pravila o isticanju sidrenih cijena koja na snagu stupaju 1. listopada, udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače najavile su prosvjed 10. idućeg mjeseca na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Predsjednici udruge Bruno Samardžić i Vedran Tomić.
21: Kome znači ta sidrena cijena nekog kafića tu lokalnog u koji svi idete? Mi
3: odbijamo se baviti sa time trenutačno, zato što smatramo da je to potpuno nepotrebno, da je to još jedno sidro, već treće ili četvrto sidro ove godine oko vrata poduzetnika, obrtnika, malih biznisa, iznajmljivača i svih ostalih koji su srce ove Hrvatske. Oni osiguravaju ono od čega je ova vlada i svi ostali na kraju krajeva sebi isplaćuju plaće.
21: Država od 2024. provodi jednu štetnu reformu, a ta reforma se i dalje nastavlja. Tu ne govorim samo o iznajmljivačima, nego govorim i o paušalnim obrtnicima, govorim o sidrenim cijenama, u cijelom tom spletu mjera kojim je jedini cilj napuniti državni proračun preko naših leđa.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon povratka iz SAD-a da je američka strana predložila održavanje trostranog sastanka na kojemu bi sudjelovali izaslanici Moskve, Kijeva i Vašingtona. Tvrdi i kako je predsjednik Trump potvrdio da će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju projektila Patriot. Unatoč svemu obećanom, nastavljaju se međusobni ukrajinsko-ruski napadi bespilotnim letjelicama na civilnu infrastrukturu. Jelena Maštruko.
22: Nakon što je otputovao iz Njujorka, gdje je na marginama opće skupštine UN-a razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Zelenski je potvrdio da Washington pokušava organizirati sastanak triju strana na tehničkoj razini, a kao moguću lokaciju za sastanak predlaže Ujedinjene Arapske Emirate. Također ističe kako će Ukrajina dobiti dozvolu za proizvodnju protuzračnog raketnog sustava Patriot.
23: Postoje konkretni dogovori. Na našem posljednjem sastanku američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je sam donio konačne odluke i da će Ukrajina dobiti dozvole za proizvodnju projektila Patriot.
24: Ukrajina otrima.
22: Kijev zahtjeva da se deblokira Crno more te predlaže uzajamni prekid vatre u Crnom moru kako bi se roba, posebice ona iz poljoprivredno-industrijskog sektora, mogla isporučiti zemljama koje podupiru deblokadu, a s čijim je predstavnicima razgovarano u Njujorku. Glasnogovornik Kremlja spomenuo je sigurnost plovidbe Crnim morem u kontekstu mogućeg izvoza dizela, ističući da, kako bi ruski dizel mogao biti isporučen na međunarodna tržišta, samo ako bi tamo mogao pristizati bez zapreka, odnosno bez ikakvih sankcija i ograničenja. Dmitri Peskov, međutim, nije htio iznijeti pojedinosti o mogućnosti trostranog sastanka Rusije, Ukrajine i SAD-a.
23: Ako se sjećate, o tome smo razgovarali nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Riječ je upravo o tom razgovoru. Doista, takav se razgovor vodio i raspravljalo se o mogućnosti održavanja takvog sastanka u bliskoj budućnosti. To se dogodilo tijekom njihova posljednjeg telefonskog razgovora. Za sadom ne mogu iznijeti nikakve dodatne pojedinosti.
25: Kritički ja vam kako predstaviti ne mogu.
22: Države članice Europske unije dogovorile su uvjete za dodjelu 6 milijardi i 600 milijuna eura iz Europskog instrumenta mirovne pomoći za Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica UA za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
23: U Vukovaru je svečano obilježena 35. godišnjica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Sve do 18. studenoga malobrojni i slabo naoružani hrvatski dragovoljci i branitelji tri su mjeseca pružali snažan otpor višestruko nad moćnim snagama JNA i srpskim paravojnim postrojbama. Ministar obrane Ivan Anušić i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
26: Hvala im za ono što su učinili. Njihova žrtva, njihova bitka i njihova borba neće biti nikad zaboravljena, kao što vidite koliko je danas ovdje ljudi, koliko ljudi došlo dati počast i poštovanje tim ljudima.
27: One koji ne znaju te činjenice, koji ne znaju što je bilo, podučavamo. One koji su zaboravili, podsjećamo. A oni koji pokušavaju iskriviti povijesne činjenice i danas ovdje iz Vukovara opominjemo. A Vukovar nas obvezuje na istinu, pijetet i odgovornost. Pratimo i danas u susjednoj Srbiji. Pokušaje iskrivljavanja istine, relativiziranja počinjenih zločina i pretvaranje kulture sjećanja u sredstvo novih podjela.
0: Svečanom prisegom na Policijskoj akademiji prvi hrvatski redarstvenik obilježen je završetak školovanja 21. naraštaja polaznika programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajca. Prisegu je dalo 670 policajaca. Više Marin Erak.
1: Školovanje na Policijskoj akademiji trajalo je 11 mjeseci. Slijedila je prisega 670 polaznika uz potporu mnogobrojnih članova obitelji i najviših policijskih dužnosnika. Među njima policijski vježbenici Daniel Lacković i Antonela Vujan.
2: Pa evo, malo smo po dojmovima, ali ponosno, jer smo svi ovo jako dugo željeli. Uložili smo veliki trud. Za početak bi voljela temeljnu policiju, a kasnije bi voljela napredovati na Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti ovdje u Zagrebu.
4: Čekaju nas neka nova uzbuđenja i radni izazovi i veselim se tome. Bilo je zahtjevno, najveći problem bi istaknuo kontinuitet, jer svaki dan imamo neke nove obveze, nastavu, treninge i sve to treba uklopiti i među ostalim i sa osobnim životom.
1: Glavni ravnatelj policije Nikola Milina ističe da je ovo prvi naraštaj koji je završio školovanje prema novom strukovnom kurikulu.
7: Nastava se osim u Zagrebu izvodila i obučnom centru Kupari te u Valbandonu. Također, stručnu praksu dio vas proveo iz pomoći policijskoj upravi Zagrebačkoj na graničnim prijelazima i u matičnim policijskim upravama. To govori o tome kako se policija mijenja.
1: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posebice je upozorio na odgovornost koju današnjim danom preuzimaju.
8: To je posao u kojem će ljudi od vas očekivati odgovor upravo onda kad je njima najteže, kad je netko žrtva nasilja, kad se netko boji i ne zna kome drugome se obrati. U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
1: Ministar kaže da je zadovoljan brojem novopridošlih policijskih službenika uz tvrdnju da je Hrvatska u samom europskom vrhu po broju policajaca u odnosu prema broju stanovnika, a da je sustav dovoljno prilagodljiv da se na terenu pokrije gdje postoji potreba.
23: U gospodarskom centru u Osijeku otvoren je 29. jesenski sajam. Okupilo se više od 250 izlagača iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Slovačke, koji do nedjelje predstavljaju svoje proizvode i usluge. Glavne su teme i ove godine poljoprivreda, prehrana, obrtništvo te oprema za uređenje interijera i eksterijera, javlja Mirta Milas.
9: Uz poljoprivredu, prehranu, obrtništvo i graditeljstvo, velika se pozornost poklanja ženskom i braniteljskom poduzetništvu.
10: U sklopu jesenskog sajma imamo 13. izložbu žena poduzetnica i 10. izložbu braniteljskog poduzetništva.
9: Ističe direktorica gospodarskog centra Ivana Rešetara, Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodaje.
24: Lijepo je vidjeti da jesen počinje sa prezentacijom naših autohtonih domaćih lokalnih tradicijskih i proizvoda i usluga tvrtki obrtnika.
9: Jesenski sajam raste iz godine u godinu, što je primijetio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, ali i izlagače.
28: Mi smo vrlo zadovoljni jer ne bi se vraćali ovolike godine.
9: Turističku zajednicu općine Bilje uz direktoricu Sanatu Majić predstavljaju i neke od proizvođača istog mjesta, među njima Tatjana Varga.
29: Općina Bilje se predstavlja kroz različite proizvode, imamo mnoge OPG-ove proizvođače.
30: Bude uvijek velika posjećenost i velika prodaja. Varanjska začinska paprika je tražena.
9: Organizatori ističu da će kroz sajam do nedjelje proći oko 15.000 posjetitelja. Evo kako su sajam ocijenili neki od njih.
31: Sajam je izuzetno dobar, puno više izlagača ima nego prošle godine, više proizvoda i odličan.
32: Lijepo i prekrasno i stvarno ima svega.
33: Jedva sam dočekao da se otvori taj sajam i evo imam par zanimljivosti što se tiče tog sajma i došao sam evo baš da vidim to.
9: Jesenski je sajam otvoren do nedjelje. Radno vrijeme sajma je od 10 do 19 sati, a ulaz i parkiranje i ove su godine besplatni.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
34: Dobro večer. Naši nogometaši stigli su u Češku gdje će sutra započeti novi ciklus Lige nacija. Na prvoj turneji pod vodstvom novog izbornika Vatrene prati Marko Šivak.
35: Slaven Bilić debitirao je na klupi Hrvatske u Livornu protiv Italije prije 20 godina. Novi mandat počinje u Pragu protiv Češke u Ligi nacija, koja se nije igrala dok je on bio reprezentativac i izbornik. Već u oči prve utakmice pojavili su se problemi s kapetanom Lukom Modrićem, koji je pošteđen konferencije za novinare na stadionu Slavije, pa je ga Bilić poručio.
36: Jer Luka jučer imao temperaturu, pa mu odmah jučer i nestala kako je došla. Dakle, vidit ćemo ujutro kako je. Još jedan, dva igrača se ne osjećaju. U biti znaćemo sutra, ali ćemo, dakle, istrčat ćemo sa najboljim ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo. ne razmišljam uopće o Španjolskoj u ovom trenutku.
35: Žestok ritam donosi čak 4 utakmice u samo 11 dana, no igrači drže Ligu nacija važnim natjecanjem. Stoga je svaka utakmica u njoj bitna, pogotovo što treba izbjeći posljednje mjesto kako bi naša reprezentacija bila među nositeljima u kvalifikacijama za europsko prvenstvo, naglašava dokapetan Ivan Perišić i dodaje.
3: Vidjeli smo preprošli turnir u Ligu nacija da smo krenuli loši, ali smo se poslije sa 4 pobjede kvalificirali i šteta, u finalu smo izgubili od Španjolske, tako da treba dobro krenuti i onda je poslije sve moguće.
35: Utakmica Češka-Hrvatska igra se sutra s početkom u 20:45. Sudit će u Talijan Simone Skoca, a prenositi Hrvatski radio na Drugom programu.
34: Uz nogomet samo informacija da je konačno određeno kako će se odgođeni derbi drugoga kola HNL-a između Rijeke i Dinama odigrati 3. prosinca. Kolumbijac Daniel Felipe Martinez pobjednik je 4. etape biciklističke utrke Cro Race vožene 160 km između Pule i Rijeke.
5: Danas je stvarno mogu reći bila utrka pa jedna od težih ove sezone, mogu usporediti sa najjačim etapama Giro, stvarno nije bilo trenutka u kojem je tempo pao.
34: Komentirao je naš predstavnik Fran Miholjević, 28. u ukupnom poretku, kojem je Nikolas Gojković 67. a vodeći i dalje danac Tobias Svare, sve uoči sutrašnje pretposljednje etape od Karlovca do Svete Nedilje. Naše rukometašice upisale su uvjerljivu pobjedu protiv Srbije 28-15 na pripremnom turniru u Ohridu, gdje ih sutra očekuje još i meč s domaćom reprezentacijom. U drugome kolu prvenstva Hrvatske za vaterpoliste, Jug bolji od Mornara 21-11.
6: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
11: Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana danas je prevladavalo sunčano. Više oblaka bilo je na jugu zemlje, uglavnom u noći i ujutro lokalno i kiše te pljuskova s grmljavinom, koji su tijekom noći bili i obilniji. U unutrašnjosti je nakon mjestimične jutarnje magle danju bilo djelomice, prije podne i pretežno sunčano, a od sredine dana bilo je promjenjive na oblake. Vjetar je bio slab i ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, dok je na Jadranu puhala umjerena i jaka bura. Danju je izmjereno većinom između 17 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti ujutro mjestimice magla, a poslije podne prolazno umjerena na oblaka, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 5 do 10, na obali i otocima od 12 do 16. Najviša većinom između 19 i 24 stupnja. Sljedećih dana sunčano, na kopnu ponegdje umjerena na oblaka, u noći ujutro mjestimice magla. Jutra u unutrašnjosti i dalje svježa, a danju u većini krajeva toplo.
6: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
23: 5 migranata utopilo se blizu Severina na Kupi. Kristijan Aleksić osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca. Mještani Labinštine drugu večer zaredom blokirali cestu prema cementari. U Zagrebu u ponedjeljak prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Gradonačelnik poručuje, to vam neće biti plaćeno. Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, na Jadranu bura, najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.

0: Pet migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi, kod pograničnog mjesta Damlja, blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje, a policija i vatrogasci i dalje pretražuju to područje.
1: Vijesti.
0: Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala

0: i Fond za zaštitu okoliša objavili su cjelokupan i opširan plan sanacije nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Dostavljen je i na uvid predstavnicima građanskih inicijativa i udruga. U dokumentu su razrađene 4 faze sanacije, planirane aktivnosti, rokovi i postupci provedbe, te kontrolne liste za praćenje i nadzor provedbe. Plan je dostupan na mrežnim stranicama ministarstva i fonda.
1: Vijesti.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada mora procijeniti koji su u ruskome najboljem interesu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja nema potvrde da će Rusija na to pristati. Glasnogovornik Dmitrij Peskov.
2: Ako se sjećate, o tome smo razgovarali nakon telefonskog razgovora Putina i Trumpa. Riječ je upravo o tom razgovoru. Doista, takav se razgovor vodio i raspravljalo se o mogućnosti održavanja takvog sastanka u bliskoj budućnosti. To se dogodilo tijekom njihova posljednjeg telefonskog razgovora. Za sadom ne mogu iznijeti nikakve dodatne pojedinosti.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
3: Naši nogometaši stigli su u Češku gdje ove subote započinju novi ciklus Lige nacija. Biće to prva utakmica pod novim izbornikom Slavenom Bilićem, koji u najavi ističe da unatoč gustom rasporedu neće kalkulirati sa sastavom.
4: Sa najboljim ekipom nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
3: Posljednji trening uoči utakmice propustio je Martin Baturina, Luka Modrić oporavio se od viroze, a dokapetan Ivan Perišić u najavi je istaknuo.
5: Radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi.
3: Utakmica je u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Večeras su na najjačem rangu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija 2-0 bolja od Talijana.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Pa dobro, brzo smo došli. Je li ovo Zihar pravo mjesto?
1: E, bolje vam je da je, jer ako mi prođemo još jedan zavoj po ovim brijegovima, mislim ću se isto vraćati.
2: Po brijegima, Lucija. I da, na dobrom sam mjestu. Čovječe, nam stara nije postala lokaciju, nikad ovo ne je prepoznala. Ja sam tu bila... Od 5. razreda. Zapravo niko od naših nije bio tu.
0: Još 15 jari.
2: Valjda, da, kad to veliš tako.
1: Zvuči kao desetljeće i pol prašine i grinja.

0: Vid lež. Detoks. Prva epizoda. Igrali su Anja Jogunica, Vini Jurčić, Andrija Žunac, Aleks Rakoš, Sunčana Zelenika Konjević i Franjo Kuhar. Redatelj Mislav Brečić. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbena urednica Franka Meštrović. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskoga radija 2026.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primete obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. 5 migranata utopilo se poslije podne u rijeci Kupi blizu Severina na Kupi. Nakon dojave o skupini osoba na tom području, policajac iz Delnica skočio je u rijeku i zajedno s kolegom te uz pomoć građana uspio spasiti petoricu stranih državljana. 14 osoba uspjelo je prijeći rijeku i ući u Sloveniju, objavila je Primorsko-goranska policija. Ostali iz skupine poginuli su u pokušaju. Istraga traje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Pokajao se nije. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
0: Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz

0: Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je večeras odgovorio i poručio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili da je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Zagrebu u ponedjeljak prijeti prometni kolaps. Štrajk sindikata ZETA i Zagrebačkog holdinga počinje već u noći u 3.30. Traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da su plaće u holdingu i ZETU, otkad je on na čelu grada, rasle u prosjeku od 60 do 80%, te da su poboljšani i uvjeti rada. Prije njega poslušajte sindikalista Vladimira Jozića.
1: Danas je petak, još uvijek postoji vremena da se ovaj štrajk izbjegne. Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
2: Ja ih molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čine. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve. Pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, nego da bude nekoliko osoba u automobilu. Pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
0: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobjedio na natječaju. Čak je organizirano i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20 tisuća. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu:
3: ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
4: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari, mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vijesti. Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, rekao je predsjednik Vladimir Putin. Ističe da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora, te da su i dalje svi prijedlozi na stolu, no sada mora procijeniti koji su ruskome najboljem interesu. Ukrajinski predsjednik Zelenski je pak, nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u, rekao da američka strana predlaže trostrani sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Iz Kremlja nema potvrde da će Rusija na to pristati. Europska unija suočava se s krizom cijena energije zbog rata u Iranu, upozorio je povjerenik za energetiku Dan Jorgensen. Države članice pozvao je da razmotre mjere za smanjenje potražnje. Kaže da je unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. Ali vlada je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Haški sud odbio je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg ravnatelja Srbijanske službe državne bezbjednosti Jovice Stanišića. Osuđen je na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina nad Hrvatima i Bošnjacima od 1991. do 1995. godine. Prije 6 mjeseci tražio je prijevremeno puštanje na slobodu nakon što je odslužio 2/3 kazne. Sud je to odbio, a među razlozima su težina njegovih zločina i neuspjeh da pokaže dovoljne znakove rehabilitacije. Nogometni klub Manchester City proglašen je krivim za kršenje financijskih pravila Premier lige. Postupak je počeo prije 3,5 godine, a klub se teretio da je od 2009. do 2018. godine kršio mnoga pravila i dostavljao nepotpuna izvješća o sponzorskim prihodima. O tome kakvu će kaznu dobiti za sad se nagađa. Spominju se novčane kazne i oduzimanje bodova, ali i moguće

0: izbacivanja iz Premier lige te čak i oduzimanja osvojenih naslova. Klub od početka postupka odbacuje sve optužbe, a na donesenu presudu moći će se žaliti.
1: Vijesti.
0: U Koprivnici će se isprati instalacije nakon što je povišena koncentracija olova utvrđena u vodi u dvjema osnovnim školama. Gradska vlast nakon toga će ponovno provjeriti ispravnost vode. Ističe da prema mišljenju Županijskog zavoda za javno zdravstvo nema razloga za zabrinutost. Nastava i ostale aktivnosti u školi provodit će se uobičajeno. Plaća dovoljna za dostojanstven život u Hrvatskoj trebala bi biti veća od 3000 eura. Izračunao je to novi sindikat na temelju ukupnih životnih troškova, a podaci su se mogli čuti na konferenciji organiziranoj u sklopu trećeg međunarodnog dana dostojanstvene plaće. Na skupu je istaknuto kako Ustav Republike Hrvatske propisuje da svaki zaposleni ima pravo na zaradu koju može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojanstven život, te da je dostojanstvena plaća pravo, a ne utopija.
1: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
2: Naši nogometaši stigli su u Češku gdje ove subote započinju novi ciklus Lige nacija. Biće to prva utakmica pod novim izbornikom Slavenom Bilićem, koji u najavi ističe da unatoč gustom rasporedu neće kalkulirati sa sastavom.
3: Sa najboljim ekipom nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
2: Posljednji trening uoči utakmice propustio je Martin Baturina, Luka Modrić oporavio se od viroze, a dokapetan Ivan Perišić u najavi je istaknuo.
4: Radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi.
2: Utakmica je u 20.45 uz prijenos na našem drugom programu. Pretposljednja etapa biciklističkog cro rejsa vozit će se od Karlovca do Svete Nedjelje, ukupno i dalje vodeći Danac Svare, dok je od Pule do Rijeke najbrži bio kolumbijac Martinez.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla. Poslije podne umjerena naoblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: paze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti tijekom vikenda. Jedna od građanki Tanja

0: Vijesti.
1: Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20 tisuća. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
2: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
3: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje sam imala s njim, mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.